0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt I mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om hvertfall flere dager. Kanskje lenger, men hvertfall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne! Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte du ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte troféet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas en kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten tre år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt si opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatikar-Sandvold.

Tears for Fears var dette som åpna tidlig morgen den mandagsmorgen den 20. juli skriver vi I dag Nils Hagen Åstad som vanlig på plass her I studio håper du har det fint der du velkommen inn

Snart 17 over 5, si klokka, blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Bette Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Bette Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet I mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øynene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn. For det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten I 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Eyes ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania er verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter kvart se Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tapet I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Talet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksta, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leier I FPU, forklarer veksta slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den 9. natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det I dag ventet at Andy Burnham tar over som statsminister I Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk sang han. Og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og I dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

Det er Bastien Bakkende som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan jeg vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks. Du har

0: Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med.
1: Ladies and gents,

Carlos Santanas gitar avrunde Maria Maria, og den kom fordi han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt I tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres I scoring I 106. Minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre I vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lengre enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Karev.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva I dag tidlig. Det har vært pause I arbeidet I nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader I ruiner etter branden som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder I brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrand fortsetter utover dagen I dag.
0: Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Og det Pauline Voss du borte til tonen av. Dette her Soundwave.
1: Verda!
0: God morgen, både Oslo, Akershus og Østfold. Beate og Espen i radioen din i dag. En liten sammensending. Litt usikker på hvorfor, men det i hvert fall vi som her i dag og håper det har en strøken start på dagen. Der hvor vi nå, der sola i ferd med å stå opp, og etter en sånn der helg hvor det var litt sånn høstlig vær, så tror jeg så man kommer tilbake.
1: Ja, fra og med nå. Jeg var nesten sånn der, ja, nå begynner jeg på jobb igjen, så det passer jo bra det at det blir, at det plutselig blir høst. Det føltes ut som sommeren var over, men heldigvis så kom jo godvær og strandvær tilbake i dag. Bjarne har sendt en melding inn i NRK Radio-appen, ønsker skriver velkommen tilbake fra ferie.
0: Tusen takk, Bjarne.
1: Takk, og så må du være obs hvis du kjører E6 forbi kryss 21, Vinterbrokrysset i Ås, retning Moss. Der det en bil som har fått stopp på morgenen.
0: Rune Fredriksen mannen som følger nyhetene i dag, og det jo den norske innsatsen i fotballvemmene skal handle om, for den endrer nå ungdommenes matvaner, Rune.
2: Ja, vi kan kalle det Braut Haaland-dieten, kanskje. Oh. For vegetar og veggis er litt på vei ut nå, og så kommer norsk tradisjonskost da med kjøtt og tar den plassen. Kortreist norsk mat, altså. Og Haaland en skikkelig ambassadør for norske maten, det sier matforsker Anniken Borch Bugge. Han handler rett fra bonden og spiser innmat og fremsnakker norske rotgrøntsaker, og det går i surdeig og sylting. Så tåler vi vel litt mer skryt av Henriette Jæger, vel? Gjør vi ikke det?
0: Ja, alltid.
2: Ny norsk rekord igjen på 400 meter under Helgas dag Diamond League-stevne i London. Hun løp inn til andre plass på tiden 49.15 og slo sin egen norske rekord med 34 hundredeler. Jeg visste at jeg var i god form, sier hun, men en ting å gjøre det bra på trening, men en helt annen ting å gjøre det i en konkurranse, sa en nesten sjokkert Henriette Jæger etter løpet.
3: NRK PN NRK
0: PN Ja, Henriette Jæger, hva gir du meg?
1: Helt fantastisk. Det var også gøy med hun mammaen til en sånn 8-9-åring som elsket Erling Braut Haaland, fordi plutselig ville jo sønnen spise fisk, sove 10 timer hver dag og være ute hele dagen og spille fotball.
0: Winning!

0: Ja, dette var Nico Vins When the Day Comes. Vi må ut I trafikken.
1: Ja, for det hverdag igjen, og vi kan først ta Lillestrøm I nærheten av Arteid Bru. Det melder politiet om at det har vært et mindre trafikkuhell på E6 I retning Gardermoen. To biler som har kollidert, ingen personskader, men det en del rot og skrot I veien, så der kommer det noen for å rydde opp. Kjører du E6 forbi kryss 21, Vinterbrokrysset I Ås I retning Moss, der det et kjøretøy med stopp, og Og så Asker Bondibråten, der politiet ved Jørgensløkka etter melding om en motorsykkel som har velvet.
0: Dette NRK P1 Morgen I Østfold, som I dag sendes ut til både Oslo, Akershus og Østfold. Morten skriver, hverdag blir det bedre plass på sjøen da? Ja, jeg skulle tro det. Edle, velkommen tilbake. Ha gledet meg. Vi har også gledet oss, Edle, for her mandagslåta.

Ja, dette er låta vi markerer at det mandag på. Ricky E. Poveri og Sara Perché Ti Amo. Jeg spent på hvordan du skal kle deg I dag. Heng deg med videre, for etter Super Maria og Ingemannsland, skal vi klikke oss inn på Yr, skal vi sjekke litt om hvordan detaljene blir for denne nydelige mandagen.

0: Ingenmannsland synger Super Maria I NRK P1.
1: Og god morgen både Østfold, Akershus og Oslo, for det morgenen I Østfold ut til nesten hele Østlandet på morgenen. Derfor vær opps I trafikken. Vi skal ta med der E6 kryss 21, Vinterbrokrysset I Ås I retning Moss. Der det kjøretøy med stans, og du på vei for å rekke et fly for eksempel, retning Gardermoen. Der det også vært et mindre trafikkuhell, og det ligger litt greier I veien. Nå, så der blir det sendt entreprenør for opprydning.
0: Anne har sendt melding. God morgen og velkommen tilbake etter ferie. Hun forteller at her på Enenda I Sarpsborg, der det sol og 10 grader og regner med at temperaturen vil stige. Og ja da, den skal stige. Jeg kikker litt på Yr for både Østfold, Oslo og Akershus. Og vi skal opp og nikke på 5-26 grader I dag.
1: Oh!
0: Nesten ikke noe vind. Og den kommer til å drøye over på øst utover dagen. Det blir en fin dag det.
1: Det var nesten bra, vet du, at det ble to sånne kalde dager. Skal vi glede oss over at det ble sommer igjen?
0: Deilig. Her noe annet deilig. Det Gabrielle, og tenke på deg.

0: En podcast fra NRK.
1: Over 100 boliger har brent ned I Drammen, og over 400 mennesker evakuert. Nå jobber brannvesen og politiet med slukking og finner årsaken til brann.
2: I tillegg så Spania verdensmestre I VM, og du kan høre alt om det her og mer I dagens episode av Kjapt oppdatert.

Backstreet Boys, show me the meaning of being lonely. Gikk du glipp av VM-finalen I går? Heng med oss videre, for nyhetene skal fortelle deg hvem som verdensmester I fotball om få minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet. And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
1: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstra omgang.
2: Bueno, yo creo que al final...
1: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
3: Spesielt mucho orgullo.
1: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
4: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikoptere satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her nyheter for Oslo, Akershus og Østfold. En mann I 20-årene sendt til sykehus etter en mulig knivstikking I Oslo sentrum. Rett etter klokken halv fire tok mannen selv kontakt med en patrulje I området og sa han hadde blitt knivstukket. Nå leter politiet etter en gjerningsperson, sier operasjonsleder Kristine Bryntensen Hedli I Oslo politiet.
6: Vi har per nå ikke kommet I kontakt med gjerningspersonen, og vi har enn så lenge ikke noe ID på vedkommende, men vi håper å finne ut av hvem dette ved hjelp av etterforskning senere, og etter at vi har gjennomgått avhør og videomateriell.
5: Brannen på anlegget til Mills I Fredrikstad I går ser ut til å ha startet I en oppvaskmaskin, opplyser politiet. Nødetaten rykket ut klokka 9:45 I går kveld. Etter 20 minutter kunne brannvesenet melde at de hadde kontroll. Ingen personer var I nærheten av brannen, og ingen eksponert for røyk. Erling Braut Haaland inspirerer nå også unge folks matvaner. Vegetar og veggis på vei ut. Norsk tradisjonskost og kjøtt på vei inn igjen. Matforsker Anniken Borch Bugge gir Haaland deler av æren for at det nå inn og velge kortreist norsk mat.
7: Han skikkelig ambassadør for norsk mat. Han drikker jo upasteurisert melk, han handler rett fra bonden, han spiser innmat. Men han fremsnakker jo også norske grønnsaker, rotgrønnsaker og sånn, ikke sant? Han jo veldig på den trenden. Surdeig, fermentering, sylting, altså alle disse tingene penger.
5: Og Henriette Jæger har gjensatt norsk rekord på 400 meter. Under Helgas Diamond League-stevne I London løp hun inn på 49,15 på 400 meteren og slo dermed sin tidligere rekord med 34 hundredeler. Og det regnet hun ikke helt med.
8: Jeg visste jeg var I god form, men en ting å gjøre noe på trening, en annen ting å gjøre det I konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var en megapers, så det var kjempegøy.
5: Nyheten fikk du av Rune Fredriksen.
9: God sommer med NRK P1. NRK
10: Dette her morgenen I Østfold, Oslo og Akershus. Det så deilig å se på elva utenfor studio her nå. Fisken hopper og spretter. Det liv! Det liv!
11: Og det

0: franska flickan.
1: Stämmer det?
0: Dette en morgon I NRK P1 Østfold. Morgon I Østfold går idag ut til Oslo, Akershus og Østfold, og vi feirer at sommeren på langt nær over. Det var litt sånn høstlig vær I helga, men nå vi opp og nikker en. Altså. Sola på vei opp over gradestokken, den kommer til å sprenges. I hvert fall opp imot 25-26 grader I løpet av dagen.
1: Ja, det helt nydelig, og så veldig spent, fordi reporter Vilde I Oslo, hun skal ta et morgenbad I Oslo etterpå.
0: Oi.
1: Og det var jo også et helt enormt dropp I havtemperaturene I går.
0: Var det
1: det? Gikk jo fra, altså det var jo liksom sånn 22-23 I vannet. I går morges var det nede I 14-15 grader plutselig,
0: Nei.
1: I hvert fall I Fredrikstad, Helleskilen, der hvor jeg bader.
0: Ja.
1: Hva skjedde, og hvor mye havtemperaturen nå steget I løpet av en natt, liksom.
0: Ja, og hvordan står det til med vårt kjære farskvann Vannsjø? Var det badet der på fredagen? Da var det 25 eller 26 grader. Det fortsatt 25-26 grader der? Send inn I appen NRK Radio, hvor vi ser at det flere som har stått opp.
1: Ja, men først skal jeg bare ta litt rann trafikk, for at du må være obs hvis du kjører E6 Vinterbrokrysset I Ås I rett mot Moss, altså sydgående, der det et kjøretøy med stopp, og skal du rekke et fly og på vei mot Gardermoen, så det vært et mindre trafikkveld på E6 I nærheten av Arteid Bru I Lillestrøm. Der var det en del sånn rot I veien, så det kommer entreprenører for å rydde opp, men trafikkoversikten til Google Maps viser jo at det ser ikke ut som det kø omtrent et eneste sted.
0: 800-41-41 igjen, det nummeret du ringer hvis det skjer noe I trafikken, eller gjør som alene, send en melding I appen NRK Radio.
1: Hvis du rasende, for Malene skriver, god morgen Espen og Beate, dette min første feriedag, og jeg våkna klokka 6:30. Jeg rasende.
0: Nei, du må ikke våkne så tidlig I ferien.
1: Du må jo være oppe lenger, Malene, nå er det din tur til å snu døgnet den morsomme veien, være ikke sove bort sumernatti, og så kan du sove hele dagen I stedet. For. Og så har vi fått en melding fra Odin og pappa Roy.
0: Ja.
1: For dem altså to stolte nordmenn I Spania.
0: Ja.
1: Tenk så gøy å se den VM-finalen I Spania.
0: Håper dere satt og rodde litt på puben der dere satt og så kampen.
1: Det ble jo roing I pauseshowet. Ja, de lurer på om vi kan spille This One's For You av David Guetta og Sara Larsson. Det klart vi kan.

0: Dette EM-låta fra 2016, signert David Guetta og Sara Larsson. This one's for you. Det var Odin som ville høre den.
1: Og tenk så gøy å se VM-finalen i Spania. Det må være det eneste rett å gjøre.
0: Ja, og når vi først inne på EM- og VM-låter, så hadde vi jo en avstemning før sommeren på hvilken av Shakiras VM-låter som den aller beste. Hva din favoritt? Og vi har dratt opp den avstemningen igjen, for nå har vi hørt den låta her ganske mange ganger. Før fotball-VM så var det 67% av dem som hører på NRK PN Østfold som mener at det den beste VM-låta til Shakira. Og den kjemper jo da selvfølgelig mot legenden

for Africa. Klikk deg inn I appen NRK Radio av din stemme og du I Oslo Akershus, ja, da må du velge inn Østfoldsendinga, for jeg tror det noe teknisk krøll I dag, at ikke alle får stemmet. Gå inn og stem, her Whitney Houston. I wanna dance with somebody. God morgen, Østfold, Oslo og Akershus.

0: dette er Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Fredrik skriver, Østfold ikke et dugende alternativ. Hvor blir det av Østlandssendingen? Jeg vet ikke, Fredrik. Katrine har også stilt spørsmålet, hvor Mats? I dag så det Beate og Espen fra Østfold som har sendinga. Vi tilbake fra ferie. Beklager at vi i radioen din. Men vi har fått en lapp om at vi sender til Oslo, Østfold og Akershus i dag. Noe mer enn det vet vi dessverre ikke, men regner med at de kanskje tilbake i morgen. Har ikke snøring.
1: Nei, vi har i hvert fall ikke fått beskjed om noe annet enn at i morgen alt ved sitt vanlige igjen.
0: Ja, det tror vi. Vi skal følge opp VM-finalen, for det blei slåsskamp der, etter at dommeren blåste av. Mer om det etter Use Me og Daisy.

0: Just me, oh, Daisy.
1: Og god morgen, eller skal vi si god kveld, eller god natt, jeg vet ikke, til Thomas, for han har sendt en melding inn i NRK-radioappen. Han har vært oppe hele natta, og om han angrer, det vet han ikke helt enda, men han synes det var koselig å høre på radioen så tidlig. Nå skal han koste seg med en kopp kakao. Kan jo hende at han satt opp og så VM-finalen og ble helt sånn oppildna etter det som skjedde etter kampslutt.
0: Ja, for det ble jo full slåsskamp. Jeg hadde sovnet når slutsignalet gikk, men det er jo fotball-VM som preger alle landets riksaviser i dag, etter at Spania vant VM-finalen 1-0 over Argentina. Fordi det kokte over for flere argentinske spillere, og blant annet Leandro Paredes. Han gikk først bort og tok strupetak på Erik Garcia før han kastet seg over Gavi.
1: Ja, og så kom Thiago Almada, lagkammeraten. Han prøvde liksom holde den tilbake, og Argentina-treneren, han jobba på. Han var jo borte, fikk liksom skyvet unna Lamine Yamal, for han er sikkert den yngste, fikk liksom dyttet bort han, før han prøvde liksom å skille alle andre fra hverandre.
0: Ja, og så ble alle TV-ekspertene forbanna også. De reagerte kraftig og mente at Paredes burde få rødt kort, og så kritiserte de da Argentina for ikke la Spania feire seieren. Men en som derimot hadde lyst til å feire, det var jo selvfølgelig USAs president Donald Trump, som da tok turen opp på podiet for å feire sammen med de spanske spillerne da han mottok VM-pokalen.
1: Ja, og det her er jo sånn han har gjort før. Det var noen sånn klubb, troféløftet, det er det spillerne som skal gjøre. Det er vel trenerne er vel ikke med på det en gang?
0: Nei, jeg tror ikke, jeg vet ikke. Jeg så ikke.
1: Nei, men i hvert fall, men Trump, han skal liksom være med på det troféløftet. Så glisende FIFA-president Infantino, han prøvde liksom bare, dette er ikke your time to shine, liksom.
0: For en gjeng.
2: God sommer.

0: Stein Torreif Bjella sammen med Mark Ribault, Sundre Berge.
1: God morgen, Oslo, Akershus og Østfold. Espen og Beate i morgen I Østfold her, og det litt grann kø etter Vinterbrokrysset I Ås I retning Moss. Der det en bil som har fått stopp, og så det litt, eller det ikke noe trafikk, det ikke noe, ser ikke ut som kø, men det har vært et trafikkuhell på E6 I retning Gardermoen I nærheten av Arteid bru I Lillestrøm.
0: Klokka snart 7, det blir nyheter, og etter det skal vi møte dagens statsmeteorolog, Christian Gislefoss.
2: Her NRK Nyheter, klokka 7. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel I gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres I 106. Minutt. Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne! Kommentator var Christian Nilsen. Storbranden I Krokstadelva har lagt over 100 boliger I ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter branden. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder, blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her, vi har barn som går på skole, vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
2: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: Her nyhetene for Akershus, Oslo og Østfold. En mann I 20-årene sendt til sykehus etter en mulig knivstikking I Oslo sentrum. Rett etter klokka 3:30 tok mann selv kontakt med en politipatrull I området og sa han hadde blitt knivstukket. Så nå leter politiet etter en gjerningsperson, sier operasjonsleder Kristine Bryntensen Hedly I Oslo politiet.
5: Vi har per nå ikke kommet I kontakt med gjerningspersonen, og vi har enn så lenge ikke noe ID på vedkommende, men vi håper å finne ut av hvem dette ved hjelp av etterforskning senere, og etter at vi har gjennomgått avhør og videomateriell.
4: Ikke kast hageavfall I naturen, det kan føre til at forbudte planter sprer seg, det sier Anne-Marie Berg, som daglig leder på Lunds hagesenter I Fredrikstad. Flere fremmede arter har spredt seg mye I Norge de siste 10 årene, og enkelte av plantene kan være en stor risiko. Og tillegg så finnes det altså en rekke planter som forbudt, så pass spesielt på en ting om du har planter som ikke bør spre seg I hagen din.
6: Det viktigste på en måte, det jo at folk egentlig lærer seg å ikke kaste disse hageavfallet ut I naturen, for det sånn ofte mye av det sprer seg. For eksempel, jeg har marikopp hjemme. Før han avblomstret, så klipper jeg alle blomstene, kaster de restavfallet. Ikke på kompost eller noe, for de frør seg ekstremt mye. Så det liksom det som viktig da.
4: Og Erling Braut Haaland inspirerer nå også unge folks matvaner, for vegetar og veggis litt på vei ut, og norsk tradisjonskost og kjøtt på vei inn igjen. Matforsker Anniken Borch-Bugge gir Haaland deler av æren for at det nå inn å velge kortreist norsk mat.
7: Og handler rett fra bonden, spiser innmat, men han fremsnakker også norske rotgrønnsaker og sånn, ikke sant? Han jo veldig på den trenden, surdeig, fermentering, sylting, altså alle disse tingene penger.
4: Nyhetene fikk du av Rune Fredriksen.
0: Og Rune han tilbake om en time og har lyst til å lese flere nyheter. Vi har klikket deg inn på våre nettsider nrk.no. Dette her morgen I Østfold, Oslo, Akershus. Beate og Espen I studio, og snart møter vi statsmeteorolog Christian Kislefoss. Men først, Marit Larsen, Only a Fool.

0: Marit Larsen, only a fool på en helt uvanlig, vanlig mandag.
1: Ja, for i dag det morgen i Østfold, Espen og Beate, som også sender ut til Oslo og Akershus, og det har gjort flere forvirret. Øyvind for eksempel, han en stor Oslo-lytter på ferie, men han ble forvirret, veldig forvirret, våknet til andre programledere på klokka halv sju.
0: Ja, og litt forvirret ble du i dag også, statsmeteorolog Christian Gislefoss, der du troppet opp i Stor-Oslos studio, du skulle ta vær i dag tidlig.
2: Ja, ja, jeg begynte å lure på om de lekte mørk hjemsel eller slatt, ja, så der var det mørkt og... Ingen å se, så her ble vi lurt mange.
0: Ja, ja. Men værmessig blir vi vel forhåpentligvis ikke lurt i dag hvis vi har vært og kikket på yr?
2: Nei, det ser ut som det blir en veldig lovende dag for både Oslo, Akershus og Østfold med mye sol. Temperaturen den skal komme seg opp i en 25-26 grader i dag, så... Det blir en veldig fin dag, kan vi vel si. Og i øyeblikket da, så ligger det på en sånn 8-10 grader, både i Oslo, Akershus og også for Østfold sin del. Så det en grei start på dagen, så... Den vil nå stige, temperaturen da, vil stige ganske kjapt opp, opp mot 20 grader før det går litt saktere i ettermiddag.
0: Mm. Men når jeg skal fyre grillen i dag, hvordan vindforholdet? Kommer hentesveisen til å legge seg over på motsatt side?
2: Nei, i dag så ser det ut som at det skal bli ganske så rolige vindforhold. Altså. Det ligger på en svak nordlig trekk, så dreier den litt på sånn sørvestlig og sørvestlig retning i ettermiddag. Det solgassprisen som kommer på besøk, men det blir ikke mer enn 3-4 meter per sekund i dag på det meste, altså.
0: Ja, han kommer fra nord. Vi har fått en melding fra Lars Ivar her, som forteller oss at Nordakølingen, den sendte det varme sjøvarme til Danmark. Betyr det at det fortsatt sånn småkalt i vannet?
2: I vannet, ja.
0: Bare hyggelig.
2: Ja, ikke sant? Når det gjelder... Nei, men vi har full kontroll på disse badetemperaturene, vet du. Ja, og... Ja, jeg ser det noen som litt lavere her, men det ligger på rundt 20 grader fortsatt veldig mange steder, så helt gærent det ikke. Men så klart nordavinden, altså vi hadde jo litt mer kjøligere luft i helgen, sånn at det merkes sikkert litt, men jeg tror nå i løpet av dagen i dag så vi fort tilbake til der vi var, altså.
0: Deilig. Christian Gislefoss, ha en nylig dag videre.
2: I like måte.
0: Her Benson Boone. Mystical Magical, så skal vi finne ut da, hvilken av Shakiras VM-låter egentlig den beste?

det er Benson Boone. Mystical, magical. Og I over en måneds tid så har vi blitt peppret med den låta her. Ja, selvfølgelig Shakira med Dai Dai. Og før sommeren så hadde vi en avstemning. Hvilken av Shakiras VM-låter den beste? Liker du Dai Dai, eller liker du den her? Time enough.

0: time for Africa.
1: Var det 2010? Waka Waka kom ut?
2: Ja, og det som interessant var at før VM, når Dai Dai nesten ikke hadde blitt spilt, da var det jo 67% som mente Waka Waka var best. Nå vi oppe i 82% som synes Waka Waka best. Du får et par minutter til å stemme på, så skal vi avgjøre en gang for alle hvilken som Shakiras aller beste VM-låt, og vi avgjør det før klokka blir 7:30.
1: Ja, nå skal vi få Meghan Trainor sammen med John Legend med Like I'm Gonna Lose You etter det. Nå skal vi få tips om et par badeperler.

0: Meghan Trainor og John Legend Like I'm Gonna Lose You. Bading en sommeraktivitet. Du elsker bading, Beate, men I dag så du inndørs.
1: Ja da, og det Espen og Beate Moran I Østfold som sender ut Oslo Akershus Østfold I dag, men heldigvis for oss I Oslo har vi reporter Vilde iført. Jeg tror hun har badedrakt, hun har ullgenser, hun har morgenkåpe og slippers. God morgen, Vilde!
2: Ja, god morgen!
0: Hva det for et antrekk å møte opp og jobbe på?
2: Jeg vet ikke, kan jeg få noen blikk på kontoret med å gå med å åpne tæra, så jeg vet ikke om det helt innenfor. Men det må til når man skal bade.
1: Ja, for du har tenkt deg på et morgenbad I dag på Tjuvholmen, og sånn jeg forstår det, så håper du egentlig litt at du skal slippe å bade.
2: Ja, målet mitt jo kanskje å finne noen som enda mer badeglad enn det jeg fordi at jeg ikke så glad I å bade I kaldt vann, så det må jeg være helt ærlig på.
0: Ja, for det
2: så håper
0: kaldt.
2: At jeg finner noen her. Ja, jeg var inne og sjekket, det var 16 grader. Så det freskt, rett og slett.
0: Ja. Ja. Når skal du bade?
2: Skal vi se, jeg begynner å ture nedover om et kvarters tid, så litt etter 8 en gang, eller?
0: Ja, så hvis det noen badeglade som har lyst til at Vilde skal slippe å bade, ta en tur ned da.
2: Det hadde vært veldig hyggelig. Kom og møte meg.
1: Jeg gleder meg til morgenbading sånn cirka kvart over 8, men vi kan jo, for at I løpet av dagen I dag, etter to litt sånn høstlige dager, så temperaturen skal opp, det kommer til å bli megadigg vær, og da vil jo, altså drømmen jo å finne den der skjulte strandperla, hvor det føles ut som at du har stranda for deg selv. Og da kan vi ty til lokalavisene.
0: Okay.
1: Altså budstikka på ballen, det en helt enorm strandguide til alle strender rundt omkring I Akershus. Det et imponerende arbeid som har blitt lagt ned. Men en av dem som blir trukket frem da, som det beste alternativet, Preiserstranda I Asker.
0: Ja,
1: det en av Hurumhalvøyas sørligste strender, litt som vest for Tofte. Og budstikket har snakket med Annabelle, som sier sånn, dette en skjult perle. Annabelle, nå har du røpet det for alle. Det helt fantastisk. Sanda fin, det langgrunt, det lett å komme hit, og ingen sitter oppå hverandre. Preiserstranda I Asker der altså.
0: Ja.
1: Vi kan jo ta med fra Østfold også, for at Fredrikstad Blad på litt samme greia. De rundt og filmer da, på forskjellige strender, og foten I Fredrikstad, altså I nærheten av Gressvik, da, det jo en av de mest kjente badeplassene I Fredrikstad. Men så rett rundt hjørnet, der ligger Djupeklo.
0: Ja vel.
1: Det også I Gressvik, men det ligger på en måte litt nærmere Slevik da, på Onsøy. Og det en av strendene som kommer best ut I Fredrikstad Blad sin test. Altså hør her, det stor gressplen, det svaberg, det strand, det sprett I stupebrettet, det badeflåte, det platting, bord, det kiosk og lekeplass med husk og slott.
0: Ja, det noe annet enn et kinderegg det.
3: God sommer med NRK P1.

0: Store Oslo, Østfold og Akershus har talt. Waka Waka den beste VM-låta til Shakira. Den fikk du her i NRK P1.
1: Og vær obs hvis du skal rekke et fly, skal til Gardermoen. Det har vært et mindre trafikkuhell på E6 i retning Gardermoen. Skal være i nærheten av Arteidbru i Lillestrøm. Og hvis du skal med bilen inn til Hvaler, lykke til. Der er det fortsatt reservefartøy som trafikerer, og det er vanskelig å få med bilen.
0: Dette er NRK PN Østfold, som i dag sendes ut i Oslo, Akershus og Østfold. Og snart blir det Jakten etter Dagsnytt.
2: Fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
3: Ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
4: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
2: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
4: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokken og vil bestemme kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
2: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
5: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa: «Beklager, Messi, men Spania er det beste laget i dag.» Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
2: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
6: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
7: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
8: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
7: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
6: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
2: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå i morgentimene?
9: Her det fortsatt aktivitet. Brannmannskapet som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brannfaren her altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brannvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
2: Ja, det nå klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
9: Det ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
2: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
10: Det har jo kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
11: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
12: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
11: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
13: Internasjonalt sett så har man egentlig sett at det vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
11: Leder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løv.

0: danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det brittiske Arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio 2.
1: Ne, Nordahl. Hvor Mats? Østfold ikke et dugende alternativ. Hvor blir det av Østlandssendingen, spør Fredrik. Mats fri. Så I dag så det Beate og Espen som holder deg med selskap I sola. Vi har fått beskjed om at vi skal strutte.
2: Ja, heldigvis har Øyvind, for nå blir det en slags kulturutveksling her. Øyvind har forklart oss hvordan vi skal gjøre det. Vi må strutte litt, jeg tror vi bør ha bare litt musikk ja. Også her. Så.
1: Kan man strekke med oss, eller?
2: Meningen det vel, det ikke meningen om man skal liksom skite brystet litt fram og strutte litt da?
1: Jeg må huske å trekke ned magen og bli tjukk I sommer, trekke ned t-skjorta. Det hoste litt også.
2: Så når man våkner.
1: Ja, Thomas angrer litt, han har vært oppe hele natten. Eller han vet ikke helt om han angrer. Han har sikkert sett på fotball-VM. Nå tenker du fælt.
2: Jeg tror også man skal ha liten trafikkoversikt.
1: Oh, ja.
2: Og det har vært et lite trafikkuhell på E6 I retning Gardermoen, men det ser ikke ut som at det noe kø, at det noen problemer hvis du skal den veien. Og så det litt problemer på Valersambandet, som jo trafikeres av små ferger ut til øyene. Men der det bare reservefartøy som ikke har plass til bilen din. Men klokka 8:50 vil avgangen fra Skjærhallen utføres av bilferja. Så skal du ha med deg bil ut på en av Valerøyene, 8:50 fra Skjærhallen.
1: Og en enkel værmelding da. Det blir sol, det blir fint vær. Og så over til Østfold.
2: Ja, for vi har vår egen tradisjon. Hver dag mellom 7:45 og 8:00 så kan du bli millionær. Nå skal du få være med på jakten. En spesiell person kan

0: speciell person. Så du må ha NRK radioappen klar. Om du hører på Storoslo eller Østfold spiller ingen rolle, for vi har tilgang til begge inboxene, men du må finne send in-knappen. For, og det jo et skrapelodd som deles ut før klokka blir åtte, og i dag jakter vi på deg
1: som skal rekke et fly. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: What Do You Love, spør Bo Jacob Banks. Sitter du I bilen akkurat nå på vei til for eksempel Gardermoen eller Torp, ja da bør du høre nøye etter.
1: For vi midt I jakten, det dagens viktigste kvarter I morgen I Østfold, fordi et skrapelodd skal deles ut til en heldig vinner da, før klokka blir 8. Og I dag det bare du som skal rekke et fly som kan bruke send in knappen I NRK radioappen enten om du har på Storoslo eller om du har på Østfold så du står og venter på flybussen det jo lov Aha. hvis du skal rekke et fly står du hjemme og pelmer det siste greiene I kofferten så kan du sende en melding hvis du skal rekke et fly så skal du rekke et fly I dag nå på morgenen bruk send in knappen du kan få en million kroner ekstra feriepenger
0: hvis du har flak Kan vi også ta med dem som skal til Rakkestad og fly sitt eget fly, eller? Fra den lille flyplassen der?
1: Ja, hvis de føler at du må rekke flyet ja. Sitt, så får det være greit.
0: Meld deg hjelp til NRK Radio. Her Simmermann, riper I lakken. Du har bare 3 minutter på deg, før vi skal ringe opp en potensiell millionær.

0: Der Alana Miles og Black Velvet. I dag hører du morgen I Østfold, både I Oslo og Akershus. Litt rande fri I Storoslo I dag. Så da vel greit at vi bare tar oss og spiller den der låta som Norges mest populære om dagen, og som jeg har gått og nynnet på gjennom hele sommeren.
1: Kjør!
0: Kygo.
1: Kygo, ja!

0: Hatchling noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: spiller jeg fort en banger for å se det sånn.
1: Kygo jo, Kygo og Flow Kings I NRK P1.
2: Her NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
3: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
2: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
4: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. De skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
2: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
5: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
2: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
1: Her nyhetene for Akershus, Oslo og Østfold. En mann I 20-årene sendt til sykehus etter en mulig knivstikking I Oslo sentrum. Rett etter klokka 4 kontaktet mannen selv en patrulje I området og sa at han hadde blitt knivstukket. Politiet leter nå etter en gjerningsperson, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedly I Oslo politiet.
6: Vi har per nå ikke kommet I kontakt med gjerningspersonen, og vi har enn så lenge ikke noe ID på vedkommende, men vi håper å finne ut av hvem dette ved hjelp av etterforskning senere, og etter at vi har gjennomgått avhør og videomateriell.
1: Ikke kast hageavfallet ditt I naturen, da kan forbudte planter spre seg, det sier Anne-Marie Berg, som daglig leder på Lunds hagesenter I Fredrikstad. Flere fremmede arter har spredt seg I Norge de siste 10 årene, og enkelte av dem kan være en risiko. Pass spesielt på én ting om du har planter som ikke bør spre seg fra hagen din.
7: Det viktigste på en måte, det jo at folk egentlig lærer seg å ikke kaste disse hageavfallet ut I naturen. For det sånn ofte mye av det sprer seg. For eksempel, jeg har marikopp hjemme. Før han avblomstret, så klipper jeg alle blomstene, kaster de restavfallet. Ikke på kompost eller noe, de frør seg ekstremt mye. Så det liksom det som viktig da.
1: Og Erling Breit Haaland inspirerer nå også unge folks matvaner. Vegetar og veggis på vei ut, og norsk tradisjonskost og kjøtt på vei inn igjen. Matforsker Anniken Bork Bugge gir Haaland deler av æren for at det nå inn å velge kortreist norsk mat.
8: Det handler rett fra bonden, spiser innmat, men man fremsnakker jo også norske rotgrønnsaker og sånn, ikke sant? Han jo veldig på den trenden. Surdeig, fermentering, sylting, altså alle disse tingene, penger.
1: Det sa matforsker Anniken Borch Bugge. Nyhetene fikk du av Rune Fredriksen.
0: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Rett fra pauseshowet I VM. Justin Bieber og Die In Your Arms. Hvorfor skulle den hele tiden være rød I ansiktet I går? Jeg stusset så fælt over det, for det var en lyskaster som farget ansiktet hans rød hele tiden, og så gikk den litt ut av det, så, oi, oi, oi, så måtte den tilbake ned og bøye seg ned, for han skulle være sprut rød I trynet.
1: Ja, det var rart, men det var jo imponerende der han sto med kassegitaren og sang I pausa på VM-finalen. Jeg synes jo det var fint, og så var det raust han å stikke innom morgenen I Østfold I dag også, og Akershus og Oslo.
0: Ja, pauseshowet tok bare 27 minutter. Ikke gærent.
1: Fikk fått litt kritikk, men noen synes det var veldig mye gøy, synes jeg, som skjedde I pauseshowet.
0: Isolert sett så var pauseshowet kjempegøy, synes jeg.
1: Jo, og tenk at Muppetene rodde, plutselig var Håland på storskjerm der, og da kjente jeg meg litt stolt, men som Alexander Skau sa på sendingen etterpå, at han ville heller sett faren sin tørke seg I ræva enn å se på det pauseshowet der. Men jeg synes det var litt artig, ja. Ja.
0: Akkurat nå så ruller bilder av Lionel Messi på TV-en på NRK 1 og meldes om feiring I Buenos Aires til tross for at de tapte da 1-0 for Spania I VM-finalen. Her hvor vi står så ser vi ut over Glomma, den blank og fin, sola den skinner og temperaturene de skal opp I løpet av dagen. Godt over 20 grader blir det både I Oslo, Østfold og Akershus, og ikke noe særlig vind heller.
1: Sommeren tilbake, men det fellesferie I trafikken, I hvert fall trafikkoversikten til Google Maps viser at det knapt kø noe sted, I hvert fall som det ser ut her. Tar jeg feil, så ringer du inn 841-41-1, men vær obs hvis du kjører E6 ved kryss 26 Åsland I Oslo I retning da mot Oslo-Alnabru. Der ligger det gjenstander I veibanen. Og så har det jo vært meldt om fra politiet et mindre trafikkuhell på E6 I retning Gardermoen, og at det da ble en del skrot I veien som skulle ryddes opp. Så har ikke politiet oppdatert noe, men jeg regner jo med at det, for det jo nå 2 timer siden, at nå har de fått fjernet det skrotet på E6 ved Arteid Bru I Lillestrøm på vei mot Gardermoen.
0: Om 3 minutter skal vi finne ut om vår reporter Vilde må ta et morgenbad I 16 grader, eller om å finne noen andre til å gjøre foro.
2: God sommer med NRK P1.

0: Sang Marte Valle i låta Modig.
1: God morgen, Oslo, Akershus og Østfold. Det morgen her, og Super Hoops QPR. Trine har sendt en melding. Det mange innstilte tog til og fra Oslo, både lokalt og regionalt. Hilsen sliten pendler. Og det jo også, det jo planlagte arbeider mellom Oslo S og Lillestrøm. Det planlagte arbeider mellom Oslo S og Ski. I tillegg har Grorud stasjon færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, melder vi.
0: Har du lyst til å bade i dag, så skal du få nyttig informasjon nå, for hvordan egentlig vanntemperaturen etter at det regnet i helgen? Vil du?
2: Jo da, det er... Jeg har ikke vært ute igjen da, men jeg står her på Tjuvholmen sjøbad, hvor havet glittrer. Altså. Det er en nydelig start på denne mandagsdagen. Altså. Jeg står her sammen med Annie, som har vært ute. Hvordan var det her?
3: Deilig, det var litt kaldere enn det har vært de siste dagene. Det skyldes nok regnet, men det er en veldig deilig start på dagen.
2: Ja, for det ikke første gangen du morgenbader, skjønner jeg.
3: Nei, jeg har morgenbadet mer eller mindre siden det åpnet her, tror jeg. Jeg flyttet hit til Vika i 14, og siden så har jeg morgenbadet i hvert fall om sommeren.
2: Wow, men hvorfor det lurer jeg på? For at jeg står og fryser litt på beina, jeg står her i badetøy sammen med deg, og gruer meg litt til å kjenne på vannet. Hva det som gjør at du har lyst til å bade?
3: Det deilig det, det en frisk start på dagen, og så er det jo vakkert her, og det stille, og utenom feriesesongen så er det jo en fast gjeng som bader her før jobb hver dag, så det jo en motivasjon i det også.
2: Og den du en del av?
3: Ja, jeg har vært det noen år, ja.
2: Ja, for jeg spurte deg just da om du her bare på morgenen fordi at nå det ikke stappfullt, men da kunne du fortelle at det ikke bare på morgenen du bader?
3: Nei, jeg er, som det her så vestlending, så jeg litt varmesvak. Så at om sommeren, så, når det blir for varmt, så må jeg innom her og bade på vei hjem fra jobb. Eller fra byen, eller hvis jeg har vært ute og handlet og sånn. Ja.
2: Og nå som jeg kanskje skal kjenne litt på vannet, har du noen tips til meg?
3: Jeg bruker å skride ut i, for jeg ikke noe glad i å hoppe. Men hvis du hopper eller stuper, så er det jo fort gjort å komme ut i.
2: Så fort og gærlig, det det som er tingen.
3: Mange synes det for å trekke og skride fra trappa.
2: Ja, vi får se hva det blir til her på Tjuvholmen.
0: Ja, vi gleder oss. Du skal få et par minutter på deg, Vilde, til å gjøre forberedelsene. Så krever vi et deilig plask når du kommer tilbake. Rett etter No Doubt, Don't Speak.

0: Ja, dette no doubt, don't speak, og nå vet jeg om en som gruer seg litt.
1: Vår reporter Vilde står på kaja på Tjuvholmen og lurer på om hun skal skride eller hoppe ut I vannet, men jeg tror Dag André vil bytte med henne, for han har sendt en melding I NRK Radio-appen og skriver «God morgen, Østfold, det god stek I krana på Kråkerøy I dag, pent, men litt varmt I stålboksen min I dag».
0: Jeg vet ikke, Vilde, vil du heller bytte med Dag André og sitte I en varm kran kontra det å hoppe ut I et kaldt vann?
2: Ja, litt bastu nå hadde ikke vært feil, altså, før jeg skal hoppe ut her. Og du lurte på om jeg skulle skride eller stupe ut I. Jeg lurer på om jeg kanskje skal løpe andre veien. Altså, det her ikke nødvendigvis noe for meg. Det ikke noe jeg pleier å gjøre. Jeg tror ja, det mitt første morgenbad på veldig, veldig mange år, om jeg noen gang har tatt det.
0: Jeg ser på Yr at det 15 grader I lufta, men hvordan føles det akkurat der du står, da?
2: Altså, nå står jeg akkurat på bryggekanten og ser ut over vannet. Det betyr at jeg har solsteika I ryggen, så på ryggen så jeg varm. Men foran der hvor sjøen møter altså, magen min, på en måte, der det litt kaldt. Så kald på baksiden, nei, kald på forsiden og varm på baksiden. Jeg vet ikke hvor mange grader det ja, men ikke nok for meg egentlig.
1: Men Vilde, det kan hende at det morgenbadet her blir helt magisk, for det helt spesielt å bade om morgenen hvis det på en måte varmere I vannet enn I lufta. Det en kjempegøy følelse, og da det faktisk sånn at da må du bade to ganger, for da må du ned I vannet, og så føles det litt kaldt, så må du opp igjen, stå litt I blåsten og så ned igjen. Da føles jo vannet kanskje nesten lunka hvis du har flaks.
2: Ja, altså vi kan jo håpe. Men nå føler jeg nesten at nå har jeg mannet meg opp siden I går kveld omtrent, at nå må jeg nesten bare sette ene foten uti og så den andre, og så tror jeg skal støte meg uti, rett og slett.
1: Jeg gleder meg, men skal du skride, eller skal du hoppe?
2: Hopp, jeg jo egentlig hopp, en skrider hopp, jeg også. Hopp, hopp, hopp. Skal det hoppes?
0: Nei, da gjør som du vil, du.
2: Ok, vet du hva? Jeg gjør det.
0: Aha.
2: Jeg hopper. Nå skal jeg legge fra meg utstyret her.
0: Ja.
2: Dere klare?
0: Ja, klare.
2: Nå tar jeg meg headsetet, nå hører jeg det ikke lenger. Ok, nå går mikrofonen ned på brygga. Nå ligger den ut mot havet.
0: Ok.
2: Og så, jeg bare regner med at dere teller ned fra tre fra nå,
1: ja. Ja.
0: Tre, to, en. Ja da!
3: Med NRK.

0: Og det Stig Brenner, har du glemt med 8.27? Det klokka vi har akkurat vært vittne til at Vilde har kastet seg I vannet.
1: På Tjuvholmen I Oslo. Og Vilde, hvordan var det ditt første morgenbad på veldig mange år?
2: Jeg tror jeg frelst, altså.
1: Yes!
2: Nå sitter jeg på Tjuvholmen med den her badekåpen min som jeg tok med meg rundt meg. Sitter og ser på sola. Og det var ikke så kaldt som jeg hadde trodd. Og det en fantastisk start på morgenen, altså. Jeg kan ikke annet enn å si det. Det må bli en av de fyrslige som bader på morgenen og sier at det fantastisk.
0: Hvor lenge blir på Tjuvholmen nå egentlig?
2: Og hvor lenge jeg blir der?
0: Ja.
2: Nei, skal vi se. Altså, jeg har ikke du imot å bli her litt rann til, ja, altså. Ja,
0: vi skal ikke sladre. Nå,
2: nei. Altså, det jo tross alt sommer, det ikke det da?
0: Det det, vet
2: du. Vi får jo ikke så mange fine sommerdager, så da må man jo kanskje bare bruke de.
1: Ja, det, altså, det det hver dunt. Men hvor mange det? Det liksom bare, var det bare du som morgenbadet nå, eller det flere som på Tjuvholmen nå såpass tidlig?
2: Jeg skal telle for deg. Her det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker som sitter her, som har badet eller skal bade. Og det også en annen som sitter I morgenkåpet, så jeg kommer I rett stil.
1: Helt fantastisk. Takk, Vilde, for at du morgenbadet og for at vi fikk være med. Og så, som en badeglad drittkjæring jeg så jeg veldig glad for at du nå frelst.
2: Ja, takk for det, og takk for at du sa at det ikke så fælt, altså, at det kanskje varmere I vannet når det litt kaldt på land. Det var, det hjalp på syken,
0: Vilde,
2: og det stemte.
0: Nyt dagen, kom du ut I vannet igjen. Det vær rundt I dag. Vi får ta en liten tur ut I trafikken også.
1: Ja, for på E6, kryss 26 Åsland I Oslo I retning mot Oslo-Alnabru, der ligger det gjenstander I veibanen, og Heidi oppdatert oss, fordi at gjenstand I veibanen etter Taraldrud trafikkstasjon, det var et forhjul, til henger.
0: Etter klokka 8:30, da skal vi prate med en du garantert har et forhold til. H.C. Andersen. Ja da, han fra H.C. og Andrea, og ikke minst han som bygde opp Petre. Han en del av feriefolket vårt.
3: Her NRK Nyheter klokka 8:30. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
4: And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain!
5: Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang.
6: Bueno, yo creo que al final...
5: Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
7: Spesielt mucho orgullo.
5: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
3: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
8: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så det klart det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
3: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
9: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Sa Lars Løvold, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
10: Du hører morgen I Østfold på NRK P1. NRK
11: P1 I've seen the devil dance on set in every place.

0: The Weeknd sammen med Madonna og Playboi Carti. Jeg håper det flere enn meg som synger Puppy Love. Eller Popular som den egentlig heter. Ja, det NRK P1 Østfold du hører på akkurat nå, enten du I Østfold, Oslo eller Akershus, en aldri så liten samsending I dag. Og inn I studio med nyhetene Rune Fredriksen, kan den norske innsatsen I fotball-VM være med på å endre matvanene våre?
1: Vi kan kanskje kalle det Braut Haaland-dietten, for den I bildet når man ser vegetar- og veggismat på vei ut, og norsk tradisjonskost da med kjøtt på vei inn igjen. Kortreist norsk mat, og det Haaland en skikkelig ambassadør for, sier matforsker Anniken Borch-Bugge. Han handler rett fra bonden, spiser innmat og snakker frem norske rotgrønnsaker, og det går også I surdeig og sylting. Og husk at du som hageeier har et ansvar for å ikke spre forbudte og invasive, såkalt arter, som det heter, så ikke kast hageavfall I naturen. Det sier Anna-Marie Berg, hun daglig leder på Lund Hagesenter I Fredrikstad. Fremmede arter har spredt seg I Norge de siste 10 årene. Enkelt av dem kan være en stor risiko, og du kan bli holdt til ansvar som hageeier hvis noe kan spores tilbake til deg, vel?
0: Ufta. Da skal jeg gå og rydde opp litt fra hjemme. Innrømmer ingenting. Vi må over til trafikken og denne fergefarsen på Hvaler. Der har vi jo slitt med ferger som vært ut av drift.
2: Ja, og det gjør at man ikke får med seg bilen sin ut til enkelt av Hvalerøyene. Det fortsatt reservefartøyet som I drift, og så lovte jo vi at hvis du trenger å ha med bilen ut til en av Hvalerøyene, så kan du ta ferger som går 10/9, for det skulle være en bilferge. Men nå det oppdatert fra Nordled at tidligere utsendt melding om bilferje til avgang 09.10 utgår I påventa deler.
0: Nei.
3: God sommer med NRK P1. NRK
0: P1. Men det kunne jo vært verre steder å sitte fast på da en varm sommerdag enn en av Hvalerøyene.
2: Ja, absolutt. Og bare vær obs etter Taraldrud trafikkstasjon I retning Oslo, der ligger det et forhjul til en henge.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Hot Air Balloon med Blond I morgen på NRK P1 Østfold, Oslo og Akershus og 1-5 ganger I uka så tror jeg vi ringer opp det vi kaller for feriefolket her I radioen, nemlig folk som på ferie.
1: Og vi jo midt I fellesferien, og nå gleder jeg meg, for snart skal vi ha med radiolegende, men nå også båtlegende H.C. Andersen, og det ryktes at han har tatt båten, kjørt fra Østfold og kommet seg til Bergen.
0: I alle dag, det lang båttur
1: det. Det et stykke det.
0: Vi ringer opp H.C. rett etter humle, og må ha luft 8.46, det klokka akkurat nå.

0: Ja, dette her humle må ha luft. Og I morgen I sommer så ringer vi opp feriefolket I tide og utide, og det jo mange å ta, for de finnes overalt I verden. Snakker med folk I Italia, Schweiz, Indonesia, Kroatia og Danmark blant annet. Og nå vi litt sånn spente på hvor vår neste ferieperson har havnet.
1: Ja, da må vi si god morgen til radiolegenden og nå også båtlegenden H.C. Andersen.
2: God morgen, Espen og Beate. God morgen, hele Øst-Norge.
0: Hvor du
2: Hei. Da? Jeg tok en tur til Bergen, jeg.
0: Ja.
2: Sommeren I Bergen fin, altså.
1: Men I båt fra Østfold?
2: Ja, det helt riktig. Lille, jeg tok T-en for nøyaktig 14 dager siden I dag, og dro sydover norskkysten, runda Lindesnes og forbi Jæren, og opp til Feie, hvor vi... Hvor vi snudde for et par dager siden på vei nedover igjen nå, så akkurat nå ligger vi I hva heter det? Bergen Motorbåtforening, Norges eldste motorbåtforening ja. I Nordås. Her det veldig, veldig vakkert.
0: Ja. Hvordan har ferden egentlig vært langs hele kysten her?
2: Den har vært kjempefin. Jeg gjorde en generaltabbe på vei til Vestlandet, fordi jeg tenkte vi skulle spare litt diesel og litt tid og gå nær Skagens rev. Nei, Jæren var det. Jæren Skagen jo...
0: Det var et annet rev du dro på det.
2: Ja, det, ja, jeg har ikke dratt på noen av dem heldigvis, men forbi Jæren der så ble det litt for nærme land. Men utover det så har det gått kjempefint. Det som skjer når du kommer for nærme land, når havet har gått fra 280 meter og opp til 20 meters dybde, det at veldig mye vann skal presses opp, og da lages det bølger som av en karakter som du ikke vil oppleve, som regel. Ja. Men det gikk fint. Og ellers har turen vært topp.
0: Ja, hva liksom det fineste stedet du har vært innom på den turen her da?
2: Feie. Et lite samfunn, de kaller seg jo landsbyen I havet, og ligger altså nærmere Shetland enn Oslo. Det 6000 åretak, sier de, fra havna på Feie til Lervik på Shetland. Et flott folk, kanskje en del kjenner dem fra jakten på monstermakrelen med Bård og Lars, hvor de jo var hos ambassadøren, lyren og...
0: Er det der de var,
2: ja? Ja, det var sesong 2, da var de der. Så det var veldig, veldig gøy. Det fiskerfolk, det turismefolk, det gin, whisky og vodka destillatører. Så det fin blanding av mange forskjellige mennesketyper på et vakkert sted, hvor det var 9 grader I vannet og 12 grader I lufta.
0: Ja, men med så mye drikkevarer så ble det landligge ganske lenge da.
2: Nei, vet du hva? De jo lovlydige ut på der, så de hadde ikke lov til å selge en dråpe derifra. Det var bare fremvisning og omvisning, men, for det var ikke noe vindmonopol på øya. Men det klart, på puben så fikk man smake, men det klarte vi å holde I ordnede former. Så det var, men det ble 3 dager, for vi hadde en sånn livesending der på kanalen vår til sjøs med Lilje og Håse, så hvis noen vil se hvordan det der, så sendte vi direkte fra havna.
1: Men H.C., altså 6000 åretak over til Shetland med motor, så blir det jo mange færre åretak, kan du si. Det ble ikke fristet på å bare fise over til Shetland, da?
2: Jo, da vi satt og så utover havet, så ble vi jo det, samtidig som vi fikk beskjed om at fergeselskapet måtte bytte ferge, fordi at alle bilene ombord ble saltvannsvasket på grunn av de store bølgene, så da tenkte vi, når ferien nesten ikke kan det, så tror jeg vi skal droppe det vi også. Og det var jo bare mellom fastland og feie, så fristelsen var til stede, og en dag, mine venner, skal vi legge ut på en reise som bærer over hav. Men ikke denne gangen. Nå skal vi holde oss innerskjærs nedover og komme oss hjem igjen.
0: Hvor lenge blir du ute, H.C., helt til slutt?
2: Jeg tror det 2 uker igjen egentlig I dag.
1: Åh!
0: Nytt ferien videre.
2: Tusen takk dere og så til på å si nytt arbeidsdagen videre og riktig god sommer fortsatt.
0: Ja, takk så samme. Du på ferie et gøy sted og har lyst til å joine feriefolket? Ja, da det bare melde deg inn I NRK radioappen. Kanskje blir det deg vi snakker med I morgen.

0: Dette her er Chris Isaac, Wicked Game I NRK P1 Østfold morgen med Beate og Espen som nå
1: ferdig. Reiseradion tar over etter oss.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på en 31. Plass. Norges beste FIFA-rangering noensinne 2. Plass. Det var under Drillos leding på 90-tallet. Så skal det handle om VM-vinneren. Spania var det beste laget I fotball-VM, det mener I alle fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heier på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen.
1: De spilte mye bedre enn Argentina.
2: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
1: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak I passningene når de skulle passe. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
2: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Intervjuer her var Ugo Fermariello. Brannvesenet har fremleis ikke full kontroll over brannen I Krokstadelva I Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn I området til hus som fremleis står, men over 100 bostader har gått tapt I brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
0: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
4: Og ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få give løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
5: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det god, så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, ja altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibishi. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, Så det her kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja, men det herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det altså vi som selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det jo to debutanter, som sagt. Så ja. vi er litt redde, eller er det bare meg?
1: Jeg livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag vår første skoledag på en ny skummel videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi nå her og satser på at dette blir bra. La oss sette i gang!
1: Yes!

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene?
0: Ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg. Så
1: ja, vi er på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Vi har altså da en inbox hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett da, hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hete bølger, og det fikk jeg erfare nå, har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig. Jeg fryser.
1: Jeg må si, jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du ikke.
1: Enig, jeg skammer meg. Jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå pille av død hud for denne solbrente krykkekroppen her. Men altså, det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18. Pluss grader på dagen, altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge, og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Jeg stoler ikke på vann sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, skulle jeg si, men den går I Oslo, altså?
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark.
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, det ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og ja. Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse,
0: ja.
1: Så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg. Fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg har jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så bra som jeg hadde det under det VM her.
1: Jeg tror jeg har nådd det lykkeligste jeg kan være på grunn av fotball. Jeg helt I sjokk over at det på en måte en veldig ny oppdagelse.
0: Ja, altså, eller jeg personlig har jo vært ganske avhengig av hvert eneste VM som har vært, men akkurat I år så har det vært noe veldig spesielt, fordi vi har vært med og vi har gjort det jævlig bra.
1: Ikke mann på pen.
0: Ja, unnskyld, beklager språket. Som sagt, det første skoledag, men vi har gjort det veldig bra, så jeg føler liksom at vi har vært liksom kollektivt med, kollektivt sammen. Vi har gått opp til kongen hver gang vi har vunnet. Ja. Det har liksom vært sånn, vi har vært I en sånn slags hyggelig psykose sammen.
1: Jeg har fått et parasosialt forhold, som man sier, om alle, til alle spillerne. Jeg føler nå at Martin Ødegaard min venn, at når han poster på Instagram, så at jeg burde liksom kommentere noe og støtte han I det han har lagt ut og at Nyland min venn og Haaland min venn
0: og Sørlott og bare, du flink Sørlott, det her går bra
1: ja, så derfor stiller vi rett og slett det spørsmålet, vi ser litt fremover nå hva gleder du deg til nå som VM-bobla over? Svar på det I inboxen vår, I appen NRK Radio så kan vi kose oss med det frem til klokka 11 og så det tid for at vi endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
2: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
1: Herlig. Kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM over?
3: Jeg ble så inspirert av denne praten du hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at denne kalde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig også at jeg reiser like, på en fiskebu langt inn I fjellet og bare være for meg selv.
1: Altså, ja. Å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt borte.
0: Ja, altså, jeg får helt, altså, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
1: Vær så snill, vi integrert nok som det er. Vi
0: var det du sa, for du skulle inn I et fjell og itskabu, var det det du sa?
3: Ja, fantastisk. Et eller annet slik, sa jeg.
0: Ja, ja.
1: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av I dag?
3: Ja, jeg landet jo I Finnmark I år, og her, det jo tilgjengelig informasjon, men det jo likere overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det jo evig dag.
0: Mm.
3: Og jeg landet på flyplassen her I klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så det sol, og når det står opp, så det sol. Og,
1: nei.
3: Og I dag, så det sliter jo, det jo hardt å sove også,
1: ja.
3: På en måte. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre plager her.
1: Du må kjøpe deg sånn der sovebrill. Briller, vet du?
3: Jeg skal kjøpe med et eller annet triks.
0: Ja. Altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
3: Jeg har pratet med mange på hotellet I dag tidlig som sa at dette her helt nydelig vær. Det 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre I Finnmark, leie med en bil, prøve å kjøre rundt I Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det jo bursdagen hos Håkon I dag, så her markerer de det.
0: Ja.
1: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det sånn fakta jeg aldri glemmer.
0: Nei,
1: 20. juli prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradion. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt I appen NRK Radio.
0: Det flommer inn her, så det bra. Folk på.
1: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilde.

0: tre små kinesere med klassebildet I reiseradioen, hvor det tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli, visste... Hva da? Jeg må jo si dato, det første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi et lag, jeg må si hvilken dag det
0: mandag,
1: det mandag, det 20. juli, da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord I båten et aktuelt tema.
0: Ja, og I dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får starta motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland I Arendal.
1: Elias I Stavanger.
0: Sjømann I Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da informasjonen gitt. Ingen da. Dag I reiseradioen uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var Oa hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, i Reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter i stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen i Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser i Finnmark.
0: Det ekstremt mye mer spesifikk, tror jeg.
2: Det kommer, du renner inn der. Jeg har skjønt at det en del av velgetid, ja. Men det kan jeg si at jeg startet på en måte i Finnmarks største by da, Alta. Så jeg på Alta Lufthavn heter det. Det er ikke flyplass, det lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt på. For jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom mot Finnmark. Og så bommet jeg vel litt på fly.
1: Nei.
2: Det er rett og slett svært lite folk her.
1: Men, ok, så akkurat nå...
2: Det er
1: noen
2: fra Litauen som skal hjemme fra jobb.
1: Og det er det?
2: Og det er det, og så har jeg med en fansjefen her da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først er på lufthavna i Alta.
2: Og så må jeg høre med det... Hva var navnet ditt? Der har du skjelt, så det står Jens Martin Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, Rannum, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de vi her?
3: Ja, det er jo i området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det er mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig mye natur. Og det er jo, du kan si, denne lufthavnen er jo liksom innfallsporten til Vestfinnmark. Så det er jo for de som har lyst til å gjøre noe i området. Det er jo ikke bare i Alta, men mye skjer i Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var i Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for at det var på en del flyplasser å velge til. Jeg sa at det var på en flyplass i Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass i Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det er jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det er jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: For det er jo så stort her at, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke i Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg er veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Så det er 2 timer til Oslo med fly. Skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vik, hva er det? Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva er det jeg bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Så skal du planlegge deg på en uke, så planlegg litt logistikk. At du prøver å ta med det som er på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende i bilen hvis jeg kunne planlegge litt godt, for det er lange avstander, det er det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke er natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg er jo født og oppvokst i Nord-Norge da. Så det er jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers i landet da. Men det er lyst, vi har midnattssol i 2 måneder på sommeren, altså det er jo fra midt sommer pluss minus en måned. Og så er det jo sånn, når vi kommer til august, så er det sånn omtrent som det er på Østlandet. Da er det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå er det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste flyet fra Finland.
3: Finland, ja, kommer fra Kittilä. Og det er jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så er det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet 2 timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere det? Dere andre sender skjema på reiseradioen, så når folk på terminal.
1: Men Even, nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen er i køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt. Svært.
2: Ja, og så er det er egentlig ganske bra å være i Finnmark, og jeg gleder meg, nå skal jeg prøve å oppleve litt natur, ikke mat, når det ikke er mat, da er jeg sikkert ved alt elve.
1: Vet du hva, vi har troa på deg at dette skal gå veldig bra, vi snakker senere.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Reiseradion.
7: Det er så flott, Ante.

0: mandagen 8:08, og det altså Javad og jeg, Adelina, som får gleden av å ønske deg en god sommer via radioen.
1: Ja, og nå har vi jo, du stilte jo et spørsmål I sted, som låt som følger, hva det folk gleder seg til nå som VM over?
0: Ja, vi kjente på litt tomhet her vi satt, ja. Og så tenkte vi det viktig å løfte blikket og se fremover, og huske at det skjer andre ting nå som den her folkefesten eller bobla har sprukket litt da.
1: Ja, det fortsatt mye igjen av sommeren også, og her har vi fått inn en god del spørsmål her fra Jan Harald. Hei, hva vi ser på etter fotball-VM, det jo Tour de France, dere. God sommer. Det altså fra VM over til Tour de France.
0: Stemmer det. Hvordan kan vi glemme det? Vi har sikkert ikke glemt det I plenum, men jeg har dessverre bare kapasitet til en og en sport av gangen.
1: Jeg har aldri fulgt med på Tour de France før, men jeg antar at vi med, og at vi gjør det bra.
0: Jeg leste ikke jeg noe om en gul trøye I nyhetene da?
1: Ja.
0: La oss ikke gå for dypt inn I det før vi snakker oss bort I ting vi ikke kan, men tomler opp, altså. Du tror det Frans, det Bra. Gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter. Jeg tar med en melding fra Berit der som skriver, selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM, så det nå litt befriende at det over. Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær. Og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Bittermarka og Lykkero, står det fra Berit. Og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være leide over at VM ferdig. Du har jo masse godt I vente, Berit.
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM, og ror for dem. Hei, altså...

0: sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA og halftime show.
1: Ja.
0: Og det var altså, det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende. Det var
1: I en sånn Mad Max-bil som de har kjørt igjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig der for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver og spiller liksom livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Yamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på, ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og Muppetene på toppen. Det, ja. Det liksom, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger, at sånn, hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og nå det helt over. Og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover. Og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy, over.
1: Ja.

0: A Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1 Reiseradio med meg, Javed El-Bakkali og
1: Adeline Ibici.
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie. Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på. Det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den I juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det 2 ganger så langt for hunden. For å se at det var grei nok temperatur.
1: Vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det peeping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja,
0: men badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har I huset. At det premier for alle I dag, og vi skal I gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel I Seoul,
0: ja.
1: I Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Oppan Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten, og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarheten skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarheten skyld så dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano eller stilten.
1: Oi, oi, oi.
2: Det spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig. For denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver. Så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til titteren på et program i NRK TV. Et program som har gått helt siden 2010. Og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva forbokstaven i titteren på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt grana padano eller mentaler i en liten kjølebag.
2: Eller en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Det her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til!

0: Tears dry on their own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang i denne låta som du fikk I Reiseradion. Det for hardt?
1: Soon. Too soon, too soon. Jeg liker det. Altså, han pensjonerte seg I går, og du bare...
0: Nei, beklager.
1: Tears dry on their own, det ikke det beste sang.
0: Hvertfall I den varmen I USA, si. Ja. Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på Reiseradion I hele sitt liv, har bursdag I dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie I Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
1: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså...
0: Nei, ja, Rutt, ja.
1: Ja, ja. Det, ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og ja, var Rutt som
1: Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn I vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreise fra ferie for din del.
1: Ja, jeg kom frem I natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært I VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at I Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
1: Så jeg så jo semifinalen I Spania. Spania slo Frankrike 2-0 og jeg var så klar for å gå ut og feste yes. I Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ut å se. Og jeg går rundt og bare, hva det som, det noe, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom, hva?
0: Hvor jeg?
1: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Har jeg ikke
1: I? Hva? Ja, jeg ikke I Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du ikke I Spania, du I Baskerland.
0: Oh.
1: San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofta.
1: Nei, altså, ja, I hvert fall slik jeg forstod det på, jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor folka, hvor fyrverkeri, hvor roinga, hvor kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
1: Yes.
0: I have to go and celebrate.
1: Where is chaos?
0: Yes.
1: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country, og så gikk han og går, og til de fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen I Spania og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
1: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du I Baskeland, når noen sa det til deg, så ja. Sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
1: Veldig
0: pekefinger.
1: Veldig aggressiv finger, men ja. Jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
1: Da, Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet. At hvis det si EM da om to år, det det jo. Så det ikke noe visst. Det når det ved,
1: La oss si, hypotetisk sett, EM om to år, ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.
1: Da det bare å dra, altså. Der det bare... Ja, eller bare være her og heie på Norge, som jeg vet kommer med.
0: Jeg gleder meg så mye. Vi må starte nedtellingen, men vi må også kose oss her I nu, og det skal vi med musikk fra Ylva. Her Lover.

0: Lover var låta av Ylva I reiseradion hos Javad og meg Adelina som ønsker deg en fortsatt god mandag hvis du driver med slikt I ferien eller bare en god sommerdag generelt. Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad.
1: Mm. Det altså, alle byer spøkelsesbyer nå.
0: Ja, så nå kan man gå ut på de steder man vanligvis kanskje ikke får plass og bare kose seg uten kø, for eksempel.
1: Ja, altså jeg tror, jeg har aldri sett så få folk som jeg så på vei hit. Så det var bare helt sånn nydelig. Altså det jo ikke noe kø noen som helst sted. Så alle strender sikkert tomme. Gå ut og kos deg.
0: Akkurat strendene tror jeg ikke tomme.
1: Nei, men...
0: Hvis jeg skal gjette. Et sted må jo folket være, og kanskje det på stranda. Vi nå I hvert fall her, og vi blir her I en time til. Klokka den har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering. Og Hanna Kolås, du starter med storbranden I Drammen.
2: For på dag 4 etter branden det fremleis ikke kontroll I Krokstad elva. Brannvesenet opplyser til VG at de nå planlegger for at de må holde på med slukking I 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuerte, og mer enn 100 bostader har gått tapt I brannen. Nå jobbes det for at brannen ikke skal blusse opp igjen, forteller reporter på staden Ole Christian Alsaker.
3: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet. Og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brannen også kunne spre seg.
2: Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
4: Unge går nå til stemmeurne mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: New York-ordfører Soran Mamdani trugger med å arrestere statsministeren I Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leirer fra hele verden samler seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjø olje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fate da handelen åpnet natt til I dag ifølge E24. Prisøken kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener I alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina I finalen I natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
5: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
2: Det var nyhetene nå tilbake til debutantene I Reiseradion.
0: Ja, da VM kanskje over, men vi jo bare så vidt I gang med uka vår I Reiseradion.
1: Mm.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og er på vei et sted, det er Java Del Bakali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styre selv, det er kjempeskummelt, men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja. Noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss, og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på, så tusen takk. Og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: Perfekt av Fairground Attraction, og du hører på Reiseradion med meg, Javad El Bakali. Og før jeg sier hva min partner I studio heter, så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjon. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik. Men man kan jo ikke være 100% sikker, og nå som jeg hører deg si ting, så jeg så, vet du hva? Jeg ser den.
1: Men synes det, du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres nei, det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, okay. Jeg kan forstå, altså, for en som kjører bil,
1: ja.
0: Som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men nei. Jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella som tapper innom noe vi snakket om litt I stad, Javad. Mm. At du fra, med dine marokkanske aner og ja. Meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt. At
0: vi ikke, knekken på oss og sånn.
1: Vi tåler ikke.
0: Nei.
1: vi svetter og vi søker skygge og tenker, hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre og enda være med pappa som dobbelt så indisk som meg som
0: han sliter også
1: tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day står ja. Det her, hvordan ja, ja. Kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi programmert til å på en måte synes varmen tung. Ja. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom, I anene våre har det hele tiden, ja. og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader, mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til, som bare, når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp,
0: ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, ikke, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer ja. Blir altså så, liksom, sånn, tænbrune, sånn sjokoladebrune.
0: Så ender du på å se ut som kolumbianer, eller sånn, ja. Mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, ja. Jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på Nasjonal Radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Hansen sin Mbapp. Har dere hørt dem før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart det, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja. Hva syns dere da?
2: Jeg likte den, altså.
3: Jeg har faktisk hørt den før. Jeg hørte den på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men fantastisk.
2: Den har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører av gårde.
3: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har. Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller Uge Plaza og Uge Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
2: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt igjennom det i sted. Da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
3: Nei, altså, det er, altså vi har det, vi har UG, som er forkortelsen til Undergrunn, før hvert navn, og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var, eller da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
3: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
3: Akkurat. Mm. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill. Mm.
0: Fantastisk.
3: Som er Johnny, som, og jeg heter jo Jon. Altså.
2: Dirty Dancing fra 2002. Det er...
3: yes.
0: Ja, men det er fint.
2: God referanse å ha. Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
3: navn. You one-lineren.
2: Ja, for å høre
4: ja.
2: Det.
4: Ja, one-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
3: Yay!
0: Oslo Plaza er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom, hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
3: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om.
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn, liksom sånn, ja, sånn, ja. For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
3: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det, bare, at det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på 70-, 80-, 90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde, liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe, for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i Undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn, typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
3: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alt sammen?
3: Vi får jo inn ganske mye bra. Altså vi, som sagt, så er vi liksom, vi er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags norgesferie. Det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på.
0: Mm-hmm.
2: Ja, du elsker båt.
3: Jeg elsker båt.
2: Det er kanskje noen spekeskinke og noen champagne på den båten her.
3: Kan, mulig, ja. Mulig. Ja. Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
3: ok.
2: Jeg vil også bare si at...
3: Det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
2: Ja, ja, det høres ut som dere lever livet, og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstegn. Italia er gull, med vennlig hilsen, Ellen Marie på 57. Så dere nå...
3: Ellen Marie, tusen takk, vi elsker deg.
2: Kjære, Ellen Marie, liksom. Altså, det er, dere når ut i alle, altså.
3: Altså, hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
3: Yes. Mm.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
2: skatt. Han har vært på
4: skatt.
2: YouTube.
4: Ja, nå er jeg litt. Skal jeg si låta?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, ja jeg valgte Summer. Av Calvin Harris.
0: jeg
3: altså, Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria. som ja. Er en veldig bra sommerlåt. Så det er, vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, og da tenkte jeg det Plaza som mann til å levere.
4: Jeg synes den sånn, den veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du,
0: Oi.
4: Så sier han alt.
3: Oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn,
0: frihetsfølelse. Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
2: Ja, kanskje liten softis også, for favor.
3: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt, men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut, og er det noe dere gleder dere ekstra til?
3: Oi, oi, oi.
4: Lofoten.
3: Lofoten, vi skal til Lofoten for Søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi, har dere sjekket værmeldingen?
4: Ah, jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
3: Men, nei, er det sant? Ja.
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke, jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og
3: Sarsborg
0: har vært.
3: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene på sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer.
3: Sett.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var sånn som meg av Angelo Reira her på Reiseradio med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjølebag selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo?
2: Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva er det dere har sysslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse, da?
3: Ja, vi... Kan du fortelle, Ingrid? Vi på hytten.
2: Ja, og så har vi... Vi har vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, og sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk, da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai. Man må leve i troa. Men det er godt å høre at dere er ute på sjøen en del, fordi det er jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til.

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Sai som var artisten. Og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam.
1: Riktig, og det betyr at bokstaven
2: G. Yeah.
1: Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smørmykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid? Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi, spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: God.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig sommer.
3: Applaus. Stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg ser ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: så skal jeg samle Stillehavsøster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg Stillehavsøsters?
1: Riktig.
3: Altså, hva...
1: For en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og Østers. Dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Hearts, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradion. Men ikke for alle, vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synd man kan begå I reiseradion, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: og
0: det
1: på en måte, og det jo... kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja, og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her I hvert fall... I hvert fall Alta elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskeren har fått oss vaderen og prøvet seg ut I Alta elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukta fra fiskingen før vi skal ned I sivilisasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde det ikke fristande?
3: Jo, jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her. Bare hvis du tar
3: strømmen, så skal det gå bra til.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn tro.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner, skjønner. Men rein fisker I Alta elve, rein og kell.
0: Herlig, takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta og kan også give løs på resten av landet. Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,3 grader, og Trossvika også da på Risør 18 grader.
1: Og da beveger vi oss over til Asker I Akershus, Skinnartangen 19 grader, og Åmotdammen som også I Akershus 18,3
0: Det gøy med vår første badetemperatur, ja. Ja. Vi drar til Buskerud, Nord- og Uvdal, Åmotskjønne, 16,2 grader, og Hol, Strandavatnet, 16 grader.
1: Og vi beveger oss over til Innlandet, Ringsaker kommune, Mjøsparken, 11,3, og Søndre Øyungen I Eidskog, 20,0.
0: Vi skal til Møre og Romsdal. I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så det 30. Grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen, 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune. Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og på I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålnesse, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag. På Frøya så det 14 grader på Fillingsnese, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for I dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reisradionsending. Nora Tjønchi Dyrdal Ellingsen.
1: Stein Gjøran Nørstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Lusæter.
1: Og mitt navn, Yawad Elbakali.
0: Mitt navn, Adelina Ibishi. Og vi tilbake igjen I morgen. Tusen hjertelig takk for følge og ha en nydelig sommerdag videre.
4: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann I Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeidet I 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen I Fremtind Forsikring.
5: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss I fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede I Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
4: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøken kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham blei før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
6: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk I mange, mange år.
4: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt I Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
8: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver den 20. juli I dag. Og det føles som I går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå I 2026 og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel I år. Dette

The Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rock. Musikere I verden har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her Camilla North med hennes Som du.

Ja, det var Camilla North med Som du og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene I moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

Super ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay, og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den.

Det stjernedeby på stjernedeby som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til! Det

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte i denne medleyen blir et ord, og du vil delta i konkurransen, så sender du altså inn ditt svar i NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansvars over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig i dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake I tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For I 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Baxter. Altså hun gikk ut av et band og inn I musikkverdenen som seg selv. Og den låta her som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte I Europa I 2002.

0: Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on Fire.
1: Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die, you feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, I hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette undergrunn og deres Italia.

grunn, eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Kjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka er 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankingen og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røyk ut I kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som mesterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina I finalen I går. Og det fremdeles I det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper I historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs det jo på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad Elva I Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens tidene har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller I NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål I Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall I måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimen ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimen som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap I den neste timen. NRK P1. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta Neste Stasjon.

Emily, hallo med neste stasjon. Vi har fått, nå håper jeg på å si, vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

Eller som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne I NRK-radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske, nå Kid Rock med All Summer Long.

Altså, jeg tror det akkurat dette her man hører på når man får den, den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok I dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta I trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar I NRK radioappen, etterfulgt av ditt fullnavn og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så straks.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nydelig, om ikke overraskende duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver: løsningsordet er hytte. Jeg og kjæresten er på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på, og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Yngvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det er veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumentaldel av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingling, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette en sang som finst.

Det er nesten litt sånn julete utgang av en sang som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm i sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett I dette bandet har gått, det har forandret seg litt opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette glemte minner.

Smash, en låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har jo selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Frey's låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig altså, men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

Der finner vi en artist som visst nok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes. Everybody's waking up one day when everything is gray and everyone's again

ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dushi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 det dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: High as a Kite med Someone Who'll Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa det på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området. Og av den grunn, vi jobber I området, vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp fra, med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleier I brannvesenet Jan Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år I posten ble det for Starmer, men allerede fra start begynner det å gå raskt nedover for han, det sier Trine Andersen, redaktør I britiskpolitikk.no.
6: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra I de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
3: Og mer om den nye statsministeren blir det om litt I dagens. Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet. Før helga ble det sendt ut samme forvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmodet til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for sal av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandelgiganten, som skulda for sal av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
0: Ja, sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

0: Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over, I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart, men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Altså, jeg vet ikke om du så det her, ja, men på et tidspunkt, altså I denne stjernespekka hit-kavalkaden, så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte. Horrigmo, hei også Marte.
1: Hallo.
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi vellykka PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har jo vært helt enormt. Fantastisk. Det helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevare Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy. Ja.
0: Altså, alle ville ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett, altså Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssiden merker jo det, vi mye mindre enn liksom Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge. Vi et land du kan reise til.» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100 000 viser views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men så det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og se hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men, kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. Ja. Ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og der det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere I Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke rekke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Også Marte Horgmo, du direktør for Reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt, og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres. Her fra skåringen som ikke kom før I ekstra omgangene. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, dette ble et seikt oppgjør.
1: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale. Og så hadde heldigvis Spania tålmodigheten til å være seg selv også I ekstra omgangen. Og da kom den avgjørelsen som var veldig, veldig fortjent.
0: Ja, hva vil du si om dette spanske laget som jo ble Europamester også for 2 år siden og som nå også vant VM?
1: Nei, det jo et lag mye mer enn det vi har sett en del andre av de landene som har vært I VM være. De kjenner hverandre, de kan systemene. Enormt gode enkeltspillere som fungerer sammen. De har sluppet inn ett mål på 8 kamper. Da det ikke lett å hindre dem I å bli verdensmestere. Så mange trodde Frankrike skulle klare det, men allerede der viste Spania seg klart best og enda mer overlegne mot Argentina. Så dette var meget velfortjent.
0: En finale som også var preget av utenomsportslige ting og uro. Altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne, og før det, mot slutten av ordinær spilletid, så ble det rødt kort og utvisning på Argentinas Enzo Fernandes.
2: Han har gult fra før.
3: Enzo Fernandes ute. Enzo Fernandes får det røde kortet.
2: Se den rufteturen da.
0: Ja, sånn låt altså, på TV da Spania spiller, altså Botsjardal fløy I lufta etter en brutal takling. Altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
1: Nei, det trengte ikke å være det, men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere I måten de feiret på etter seieren over England I semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
0: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det har vært meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede I forkant, da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner I Ronaldinho og Ronaldo, som noe slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen I hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt I forkant, eller droppa I det hele tatt. Så jeg, sånn sett så jeg glad for at et VM I USA ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pausershow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt det. Hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikkert glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så I motsetning til under klubb-VM I fjor, så fikk han dratt med seg Trump av scenen, litt motvillig som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene, heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så I går, egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på P1 fra august. Dette den fjerde veggen I dagens på NRK.no.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter En for alltid type ting. Nå, her I dagens, skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme branden I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså, det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der branden startet. Over 100 boliger jo rammet, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter branden, som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Fevang I brannvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole, der beboerne kommer for å få hjelp, og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brannfeltet nå?
2: Vi har hørt fra brannvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brann, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken, har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken. Så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen. Og de har, det stor innsats her, det droner og varmekameraer ute. De har tre helikoptere og det mye mannskap og både fra brannvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brannvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminaltekniske etterforskning, taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne. Det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16.00. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Og så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysgrimt glimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje I etapper. stopper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte i kommunen klokken 14 i dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden. Reporter Ole Kristian Alsaker, takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brannvesenet regner altså med å fortsette å slokke i 10 dager fremover, det skriver VG i dag. Vi skal ta værmeldingen her i NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen i går i pausa der. Dette Coldplay.

Det altså sendt ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen, hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder. I kveld minkende til bris. Det blir skyet, og fra sent I ettermiddag kommer det regn først I vest. Longyearbyen får 6 grader. I Troms og I Finnmark det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. I Nordland får det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld kommer det regn først på kysten, så vil det blåse frisk bris mellom sør og vest. Kirkenes har 15 grader, Tromsø 14 og Bodø 13 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol, utover ettermiddagen gradvis tilskyende og I kveld litt regn I Trøndelag går på Nordmøre. Trondheim får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for stad blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På Sør- og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Så skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10 over halv 2, og vel så det. Og nå her I dagen skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uker med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta. At the end of Goodfellas, looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor universitet I Agder, mest Storbritannia, som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord, som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008, og satt da I parlamentet frem

0: ta over etter Keir Starmer, som du sa her innledningsvis.
1: Så I dag har altså King of the North truffet selveste kongen, kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
0: Han først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde I nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham et par knepp til venstre på den politiske skalaen, og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere I denne delen av Storbritannia. Og England, som normalt har stemt Labour I generasjoner, og det jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet med Andy Burnham, som liksom deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London, og gi mer makt til regionene I hele Storbritannia, også I Nord-England, da, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
1: Keir Starmer, som tidligere I formiddag kom ut døren I Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her noe av hva han sa.
2: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
1: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var jo innom det, altså, Starmer tok jo Labour fra et bunnivå I 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som I 2024, men det går så fort I brittisk politikk, hvorfor han ute av gamet allerede nå, hva har skjedd?
0: Vi må huske at I 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom Brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore I det konservative partiet. Så I et topartisystem som det britiske I forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om han vant med det største flertallet I det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange I partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste 2 årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på I talen. Og det har vært vanskelig for det at det har vært mye uenigheter innad I partiet mellom fløyene, og det har gått ut over meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg, hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig, og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene I personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del I partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg I 2029.
1: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det må være tøft å være britisk statsminister, altså det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom et år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
0: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet jo det samme. Ja. Økonomien den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom I forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det blir jo spennende å se hva han klarer å få til der.

0: ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans. Da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli. Men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, bønner meg heller ikke gitt oss noe politisk veikart. Så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om han får dette til. Men systemet er jo der, så det er klart at han skal få slite han også. Så det kan godt være vi snakker så om et år, Mathias, når Bønheim blir varm i trøya. Skal ikke se bort.
1: Det vi ringer vi da, når det blir bytte igjen. Da. Så får vi ønske han Andy Bønheim her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår konsulent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen kvelden. Vi tar musikk på benet fra Fugees, Ready or Not. Ready or

0: ungdom på 90-tallet husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne plata som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK PN.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks, for I natt angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Raylee Nicola heter hun som gjør duetten sammen med Bernhoft her, Jarle Bernhoft altså, som ga oss Buried Gold, siste låt ut I dagens denne mandagen. De snart med å lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narverud Moen, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om en rykende fersk statsminister.
1: Ja, nemlig Storbritannia sin, som den sjuende I rekka det siste ti året. Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I sommer etter massivt internt press I Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Andy Burnham har hatt tillår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg. Da han I 2024 ble statsminister.
1: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlett.
3: Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der da.
1: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet I tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Til slutt I Møre og Romsdal kommunehuset I Gjemnes stengt etter et innbrott. Ordfører Knut Sjømæling opplyser til Romsdals budstikke at både dataen hans og ordførerkjede ståle. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk, og politiet ber nå om tips I saken. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Ja, stjålet ordførerkjede I Gjemnes. Vi har jo erfaring med dette I Storoslo. Det ikke Bærum hvor det ordførerkjede forsvant for 8-10 år siden?
5: Jo, jeg lurer på det. Og det var fra et julebord. Det ble tatt av, lagt på et bord, og så var det ingen som så bare forsvant det.
4: Nei, så vår erfaring at det finner du aldri igjen.
5: Nei, riktig. Du må lage et nytt ordførerkjede.
4: Ja, men tror du det samme person, sånn at nå det en som skal samle alle ordførerkjedene, for da tar det sin tid?
5: Å, det en bande på... om ikke en bande, så en som gjør det. Flere, ja.
4: Ja, ordførerkjedesamler.
5: Ja, da han ganske, eller hun da, ganske treig I så fall. I og med at, som du sa, det 5, 7, 10 år siden sist. Oi. Som vi vet om.
4: Som vi vet om, ja. Har du sjekket ordførerkjedet ditt, herr ordfører, fru ordfører?
5: Hvis jeg hadde vært ordfører nå, så hadde jeg gått og sjekket det kjedet med en eneste gang.
4: Bare en liten oppfordring fra oss.

0: Milky Chance, Stolen Dance, Andreas Haugdal og Kristine Eiklund I NRK Stor-Oslo. Velkommen tilbake fra ferie.
1: Tusen takk.
0: Du ser jo bli ut da, til å være første dag på jobb.
1: Synes du det? Ja. Blir det enn jeg gjorde før jeg gikk til ferie?
0: Nei, du pleier å være bli.
1: Ja, jeg synes jeg har fått litt solfarge om jeg får si det selv. For det ingen andre som sier det, må jeg si det selv.
0: Nei, men det så mange som har det nå, så man legger ikke merke til det.
1: Nei, det og det skjer så gradvis gjerne med de som rundt deg. Nei, det godt å være tilbake altså. Forlått og utvilt, og tilbake til mer togtrøbbel da.
0: Ja, det har det vært, mens du har vært borte også.
1: Ja, skjønt det.
0: Hva det denne gangen?
1: Nå det hovedbanen, for det jo sommerstengt gjennom Romeriksporten, som sikkert har blitt nevnt de siste par ukene. Det trøbbel også på hovedbanen nå, ved Grorud stasjon, forsinkelser og regn med forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på sporet. Det har jo vært egentlig fra formiddag I dag, og vi sier nå at ny oppdatering kommer I morgen, Nei, eller natt til I morgen, altså klokka 03 I natt.
0: Ah, ja.
1: Så forhåpentligvis det fikset opp I til morgenen I morgen.
0: Sett på vekkklokka og ta imot ny beskjed.
1: Ja, det må det være. Også mellom Fetsum og Sørumsand så det også trøbbel. Togene kjører saktere, det på grunn av en feil på sporet, regn med forsinkelser der. Ellers så det også nå sommerstengt, som det sikkert også har nevnt, mellom Oslo S og Ski, ikke selve Blikstunnelen, men det gamle Østfoldbanen forbi Kolbotn og Nordstrand og sånn. Så der det buss for tog frem til lørdag 4. juli.
0: Hvordan det nå? Ser du verden med nye øyne fra I går, liksom? Verden litt gråere?
1: Det så fint vær I dag. Det var veldig grått vær I går. Mm. Og nå det veldig fint vær. Nei, jeg synes det ser ganske fint og likt ut,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, men det bra. Det har ikke blitt helt endret.
1: Nei, men jeg har sett mye mer fotball enn jeg pleier. Og hele dette fotball-VM-greiene, det har
0: jeg sett meg, altså. Skjønner jeg ikke det. Ingen andre som har gjort.
1: Det ikke det, nei?
0: Nei. Har det vært noe spesielt med fotball, eller?
1: Nei, ikke noe uten noe vanlig.
0: Ok, det ikke noe å snakke om.
1: Nei. Og hvis du ikke har, og nei, det ikke det. Og, det og hvis du har snakket om det, så det sikkert ferdig snakket uansett.
0: Jeg synes det var, jeg må si, jeg var en av de som synes plutselig det var litt gøy med fotball, særlig når Norge spilte. Det var veldig deilig å ha VM-finale I går, og bare tenke, det skal ikke jeg se på.
1: Nei.
0: For nå det mange av oss som bare slutter å være interessert igjen.
1: Ja, så du fikk ikke med deg pauseshow engang I VM-finalen I går?
0: Nei, det var like greit, skjønte jeg når jeg leste om dette på. Men du tilbake på jobbet til ferie, spør vi i appen NRK Radio nå. Du kan trykke på nei, du kan trykke på ja, og hvis du trykker på ja, så kanskje det enda gøyere å være med på den quizzen som jeg skal ha etterpå.
1: Ja, for det quiz, ja.
0: Det quiz, ja. Hva har skjedd, liksom? Man kan jo noe enn dette litt grann av når man har hatt ferie.
1: Så ja, det litt meningen, det skal koble litt av.
0: Ja, så en liten sånn test, hva har skjedd mens du har vært på ferie etter Delara og sjelen.

0: Det lar var det og sjelen. Nå skal vi ha et par ting som vi skal rette opp her.
1: Forrettelser, ja.
0: Ja, for vi sa jo at det var I Bærum at ordførerkjedet ble stjålet.
1: Ja.
0: Det veldig sånn... lenge siden, altså, for de som akkurat har slått på det sånn 8-10 år siden.
1: Ja, til vårt forsvar da, eller mener du egentlig?
0: Nei, jeg bare mener hvis noen plutselig nå fikk sånn, hæ, det stjålet igjen? Nei.
1: Det det samme som forrige gang.
0: Ja, men flere av som skriver, det var Lene Conradi I Asker.
1: Ja.
0: det var, som det ble frastjålet da.
1: Ja, så det var Asker, så det, altså, det var I Asker ikke Bærum.
0: Nei.
1: Så, så vidt vi vet, så Bærum ordførerkjedet I godt behold.
0: Ja,
1: men bare sjekke. Gå og sjekk, ja, ja, hvis du Lisbeth Hammerkrog, bare ta en titt.
0: og så det flere her som lurer på om 4. juli passert for en tid siden. Frank skriver, dette begynner bra, Andreas, velkommen tilbake. ja, for du sa at du har buss for tog til 4. juli.
1: Mellom Oslo S og Ski, ja. Ikke gjennom Blikstunnelen, men forbi Kolbåten og Gamle Østfoldbanen, fram til 4. juli. Og jeg glemmer jo at det har gått så lang tid. Det har gått 3 uker siden jeg var her sist, og da hadde du ikke 4. juli passert. Men det har du nå.
0: Ja, så det frem til 4. august da?
1: 3. august, faktisk. Frem til mandag 3. august så det buss for tog mellom Oslo S og Ski, der, altså, forbi Nordstrand, Haukto, Solbrottan, Kolbotten, de stedene der.
0: Ja. Ja, den grei. Jeg reagerte heller ikke, så jeg skal ikke ta og skal ikke si noe jeg.
1: på datoene?
0: Nei.
1: Nei, nei, men godt å være tilbake. Godt å bli, få liksom, bli skrudd på litt sånn gradvis, merker jeg.
0: Mm. Du da klar til å finne ut av hva som har skjedd mens du har vært borte?
1: Ja.
0: Ja. Ok, det var, vi kan begynne med spørsmål nummer 1 da. Det var Anne-Marit Jacobsen, skuespilleren.
1: Ja.
0: Hun sa dette her.
2: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av 100 000-vis av bitte små muskler som connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Det sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Hva var grunnen til at Anne-Marit Jacobsen sa dette? Hvilken nyhet var det?
1: Dette har jeg ikke fått noe med mens jeg har vært borte. Stort sett mot VM-nytt, ja da. Nei, dette har jo med øyekontakt og kroppsspråk å gjøre, den har sikkert. Det jo det hun sier da, at vi må tolke det. Har det noe med skjerm å gjøre, tenker jeg med en gang? Det det noe med at vi mister øyekontakten med folk, eller?
0: Det har noe med en film å gjøre, en stor film.
1: Ja, en stor, som ny den da, kanskje,
0: ja,
1: eller feilte et jubileum.
0: Ja,
1: ja en ny film. Jeg tenker på bare den Odysseen-filmen, ja.
0: Ja, det helt riktig. Det fra den filmen.
1: Ok.
0: En av skuespillerne som med den filmen.
1: Ja.
0: Hun hadde gjort noe som fikk folk til å reagere veldig.
1: Hun hadde gjort... Jo, det er hun, ja. Da kommer jeg bare på hun Anne Hathaway, da.
0: Det riktig.
1: Hun har ikke hun tatt masse sprøyter I ansiktet, da?
0: Hun har tatt masse botox,
1: så du får ikke mimikken sånn som du fikk før. Og det har jeg sett bilder på internett også.
0: Ja.
1: Har det kommet til norske medier, det, altså?
0: Ja, så Anne-Marit Jacobsen sa at det der ikke bra for skuespillere. Ikke for noen, da, men heller ikke for skuespillere.
1: Tenk hvis det kom ut nå at Anne-Marit Jacobsen også har tatt masse botox. Ja, det hadde overrasket meg.
0: Og det pinlig.
1: Det hadde vært pinlig på henne. Da ville ikke jeg gått så hardt ut hvis jeg var henne.
0: Det ble null poeng på den.
1: Nei, var det null? Var det ikke talt det engang?
0: Nei.
1: Det såpass mye hjelp.
0: Ok, det var en dings som har blitt veldig diskutert.
1: Ja.
0: Og SVs leder Kjersti Bergstø sa dette her.
3: Det her ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
0: Mm. Hvilken dings, og i hvilken forbindelse ble det veldig mye snakk om det?
1: Dette tror jeg har fått meg, skjønner du. Dette synes jeg veldig interessant. Det disse metabrillene, som solbriller eller briller med kamera på, hvor du ikke egentlig kan se dette kameraet, og om de skal bli et lov eller ikke, eller forbudt eller ikke i Norge, så sier Karianne Tung at vi kan ikke forby alt vi ikke liker, hvor jeg pleier å si nei, vi kan forby noe vi ikke liker.
0: Ja, og jeg pleier å si det den norskeste setningen jeg vet om.
1: Kan ikke forby alt vi ikke liker. Ja.
0: Men hvilken sak var det som fikk den diskusjonen fram igjen?
1: Det at har de kommet på markedet nå? Er det det der, eller?
0: Det var noen bud.
1: Å ja, det den der Fedora-saken, eller matbudsaken.
0: Ja.
1: Ja, ikke Fedora skal ikke ha på seg det. Matbud, i hvert fall,
0: ja.
1: Som har filmet, ikke seg selv, men filmet det de ser, når de henter mat, leverer mat hos kunder, og lagt ut på sosiale medier, og ikke skjønt at, oi, det bør man ikke gjøre, fordi det dårlig for personvern og sånne ting.
0: Ja.
1: Og de har vært usledda, de videoene de har lagt ut da.
0: Den får du for.
1: Ja, den får jeg for, ja. Ja, yes, en annen.
0: Det var 2 spørsmål, vi har noen flere da, etter Unna Sand, Brighter Days, Better Life.

0: Unasan, brighter days, better life.
1: Du, vi fikk en trafikkmelding fra Onkel Even, som skrev i appen NRK Radio, Holbrått, veien utenfor biltema ved Oslofjordtunnelen. Der var det pågående bilberging mot Drøbak, mot Måna, helt stengt en periode, men han sier, da det fjernet fri flyt igjen. Så ellers så da går det fint akkurat der, i hvert fall i trafikken. Men ellers så det jo kø på E18 Vestra, der det jo veiarbeid, og det fører til lange køer vestover også, mot Høvik.
0: Herre fru Kristiansen skriver repen, hilse fra hytta, hvor vi nå endelig har kommet til modus, hvor tid og dag har sluttet å eksistere, og det nærmeste vi kommer buss for tog vestabling for bok.
1: Ja, spørs hvor effektivt det ville vært på Østfold Gamle Østfoldbanen nå i sommer.
0: Det kan enda ha gått veldig bra. Men når man glemmer det, tid og sted og sånn, så glemmer man kanskje å følge med på nyheten også, eller synes det veldig deilig da. Mm. Og da det jo greit å ta en liten oppsummering. Og du har vært borte i 3 uker, så nå fikk du altså 1 av 2 poeng i forrige runde.
1: Ja.
0: Chris, hva har skjedd mens du har vært på ferie? Ok, her spørsmål nummer 3. Det var en festival i Stor-Oslo, som Astma- og Allergiforbundet mente måtte ha forbud mot røyking, totalforbud mot røyking på festivalen. Det de sa var...
2: Når tusenvis av mennesker står tett sammen over flere timer, så blir veldig mange mennesker utsatt for passiv røyking.
0: Hvilken festival og hvorfor?
1: Dette kan jo være alle utendørsfestivaler, og indørsfestivaler for den saks skyld, men der røyking forbudt.
0: Utendørsfestival, ja.
1: Ja, det kan virkelig være hvilken som helst. Kan det ikke det da?
0: Nei, det var en ny lov som kom 1. januar 2026, som Astma- og Allergiforbundet mente da at denne loven, den fører til... at akkurat denne festivalen, de må ha forbud mot røyking.
1: Akkurat den festivalen, ja. Mm-hmm. Er det musikkfestival som vi borte i dag? Eller?
0: Ja. Mm-hmm. Det en kjent festival.
1: Jeg vet om den. Ja, ja. Har jeg vært på den?
0: Ja.
1: Ok, det piknik i parken?
0: Nei.
1: Ok, nei, for det var for lenge siden. Mm-hmm. Det var ikke mens jeg var borte. Hva slags festival? Det Pride som vi har hatt?
0: Nei, det her får du ikke noen poeng for dessverre, for elimineringsmetoden fungerer så dårlig.
1: Nei, men dette var ikke eliminering, jeg bare tenker høyt, ja.
0: Ja, okay.
1: Det du som velger å si ja eller nei, okay. Eller stort sett har valgt å si nei, da. Jeg tenker høyt, ja. Vi er ikke på noe svært, eller?
0: Det svært, ja.
1: Er det tons?
0: Det tons, men hva grunnen? Det var akkurat tons av rock.
1: Det fordi at det så mye svartkledde mennesker der.
0: Og det står i norsk lov, og da var det ikke lov å røyke.
1: Nei, du kan ikke ha begge deler. Du kan ikke både se rocka ut i klærne og rocka ut til å stå og røyke. Du må velge en av dem.
0: Nei, det som skjedde da med lovendringen, det var at hvis du på et sted som laget for idrett, et idrettssted som og det jo mye av Ekeberg, da det ikke lov å røyke der, selv om ikke det idrettsstevne der. Okay. Svaret fra Tons of Rock var da at dette et fri areal, så det ja. Noe annet. Oslo kommune sier, vi har ikke tatt stilling til dette, og dessuten så gjorde vi avtale med Tons of Rock før loven, så vi har ikke gjort noe med det enda.
1: Litt søkt av Astma- og Allergiforbundet, eller? Det tenkte jeg ville skjønt selv. Men de må jo prøve, det jo Astma- og Allergiforbundet.
0: Så den festivalen fikk det da.
1: Ok, jeg skjønner. Okay.
0: Det var en ting som skjedde også mens du ble borte. Det var noen som måtte rydde opp etter. Hva det denne mannen her måtte stå på som bare det å rydde opp etter?
3: Det har jo vært sånn som langs kantsteinene borte, så har det jo vært veldig mye søppel. Det har jo vært søppel kanskje en halv meter ut i hele Karl Johan, helt fra slottet og ned til Østbanehallen. Så det har vært veldig, veldig mye søppel.
1: Ja, det medaljens bakside, det når mange skal samles på Karl Johan. Det har jo vært en liten... Det har jo vært et og annet med rødtkledd menneske langs Karl Johan på nattestid i ferien. Såpass har jeg fått med meg. Jeg har faktisk vært der en gang selv.
0: Mm-hmm.
1: Det jo... Er det etter... Vil du vite etter hvilken
0: Nei,
1: kamp?
0: Det ikke så farlig, de rydder hele tiden.
1: Fotball-VM velger jeg på Karl Johan og feiring der.
0: Ja. Det har vært en annen ting som veldig mange har stått i kø for å få tak i et produkt, og folk ble nesten helt oppgitt og dro mange forskjellige steder og sto i timevis i kø overalt for å få tak i dette ene veldig, veldig viktige produktet. Mm.
4: Og så fikk vi en reservert da, per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, i hvert fall. Det var jo ganske varmt her i dag.
0: Ja, fikk en kopp vann i hvert fall.
1: Ja, de gjorde det, ja. Og det er jo en kopp vann. De ville ikke tenkt på å ha med seg vann selv, det ville jeg tenkt hvis jeg... Men de tenkte kanskje ikke at de ville komme til å stå i såpass lang kø.
0: Nei.
1: Jeg tror vi i fotball-VMs rike her også. Og det har vært... Folk har stått i kø for flere ting, tror jeg. Det kan være rødt garnnøste, det har jeg sett at her. Men jeg tror ikke det det du mener her. Jeg tror det drakta, fotballdrakta. Norge-drakta.
0: Fotballspørsmålene klarte du veldig greit.
1: Det har jeg fulgt med på. Men jeg er fortsatt ikke så begeistret for den her røde norske drakta. Altså. Jeg synes det gjelder kulere, fortsatt.
0: Ja, men det vi ferdig med å diskutere egentlig.
1: Ja, jeg har snakket med oss om det sikkert. Jeg skjønner. Jeg ikke ferdig med det.
0: Men dette var jo ikke så gærent da. Du fikk jo 3 av 6 poeng, eller 3 av 5, eller hva ble det?
1: Det var nok 10 av 10 poeng tror jeg fikk.
0: Åja, det var såpass, ja. Det bra jobba.
1: Tusen takk.

0: Ingrid Vårvik var det bare en mann. Vi skal ha nyheter. I dag kan du reise med flytoget hvis du skal fra Oslo S til Lillestrøm, Eva.
1: Ja, på grunn av forsinkelser og innstillinger på toglinja mellom Oslo S og Lillestrøm flytoget åpnet for alle med Vy-billett. Forsinkelsen har pågått hele dagen og skyldes feil på sporet og i sporvekslingen ved Grorud. Bane Nor jobber fortsatt med å rette opp i feilen. En ny oppdatering forventes i natt klokka 3. Den siste tida har det vært flere drukningsulykker i badevann i Oslo. Senest forrige uke døde en mann etter en badulykke på Frisja. I slutten av juni døde en mann etter å ha druknet på Sognsvann, og en uke tidligere mistet en person livet etter å ha falt i nøkkelvann. Norges livredningsselskap minner om at det forskjell på bading i saltvann og ferskvann.
2: Det som viktig å tenke på først og fremst ens vannkompetanse, selvberging og livredning og svømmeferdigheter. Når det gjelder forskjellen på ferskvann og saltvann, så det jo slik at ved saltvann så får man jo en litt annerledes oppdrift enn det vi har i ferskvann. Men hovedregelen det samme når man skal bade utendørs. Det veldig viktig at man gjør seg kjent med forholdene, og så det alltid en fordel å ikke bade alene.
1: Det sa president i Norges livredningsselskap Claire Ann Alfonso. Helseetaten vil gi utestedet folk i Storgata 100 000 kroner i bot etter at han viste Norge-England-kampen. Det skriver Avisa Oslo. Helseetaten hadde nemlig pålagt utestedet å skru av lyden av hensyn til naboens nattero og varslet en tvangsmulkt på 100 000 kroner per overtredelse. Likevel beholdt de lyden på, og nå har helseetaten gjort alvor av truslene sine. Utestedet har fått frist til 17. juli for å sende inn en skriftlig redegjørelse om hvorfor visningen ble gjennomført, og hvilke vurderinger som lå til grunn.
0: Eva Nøsen det som har nyheten i ettermiddag. Jeg må jo si at hvis du hadde skrudd av lyden, så hadde jo folk ropt like høyt når det ble...
3: Om ikke høyere?
0: Ja, når det ble mål, eller nesten.
3: Ja, så var det en tjeneste egentlig de prøvde å gjøre.
0: Nei, men det ikke lett å si til folk, nå må dere ikke rope.
3: Nei, hvem skal da få boten i så fall?

0: Hilde Selvik-Våg var det med Indy. Vi har spurt om du tilbake på jobb etter ferie.
1: Mm.
0: Det 80% som har trykket på nei.
1: Jeg ikke det, nei.
0: Ikke det.
1: Nei, så vi ikke så mange.
0: Nei. 20% har trykket på ja, det jeg. Nå ferien over.
1: Så vi, det jo en del det da, 20%.
0: Ja, og det, jeg mener likevel, det betyr at vi det masse igjen av sommeren. For ja. Har ikke begynt ferien engang, som Knud skriver. Det mangler et alternativ I avstemmingen. Jeg har ikke startet ferien nå. Startet på fredag.
1: Ja, ikke sant? Og da du en helt annen modus. Ja. Tenk det, det litt sånn rart når vi I fra midten av og begynner å nærme oss slutten av juli. To helt forskjellige grupper mennesker ja. Som driver omgås hverandre. Vi ser like ut. Vi ser ikke nødvendigvis forskjell på fra en dag til en annen på hverandre, men vi veldig, veldig forskjellige.
0: Kanskje litt brunere da, de som har vært ute I ferie.
1: Ja, det kan du si.
0: Men det var jo ingen som har kommentert at du solbrun. Så...
1: Nei, jeg måtte gjøre det selv.
0: så kan det gå.
1: De var sikkert så sol. Det ikke mange andre som tilbake fra ferie I dag også da?
0: Jo, det var veldig, veldig morsomt å se hvordan alle skiftet ut her mm. på jobben.
1: Har du merket, du har jo vært på jobb hele sommeren. Mm-hmm. Har du merket noen forskjell fra en dag til en annen, fra forrige uke til den uka, fra forrige uka før til forrige uke?
0: Ja, det på folk? Nei, men jeg merket selv at når det ble masse regn og mye kjøligere vær og sånn,
1: mm-hmm.
0: så var det veldig kjapt inn I å kle seg for mye I dag. Så I dag alt for varm og alt for mye klær på meg.
1: Ja, så sommerregn, liksom, det vi ikke helt godt trent på da, eller?
0: Nei, så da var jeg liksom, ja, men nå det jo for kjølig, det var det jo I går, så da tok jeg på meg litt for mye klær, så det var jo utrolig tulte.
1: Ja, men det veldig fort gjort da.
0: Ja, men veldig sånn, hvor kort klarer du å tenke liksom? Du var jo kjempevarmt på fredag, og så klarer du ikke å skjønne at det kan bli det I dag. Bjørn Frode har heldigvis ferie 14 dager til.
1: 14 dager til.
0: Mm.
1: Er du tilbake på jobb, den, hva blir det da for han da? Det 3. August da.
0: Ja, det mye vær som skal være før det, men hva slags, det vet ikke vi, men det vet meteorologen når vi skal snakke med Hen, Whammy Boy og Ocean. Hen sier, for jeg vet ikke hvem det.
1: Og det ikke fordi at det valgt pronomen, Dennis?
0: Nei.

0: Whammy Boy og Ocean, Pernille Borander, hei.
1: God ettermiddag.
0: God ettermiddag. Hvor varmt har det blitt ute?
1: Nå har det begynt å bli ganske bra, så de aller fleste stedene i Oslo ligger på sånn, ja, mellom 20 og 22 grader, så nå vi rett og slett på sommersiden fra I dag tidlig, hvor jeg kjente at jeg godt kunne hatt handsker på vei til jobb.
0: Det var ganske, hvor tidlig var du på jobb?
1: Ganske småkjølig. Jeg skulle være her på Blindern på Universitetet I Oslo klokka 6.
0: Ja, okay.
1: Så tok sykkelen, og da var det... det var litt kaldt.
0: Ja, ok.
1: Men jeg antar det ikke så kaldt nå.
0: Nei, for jeg tenkte på vei til jobb sånn 9:30, så tenkte jeg at å, holdt for mye klær på meg, liksom.
1: Ja.
0: Og det var langt fra handsker, altså.
1: Plutselig litt sånn der lagvær, holdt jeg på å si. Men det dagen I dag, da, som har såpass kontraster. Det, som typisk norsk sommervær det denne uka her.
0: Ja, ikke sant? Hvor varmt blir det utover dagen I dag, da?
1: Ja, vi kommer nok sånn, kanskje så vidt til 25 grader I varmeste stedene, og det vel Oslo som kommer til å toppe den lista, vil jeg tro. Så for de fleste litt I underkant av 25 grader, da, men kanskje 25 grader I varmeste stedene.
0: Ja, hvordan blir det fremover?
1: Det ganske fint og tørt, og mye sol det så vidt jeg ser rundt omkring, litt sånne søte, små, godværs kumulus. Så de gjør ikke så veldig mye ut av seg I dag. Ikke noe regn I prognosene, og det det egentlig ikke I løpet av den uka her. Så det derfor det også har blitt oppdatert et skogbrandfarevarsel, som har med seg liksom, akkurat Oslo, ikke nødvendigvis så mye av Akershus, for det veldig forskjellig hvem som fikk regn I her. Gardermoen for eksempel, nesten 40 millimeter, mens Oslo Blindern, her fikk vi rundt sånn, ja, 15 millimeter.
0: Ja, så man ekstra forsiktig her.
1: Ja. Litt ekstra forsiktig, og stort sett, som sagt, norsk sommerlig uke, så I morgen dag, ukas varmeste dag, da kan mange begynne å se sånn 26-27, kanskje til og med 28, og ellers så denne uka, ligger stort sett rundt mellom en 20-25 grader da.
0: Ja.
1: Før helgen kommer med litt mer vått vær.
0: Hva det med lørdagene og regn?
1: Hva det med lørdagene? Nå husker jeg ikke hvilken avis det var som hadde en sånn «Visste du at det har regnet alle lørdagene så langt I sommer?» Men jammen meg, så blir det sånn til lørdagen også, så litt sånn dårlig klaff for de som jobber hverdag, men oss turnus, vet du. En torsdag, det kan like gjerne være lørdag, det.
2: Var avisa Oslo det, som sa at 5 av de siste 7 ja. Lørdagene I Oslo, så har det regnet?
0: De kan oppdatere til mandag, si 6 av de siste.
1: Ja, den kan absolutt oppdateres. Det litt dårlig klaff det der med været, altså.
0: Ja, ja. Men ellers så blir det bra. Takk skal du ha, Pernille.
1: Bare hyggelig.

0: Miles Smith for det, Stargazing. Det mange som har mye ferie og ikke har en sånn sammenhengig greie. Hør hva Krana Nilsen skriver.
1: Ja.
0: Tilbake til ferie, men den ikke ferdig. Tok bare en uke nå når det var hetebølge, så skal jeg jobbe i 2-3 uker, så ny ferie, cirka 14 dager, så jobbe 2-4 uker, og så enda en økt med ferie.
1: Ja.
0: Så jeg tilbake til ferie, men den langt fra ferdig.
1: Ja,
0: da hadde jeg begynt å bli sånn, her ferie denne uka, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan jo godt hende at Krana Nilsen har det akkurat sånn. Ja, men du ville jo vært det, litt sånn av og, da er det veldig, da har han den evnen til å skru av og på da.
0: Ja.
1: De sier jo at det mange som trenger i hvert fall 2 uker, gjerne mer, for å klare å skru helt sånn ordentlig av da, i ferien.
0: Ja.
1: Men Krana Nilsen trenger ikke det.
0: Nei, da er det i hvert fall kjipt hvis han kommer på jobb og sånn, jeg må nok ha en uke før jeg har skrudd ordentlig på. Ha det, nå skal jeg på ferie.
1: Jeg klatrer bare halvveis opp i heisekrana som jeg jobber i. Bare de første dagene for å komme litt ordentlig i gang.
0: For like jeg skal få høydeskrekk.
1: Ja, du må akklimatisere da.
0: Morten skriver, siste uka av de 3 første, må finne på noe de siste 5 ukene som jeg har igjen. Jeg vet ikke når jeg får tatt dem, og det luksusproblem.
1: 5 uker igjen, ja. Ja, ja.
0: Så mye ferie.
1: Ja, tenk det. Vet du hva? Skal vi ha noen tips til Morten da? Kan du også bare ha en uke for å bare surre rundt hjemme og ikke gjøre så mye? Det har jeg hatt nå.
0: Ja. Turist i egen by.
1: Turist i egen by går helt fint an. Du kan,
0: du kan spare det til neste gang det et fotball-VM, så kan du sette deg bare og se på det.
1: Hvis du har greia arbeidsgiver, så kan du spare de 4 årene. Godt gjort. Eller 2 år i hvert fall da, til EM.
0: Ja, det kan hende at akkurat pauseshowet under selveste finalen kan bli litt anstrengende, for Aksel skriver nå, gårsdagens pauseshow i VM, det var pinlige greier.
1: Ja, det var mange som ble sure. I forkant egentlig.
0: Ja, men det skulle ta så lang tid, var det ikke det som
1: jo, var noe problem? Jo, det tok nesten en halvtime. Vanligvis er det bare et kvarter pause, det er standard. Det skal det være i alle fotballkamper. Men nå var det nesten en halvtime, 26 minutter, tror jeg det var det. Men det var jo stjernespekket da. Shakira var der, Justin Bieber var der, BTS var der, og startet hele greia, Madonna da. Det var, jeg synes det var bedre enn jeg hadde fryktet dette pauseshowet.
0: Ok.
1: Ja, jeg trodde at det skulle være mye mer sånn, jeg vet ikke helt hva jeg forventet, ja. Nei. Jeg forventet at det skulle være veldig, veldig dårlig, men jeg likte at det var flere av de som sang, Justin Bieber og BTS blant andre, som sang live. De hadde ikke playback, og det hørte du i måten at de sang på.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var litt stille. Jeg er så vant til at det er så striglet og så gjennomprodusert, men jeg hadde jo litt den live-følelsen.
0: Det høres ut som Madonna hadde playback.
1: Det tror jeg nok hun hadde. Men hun satt i en bil og kjørte rundt, og det var Ronaldinho som satt i forsetet. Det var noe absurde greier i starten der. Så jeg tror nok hun trengte det, mer enn noen av de andre da. Men jeg fikk en liten tanke mens jeg satt og så på dette her i går kveld, Kristina. Og den tanken var, jeg har glemt å kjøpe feriegave til deg. Ja, jeg hadde glemt å kjøpe feriegave til deg.
0: Det er sant, det pleier vi alltid å gjøre.
1: Vi pleier å gjøre det. Så da dette pauseshowet var over, så måtte jeg haste til min lokale døgnåpne dagligvarerbutikk.
0: Sent
1: i går kveld. Sent i går kveld. Døgnåpen, vet du. Ja. Ikke noe problem det. Og det var ikke noe problem med at jeg ikke se fotballkampen, fordi det var sikkert 10 vinduer som jeg gikk forbi på veien, hvor kampen sto på, så jeg fikk en liten oppdatering fortløpende da.
0: Gikk du midt i finalen å kjøpe feriegave? Og det er ikke noe rart du har kjøpt i Oslo, for du har jo vært mest i Oslo.
1: Ja, stort sett vært i Oslo, og i hvert fall Norge. Så ikke så mye å skryte av der, men de hadde altså noe, det er ikke bare mat jeg har der, skjønner du? Jeg visste nemlig at de hadde litt av denne type effekter. Vil du ha den nå, eller skal vi vente til etter Demi Lovato Let It Go?
0: Vi kan vente.
1: Ja, vente? Kan okay. Godt vente. Let it go.

0: Demi Lovato var det, Let It Go. Jeg tenkte ikke tanken på at du skulle ha feriegave, men det jo sant når du sier det, vi pleier jo alltid å ha med det.
1: Vi pleier å kjøpe gave til hverandre hvis vi har vært ute og reist, men gjerne da I løpet av året kanskje, vært på en helgetur et sted eller vært en ukeferie I syden eller noe, som vanlig sommerferie har vi kanskje ikke pleid, men det var det jeg ble litt sånn usikker på da, mens jeg satt og så på dette pauseshowet under fotball-VM I går. Så jeg spratt til, til jokeren på hjørnet, opp hos meg, som døgnåpen, for der hadde de, som sagt, mer enn bare vanlig mat. Så du skal få lov, jeg har den bare I en papirpose, altså.
0: Jo, jo, det ikke innpakningen som viktig.
1: Nei, men det en tanke bak, skjønner du, fordi vi møttes mens jeg hadde ferie, og da sa du at jeg føler at jeg har sittet og vært ekspertkommentator I fotball for første gang.
0: Ja, det var så mye snakk om fotball.
1: Og enhver ekspertkommentator må jo ha et ekte norsk badehåndkle med alt for Norge og Norge på, og selvfølgelig bildet av de store stjernene på selve håndkle.
0: Det som interessant da, altså det som veldig gøy, men det som interessant jo bildet av spillerne.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vet jo hvem Haaland I midten der.
1: Ja, riktig.
0: Og så det Nusa, tror jeg.
1: Han som ser ut som han heter Antonio, han det. Ja. på bildet der.
0: Og så har du han Ødegård.
1: Ja, Ødegård, ja. Kjenner du igjen Ødegård,
0: ja? Ja.
1: Jeg ser ikke hvem du peker på.
0: Nei, det han som ved siden av Haaland, det Ødegård.
1: Det Ødegård, ja. Og så det de to over der.
0: Aner ikke.
1: For se, det, jeg tror det Sander Berge, og så det han Alexander Sørlott. Sander Berge jo fra Storoslo. Så han må kunne det, han til høyre.
0: Han skal pugge.
1: Han skal du pugge, og det kan du gjøre hele tiden, mens du, hvis du skal til utlandet og ligge og ro på stranda for deg selv, så kan du pugge da, på alle disse her. Og det altså bildet, det bildet av dem på dette store badehåndklet.
0: Ja, ja, ja.
1: Og en ekspertkommentator verdig. Jeg helt sikker på at Jan-Petter Saltvedt og alle de andre som har sittet I TV-studio har akkurat likt
0: Ja, du tror det.
1: Ja, det tipper jeg. Ja, ja. Jeg antar det.
0: Olav Tråen og...
1: Olav Tråen har det, selvfølgelig. Se på det. Jeg vet ikke hvor svært det håndkle, da. Det jo rødt, selvfølgelig, og så... Det jo et badehåndkle, eller... Ja, et badehåndkle, strandhåndkle.
0: Alt for Norge,
1: ja. Det var mye større enn jeg trodde. Ja. Ja, ja. Kan du ligge og pugge, da, vet du?
0: Ja, ja.
1: Hva synes du om gaven?
0: Nå har jeg pugget... Det var veldig koselig. Nå har jeg pugget de tre nederste, så det var, sa du, det Berge der.
1: Det Sander Berge, ja.
0: Og så var det Sørlott.
1: Sørlott, ja.
0: Sørlott var det han som fikk en del kjeft.
1: Ja, det var han som mange synes spilte litt dårlig, men han spilte på en posisjon han ikke vant til å spille på.
0: Det burde de tenkt på før de kjefta.
1: Ja, jeg synes det, altså. Jeg synes det. Og dessuten så var det mye... Det var mye å ta tak I VM, da.
0: Men det var stort sett... Det var jo stort sett... Nå skal jeg være litt fotballkommentator.
1: Ja, ja.
0: Nå var det jo stort sett utenlandske medier, eller utenlandske folk som kjefta på Sørlott. Så I Norge så var vi jo veldig fornøyd med Sørlott.
1: I Norge så heier vi. Vi litt sånn ukritiske til selve fotballen. Og det har vært litt koselig, synes jeg, å se. Vi har bare heid og heid og heid og heid.
0: Det koselig. Jeg var på slektshevne utenfor Göteborg I går.
1: Ja.
0: Og da var det folk... Jeg har jo familie I hele Norden. Så der var det veldig mye folk, og da...
1: Og tenk hvis du hadde hatt med deg dette Norge-håndklet der,
0: da. Det har vært veldig bra, fordi det var noen små barn der, som unger til unger, jeg kjente ikke alle, som jeg innrømmer.
1: Unger til unger, det såpass mange oldeforeldre der.
0: Ja, det var mye folk der.
1: Ja.
0: De løp rundt med sånn kappa av et norsk flagg, og de var jo ikke norske, så alle var veldig gira. Og da, hva tror du skjedde? Og jodda.
1: Rodd på slektsendene?
0: Ja, og det var ikke nordmennene, for å si sånn.
1: Nei, for de var kanskje litt ferdigrodd, eller?
0: De var ferdig. Det var ikke de andre. Så dette håndklet skulle jeg fått på fredag. Det hadde vært stor stas å ha det med meg.
1: Beklager, jeg hadde ikke kommet på det på fredag.
0: Men du var ikke kjøpt engang.
1: Du var ikke kjøpt.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad Elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstadelva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.
1: Politiet interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helstepolitiet.no så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
0: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: For mange lag med, for mange kamper neste gang. Hvor mange var det Saltvedt sa? 128 kamper, eller hva det?
4: 128 kamper, jeg fortalte på en måned.
3: Det kan hende noen har veldig lyst på dette her, for jeg går aldri alene, for han skriver, vi snakket om at det var helt fint å bare ha ferie og surre rundt hjemme, liksom. Mm. Jeg er helt enig om at det går å bare ta en uke, bare slappe av i Oslo, jeg gjorde det for to uker siden. Men nå hadde det vært kjedelig. Nå når VM ferdig, hva skal jeg finne på da? Ikke ro på Karl Johan og vekke folk i huska bak blokka. Ikke sant? Men hadde det vært VM med 128 lag, da hadde det tatt enda lengre tid.
4: Da kunne vi holdt på til neste år, sikkert. Det har vært mye bedre, masse mer tid å fylle. Mye lettere å få brukt opp ferieukene sine, da. Med andre ord.
3: Hvis du er sikker på hva du skal gjøre, ja.
4: Ja, og hvis det er 100, ja, jeg håper å si 128 lag, det er det vel kanskje ikke, men 64 lag da, neste VM, kanskje Norge når enda lenger. Da får Norge også spilt mange flere kamper. Da blir det enda mer roing på Karl Johan, da. Og enda mer soving i bak huset.
3: Og enda flere sånne der suvenirer som man kan kjøpe med håndklær. Med bilder av spillerne på.
4: Jeg holdt på å kjøpe en actionfigur med Oscar Bob til deg, men jeg gikk for badehåndklær i stedet for da.

0: Muse var det, Uprising.
1: Du, det togtrøbbel, i tillegg til sommerstengte linjer og så videre. På hovedbanen så det fortsatt sånn at det forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil ved Grorud stasjon. Det kommer til å vare ut dagen i dag. I natt sier vi at vi kommer med en ny oppdatering, og frem til da, hvis du skal reise mellom Oslo S og Lillestrøm og har Vy-billett, så kan du også bruke flytoget. Hoppe på flytoget, det helt greit akkurat i dag, siden det så mye trøbbel, sier de.
0: Kjetil skriver om neste VM. Vi hørte Saltvedt, Jan Petter Saltvedt sa at det blir så mange lag med.
1: Ja.
0: Og så skriver Kjetil om det blir jo ikke flere kamper per lag med 64 lag, men derimot vil kun de to beste fra hver gruppe gå videre. Ingen tre lag sånn som i år.
1: Nei, ja, skjønner, ja. Det sånn der, ja.
0: Og han skriver også, kommer til å savne Messi, vamos Argentina.
1: Messi, ja. Ja, det, jeg også kommer til å, det litt stas med Messi. Tenk å ha en sånn kjempestor stor type, som så flink i fotball. Folk sier at det helt sånn. Nei, jeg merker at jeg lei av det allerede. Lei av VM allerede.
0: Neste gang, kanskje. Neste gang, kanskje.
1: Ja, vi gleder oss til neste gang.
0: Ja.
1: Helt enig.
0: Vi har snakket om du tilbake på ferie fra ferie eller ikke, og Andreas skriver stille og rolig på jobben nå. Gleder meg til høsten og 4 uker sammenhengende ferie.
1: Ja, riktig. Ja, det flere jeg snakket med som sier at men jeg trenger ikke å ta ferie på sommeren, siden det ikke så mye som skjer uansett. Litt kortere dager og litt sånn slapper av litt, og så er det hele ferie på annet tidspunkt av året. Da.
0: Ja, det er jo fint å være i Oslo og jobbe på sommeren.
1: Det er det. Du kan anbefale det, du.
0: Jeg kan absolutt anbefale det.
1: Mm-hmm.
0: Du, vi har, det vil si, ikke vi, men Krana Nilsen har nå en konkurranse her, som vi tar over da foran.
1: Ok, ja, så bra.
0: Ja, han skriver, spilte akkurat en runde sjakk på app med en som hadde flagg jeg aldri hadde sett før.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg måtte sjekke opp. Da kom et land jeg aldri har hørt om. Tuvalu. Det må jo være superjokeren på en radiobingo. Om noen har planlagt dit, så vinner de alle forskjellige NRK-giveawayen dere har i hylla. Så det må vi da se stille opp med, hvis noen skal til Tuvalu. Nå i sommer.
1: Ja,
0: eller i høst da. Men altså, ikke, vi kan ikke si det. Jeg skal dit til 1938. Nei, 2038, det blir for lenge til, liksom.
1: Hvis du skal dit til 1938, så må du i hvert fall si fra, for det lurer vi veldig.
0: Da må du sende spørsmål. Melding innen 4. juli.
1: Det må du gjøre. Ja, Tuvalu, ja, det et bitte liten øynasjon i Stillehavet, ja. Hvor 10 000 mennesker der, og flyplassen ser ut at er halvparten av arealet omtrent. Hele øya, skal du dit innen en eller annen tid, så send melding i appen NRK Radio. Skal du få med deg i hvert fall en NRK Storoslo Kjølberg, eller?
0: Ja,
1: trenger du der.
0: Kan få med en badeann også.
1: Ja, virkelig. Og så må du ta bilder av badeannene på stranda da, i Tuvalu.
0: Det er det kjipe med konkurransen, selvfølgelig.
1: Mm. Tror du det er noen i det hele tatt som skal i Norge, som skal til Tuvalu nå i de nærmeste månedene?
0: Ja, i Norge tror jeg det, men om vi klarer å hoste opp igjen her, det er jeg veldig sikker på. Men det kan jo skje.
1: Hvis du kjenner noen som kanskje skal ha snakket om, snakket ikke han om noen stillehavsgreier, bare si fra, ring, hør, var det Tuvalu du egentlig snakket om? Så sørg for at vedkommende får med seg den badeannen da, med på tur.
0: Ja. Nå er det mange som sier at vi synes at de er harri. Og da blir jeg litt sånn, ok, her må vi sjekke opp litt i gang.
1: Ja.
0: De synes vi er harri, det er sitatet har jeg nå lest mange ganger i løpet av dagen.
1: Mm-hmm.
0: Og hva vi snakker om, ja, kan høre mer til Simon, riper i lakken.

0: Zimmermann var det, riper i lakken. Ingen som har sett melding om at de skal til Tuvalu de nærmeste månedene.
1: Nei, ikke enda i hvert fall, men kjenner du noen, eller skal du selv, så send gjerne melding.
0: Kan bli vanskelig å finne noen. Mm. Bjørn Frode skriver, Tuvalu har internetsuffikset TV. Skal visst nok være en stor insektskilde for den lille øystaten.
1: Ja, det smart, ja. Det er sikkert ikke så mange på Tuvalu som trenger, eller ikke så mange domener du trenger da, innan de landene der. Men hvis du har en tv-serie eller tv-kanal, så er det kanskje litt kult med tv da.
0: Nei, det er interessant om vi finner noen. Jeg tror altså ikke det. Ja, vi har blitt, det har blitt veldig mye mening. Nei, det har blitt sitert mange ganger at byfolk kaller bygdefolk for Harry
1: ja.
0: Det siste døgnet nå.
1: Ja.
0: Det er på grunn av, det har vært landstevne for bygdeungdommen på Jæren. Der har det vært liv og røre.
2: Ja, det er godt nå.
3: Vi har jo vært flere år i vegen nå. Nå har vi jo bussen, så nå må jeg nesten bare reise egentlig.
4: Hvorfor er det så viktig å få samlet bygdeungdommen?
5: Det er jo for å ha en sånn felles plass som er for ungdommer på bygda. Kunne samle bygdene.
0: Og NRK.no har hatt en stor nettsak om dette her, hvor det har bilder og sitater fra mange av de som har vært der.
1: Det ser jo, det er veldig sånn festivalstemning, det er bading og volleyball, og jeg synes det så litt moro ut, ja.
0: Det så veldig gøy ut. Her er noen av sitatene fra den saken. Mm. Bygdeungdommen blir stemplet som harry og rølpete. Mm-hmm. Guttegjengen fra Vestfold bryr seg ikke særlig om det.
1: Nei, okay, det er bra de ikke bryr seg om det da.
0: Det var Harry nevnt.
1: Ja.
0: En annen som sier, vi prøver å ikke ha fordommer mot byfolk, men de synes nok at vi er harry.
1: Ja, riktig.
0: Det er enda en som mener at vi synes at de er harry. Neste. Mange tenker at vi er en gjeng med dårlige verdier, fest og rølp. Folk synes vi er harry, men vet du hva? Jeg synes vi skal slutte å tenke at harry er negativt.
1: Ja, riktig.
0: Og det siste. Byfolk tenker at vi er harry, og det er vi jo. Men harry er bra.
1: Ja. Så det er veldig etablert dette her, at byfolk synes at bygdefolk er harry. Og vi har jo... Jeg kjenner jo til stereotopien i hvert fall. Vi vet det jo.
0: Ja, jeg blir veldig nysgjerrig på hva legger vi i Harry i 2026?
1: Ja.
0: Hva er det som er Harry i 2026? Send gjerne melding om det jeg på NRK Radio.
1: Og de sier, enten om det er bra eller dårlig.
0: Ja, for at disse sier at det er bra.
1: Ja.
0: Ok, så vi spør nå i appen, er det bra å være Harry?
1: Ja, altså er det bra noe positivt da? Å være Harry.
0: Og du kan trykke på ja, det liker jeg, eller nei, Harry bør man ikke være, eller jeg har ingen følelse rundt begrepet Harry.
1: Nei.
0: Men dette, på, denne greia om at byungdommen, nei, ja, byungdommen synes at bygdeungdommen er Harry,
1: ja.
0: Det er kanskje NRK som har vært små på å lage det fordommen da.
1: Spilt på dette by og bygd opp igjennom, ja.
0: Ja.
1: Vi har vært glad i det, ja. Og spille opp liksom, nesten liksom mot hverandre. Det her er fra 1998, hvor det er ungdom i byen som snakker om deres inntrykk, eller hva de tenker om ungdom på bygda.
0: Sier de ordet Harry?
1: Ikke ordet Harry, men de sier ganske mange andre ord.
6: Hvis jeg hadde blitt sammen med en gutt fra bondelandet på en treningslær, tror jeg ikke jeg hadde turt å si det når jeg kom tilbake på skolen.
7: Bygda ungdom, de er ustelte, lukter vondt og er skikkelig Adidas-frikere.
8: Bygdejentene bruker sånne vonde parfymer, sånn samba-parfymer sånn fra Kubus, mens vi bruker mer sånn polosport og CK og Clinique Happy og sånn.
9: Typisk for bygdefolk er at 13 år gamle jenter er sammen med 24 år gamle gutter, så råner de rundt i bilen sine sammen.
0: Men herlighet! For noen fordommer!
1: Ja, men det er jo inntrykk. Ja, men jeg var ikke bygdom nå i 1998. Jeg vet ikke om dette stemmer eller ikke. Men hva er det inntrykket du hadde da?
0: Helt utrolig.
1: Og jeg tror ordet Harry hadde ikke funnet på enda, men... De ville sagt det i...
0: Jo da.
1: Ja, disse hadde i hvert fall ikke... Jeg tror ikke de hadde sagt ordet Harry hvis de hadde det i ordforholdet sitt da.
0: Det er så gammelt i begrepet. Ærlig, det kommer jo fra Harry, det navnet på etter Jettkirkstia, på østkanten hvor det het sånn Harry og sånne engelske navn, men man brukte det begrepet ganske tidlig. Altså, lenge før 1998.
1: Ikke blant byungdommen i hvert fall. De hadde ikke fått med seg, men de hadde fått med seg fordommene da.
0: For noen fordommer de hadde?
1: Mhm.
0: Nei, hva er det å være Harry i 2026?
1: Hvilken fordom du reagerte sterkest på av disse her? Var det det med billig parfyme?
0: Det var alle sammen, jeg sa alle sammen. Hva er det dere tror?

0: Leo Blix var det, Daylight. Det ble nevnt ordet Harry veldig, veldig mange ganger I denne saken om denne bygdefestivalen, bygdeungdomsfestivalen på Jæren.
1: Samling av bygdeungdom på Jæren, ja. Det noe de har vært år, men I år så var de på Jæren. Bygdeungdom fra hele Norge.
0: Ja, og NRK.no hadde sitater fra mange av dem de hadde snakket om der, og 5 ganger ble det nevnt at byfolk synes vi Harry, men vi har det kjempegøy.
1: De tar det til, de gjør, sånn som veldig mange grupper gjør, tar et nedsettende begrep brukt om seg selv og gjør det til sitt eget. Og det inspirerende I seg selv på mange måter.
0: Det veldig bra, men disse fra 1998, disse som var intervjuet av NRK I 1998 som vi hørte, de hadde mye fordommer mot bygdefolk, så hvis det det de bygdefolka hører, eller ser på TV da, så det ikke noe rart de tror. Tenker at de byfolka synes vi Harry?
1: Nei, jeg tenker heller ikke det. Det jo, som du sa, Kristina, det jo litt NRK sin feil å se på TV omtaler og ikke minst parodier av deg selv. På, skrudd til på en sånn måte, sendt fra NRK I Oslo, så det ikke så rart at du tenker at byfolk synes at vi Harry, nei.
0: Nei, det var en av disse, det sånn QS-serie som NRK nå har, det en, unnskyld, NRK TV har.
1: Ja.
0: Og der det jo ikke, det jo ikke gammelt, men det heller ikke ekte. Det skuespill.
1: Det vel, ja, men da, alt, massevis av sketsjer har det vært om hvor det som har parodiert folk. Og dette, og I dag, senest I dag, så var det en video, en sketsj som spilte på dette her.
0: Ja, men det jeg synes var rart med denne sketsjen, at disse som bygdefolket her, de fra Kløfta,
1: ja.
0: Og de gjør veldig nær av de som I Oslo da.
1: Mm-hmm.
0: Og så forskjell vel ikke på Kløfta og Oslo sentrum. Men ok, vi kan høre hva de sa.
2: Fatter ikke at broren din har flyttet hit, ass. Hvem det som bor I Oslo?
3: Du vet at han har solgt bilen sin.
2: Hæ? Hva gjør han da?
3: Han tar T-bane da, og trikk liksom.
2: Og buss.
3: Buss?
2: Ja, ja. Fy faen, vet du hva? Jeg hater buss så jævlig hardt.
3: Nei, og så går han masse, da.
2: Ja, han bare går, liksom.
3: Ja.
2: Går rundt hele dagen I Oslo.
0: Dette ikke laget av noen som fra Kløfta, tror jeg. Dette laget av noen som fra Oslo, som tror at de tenker sånn på Kløfta.
1: Tror ikke at det noen som... Jeg tror at det noen som på Kløfta som tenker sånn. Det noen på Kløfta som hører på? Og så en melding I appen NRK Radio. Og disse, men disse sitter da, det jo to jenter da, som sitter I en bil, og dette Volvo 240, det sånne plysj-terninger som henger fra speilet. Du spiller på det der bildet de har, ikke sant? Av Harry bygdefolk.
0: Oi, oi, oi. Det utrolig. Du trodde jo Harry var ganske nytt begrep. Det det altså virkelig ikke. Kristian skriver, Harry har vært med oss lenge, lenge før min tid også. Først jeg hørte om var Harry-sleik. Og Kristin skriver, kjære venner, begrepet Harry ble brukt flittig blant ungdom I Oslo sentrum der jeg vokste opp på 60- og 70-tallet.
1: Mm.
0: Om man kun knytter begrepet til ungdom fra bygda, da må innbyggerne I Oslo ta seg sammen, for her majoriteten opprinnelig fra bygder rundt I Norge.
1: Ja.
0: Men det jo ikke det, det jo bygdefolkene som sier det, det jo de som bruker det, den saken.
1: Tatt det om, men det blitt brukt om det, føler jeg at det blitt brukt om oss, vi tar det til oss selv.
0: Ja.
1: Skal jeg ta, jeg kom på at det var, jeg tenkte på ordet Harryhandel. Og som grensehandelen. Det vesentlig nyere. Det Lars Bonheim, liksom.
0: Ja.
1: Det var det jeg tenkte på. Det var, og det litt nyere.
0: Videreutvikling av det.
1: Ja, men Harry var der fra før.
0: Ja.
1: Og Harry ikke død heller.
0: Nei.
1: Skal man ikke si.
0: Men hva det å være Harry? Spør vi om nå. Bare send en melding hvis du har noen forslag. Harry 2026.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Høres ut som et prosjekt. Et prosjekt.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio. I wish that I

0: Hei, da var det Just By Looking, og vi skal ha nyheter. Gjerningspersonen som knivstakk en mann I Oslo sentrum I natt fremdeles ikke tatt, Eva.
1: Ja, det var ikke relasjon mellom de involverte, og knivstikkinga fremstår som tilfeldig, det sier politiadvokat Julian Birkeland.
2: Vi vet at det har vært en hendelse som skjedde utenfor, eller I Skippegata, rundt klokken mellom 3 og 4 I natt, der en person har blitt knivstukket av en annen person. Det litt uavklart for politiet hva som på en måte årsaken til dette, men vi har jobbet I dag med å sikre videoovervåkning I området, som vil belyse det hendelsesforløpet for oss, og samt prøve å finne ut av hvem den aktuelle gjerningspersonen da han forlot stedet I taxi før politiet ankom stedet.
1: Mannen I 20-åra som ble knivstukket får behandling på sykehus. Det ikke klart hvor skadd han Nå kan du få bot hvis du fisker I Indre Oslofjord. Statens naturoppsyn har nemlig fått inn nærmere 100 tips om ulovlig fiske I Indre Oslofjord I sommer. Og nå sier de at de vil begynne å sende ut bøter, det skriver Nordstrands Blad. Gebyrene vil ligge på mellom 5 og 10 000 kroner. Innen I dag skal alle som har søkt på høyere utdanning via samordnet opptak ha fått svar. I årets opptak det lyst ut over 65 000 studieplasser, fordelt på rundt 1400 studier. Fristen for å svare på tilbudet fra samordnet opptak torsdag denne uka.
0: Ikke glem den torsdagen, selv om du på ferie, for det kjedelig.
3: Ja, og det så lett også å tenke, ja, men det mandag I dag, ja, men det torsdag mange dager til, trenger ikke å svare helt ennå. Fort gjort å glemme.
0: Fort gjort å glemme, gjør det, ellers det, angrer du veldig. Eva Nøsen det som har nyheten av ettermiddag.
3: Noen som sikkert takknemlig hvis du glemmer, det jo de som står på venteliste.
0: Det sant.
3: Så det jo den andres brød da, I det minste.

0: hånd I hånd. Ordet Harry ble nevnt mange ganger I NRK.no-saken om bygdeungdomslaget som traff, ble, altså hadde festival.
1: Bygdeungdomssamling på Jæren,
0: ja.
1: Der, hvor det bygdeungdommen som da samler bygdeungdom fra hele Norge.
0: Og det var ikke NRK som sa det, det var folk de intervjuet som var fra bygda som sa mm-hmm. at byfolk syns nok at vi Harry.
1: Ja.
0: Men det står vi greit I.
1: Ja, men så var det også NRK som valgte å ha med å skrive det I reportasjen da.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Men det ble sikkert sagt den mange ganger da, så de bare kom ikke unna.
1: De tenkte vel at vi må nå, nå har vi sagt det så mange ganger, vi må bare med.
0: Men vi spør jo, hva Harry 2026?
1: Mm-hmm.
0: Andreas skriver at fotballsupportere ultra-Harry.
1: Ja.
0: Så da har I så fall vært høy Harry-faktor. I sommer.
1: Veldig høy harryfaktor. Mm. Men det jo sikkert mange som har sett på roingen som ganske harry, feste på Karl Johan harry. Det mye harry ved denne stikken der. Jeg kan være enig I det. Ja. Jeg kan være med på det.
0: Da har det vært mye harry. Kramer mm-hmm. Nilsen skriver, jeg må ta til motmeile. Harry lik jordnær og ekte.
1: Ja.
0: Av og til pinlig ærlig, men det jeg vil kalle ekte folk med verdier av sunn karakter.
1: Ja, og det er det man tenker selv også, hvis man tenker på seg selv som Harry, for jeg tror at han sier ting som det at det er jordens salt på en måte.
0: jordens,
1: du Harry?
0: Både jordens salt og jordens salt.
1: Mm. jordens salt, ja.
0: Heidi skriver at Harry 2026, det å ikke tørre å være Harry. Vi sa Harry på 60-70-tallet blant annet, de med Harry fettsleik og tupp meg ravasko. Men det jo ikke det man kanskje bruker dem nå.
1: Nei, og det ganske interessant, hvordan, ja, sånn Harry, det brukt nedsettende, ja, selvfølgelig, men hva det har endret seg sånn.
0: Ja, det å ikke tørre å være Harry, mm-hmm. så det liksom for feige til å være ekte og ærlig da.
1: Ja, riktig. Så bygdeungdommen på Jæren gjør alt riktig, de da.
0: De gjør alt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Frank skriver, så lenge de bor I Stor-Oslo, så man ikke Harry til vanlig. Men det som Harry å dra til Granka, oppføre seg som han eier stedet, og mener alt der burde være norsk. Da kan man like gjerne være hjemme. Jeg tror at fastboende får fordommer mot disse norske turistene med rette.
1: Ja, det jo en klassiker det da. Nordmenn reiser og solbrente og halvåret på I syden etter en sted.
0: Ja, og blir kjempesur hvis ikke det sprø svor på ribba til jord.
1: Man har vel sprøs bord I Spania også?
0: Steinar, han skriver å sitte på Fortausrestaurant på Løkka med noe fancy kliss I koppen som har et snev av kaffe I seg.
1: Ja.
0: Det Harry det.
1: Ja, riktig.
0: Så det det mest Harry han vet om. Ikke glem at byfolk strømmer til nabolandet på Harry-tur. Mm. Hilsen Steinar, Lørnskog, nå på ferie på det herlige bondelandet ved Mjøsa.
1: Det de samme som drikker kaffeskur på Grunnløkka som drar på Harry-tur til Sverige da? Eller svensk handling? Det samme det da?
0: Det kan sikkert godt være det samme.
1: Noen av det samme? Det ikke, men stereotypiene passer ikke helt sånn sammen, spør jeg. Men ikke sant, det mine fordommer som kommer å møtes her.
0: Ja, vi har mye fordommer alle sammen.
1: Ja, det.
0: Det jeg som skriver at Harry 2026, det tresko og kroks.
1: Åh, men det kan også være veldig hipt, skjønner du. Der kan du også møtes, det kan du drikke kaffeskvip på Grønløkka og dra på Harry-tør til Sverige.
0: En annen skriver, trenger dere akkompanemang til dagens debatt, så kanskje et orkester ved navn Hagle et alternativ.
1: Ja.
0: Så han synes dette her, Harry.
1: Det tror jeg Hagle har vært ganske åpen om at det synes de også.
0: Men de digger det da.
1: Ja, de står I det. Jeg kjører Datsun min I Fettsund og Porsche.

0: hos deg på, var det bygda. Men som Kristian skriver, det jo rimelig mye bygdefolk I Oslo også. Selv jeg som født på gamle Riksen hadde hele morslekta på Grunnløkka og Grorud. De vokste opp som bygdungdom.
1: Ja, og det jo gamle, det gamle østkanten det. Og hvem var det som, hvor var det dette ordet Harry kom fra, som du sa, Kristina? Jo, det var vestkantfolk som sa at oh, de folk på østkanten, de ikke noe særlig. Hva det de heter da? Harry? Ja, da kaller vi dem Harry da.
0: Ja, det gammelt dette her. Mm-hmm. Jon skriver, Harry eksisterte I hvert fall på 50-tallet. Han var urban, den rurale varianten var Johan.
1: Det var Johan, ja. Mm-hmm. Altså, var du, ja, fordi da, ok, Harry var indre by, østkant by, mens, men Johan lenger ut, ja.
0: Ja, da har det I så fall snudd da, siden disse folka på dette bygdesamlingsstedet på Jæren, var de som sa at vi synes de var Harry, men da ville det vært I gamle dager, så ville man da sagt at jeg helt Johan.
1: Ja, helt Johan, ja. Eventuelt Doris, hvis det var, som var liksom kvinneversjonen av Harry, da, og den ikke like, den har ikke overlevd like mye som Harry.

0: Steinar da, som skrev at det å sitte på fortausrestaurant på Løkka med noe fancy klisse i koppen med et sniv av kaffe, det Harry det. Ja. Det gjør ikke Steinar, han synes ikke noe om det.
1: Nei, nei, og da det Harry. Eller passer det i hvert fall med, det en sånn, det skaper en avstand til det. Ja. Det sånn som de andre gjør.
0: Ja, og da det Harry. Hans Christian skriver, hvor bygdedyret? Bare lurer.
1: Ja, hvor bygdedyret da?
0: Jeg tror det bygdedyr mange steder.
1: Ja, men det ligger jo, det ligger jo slurer litt her og litt ja. Der. Det klart det bygdedyr.
0: Følger med på det. Ja, men, disse glefsere.
1: Men jeg tror ikke bygdedyr reagerer så veldig på bygdeungdom som sier at «Ei, vi Harry og vi stolte av det». Det synes bygdedyr helt fint.
0: Bygdedyr elsker Harry folk.
1: Elsker det!
0: Det ekte og jordnært.
1: Mm, kommer fra dem.
0: Bestefar min het Harry, skriver Lene, født i 1909 og var fra Oslo Øst. Han passer perfekt inn.
1: Du kan, for alt du vet, var det han som startet hele greia. Han du kom fra.
0: Men det sånn at Harry, anno 2026, har blitt en kul ting? Hvis vi har spurt, det bra å være Harry?
1: Mm, jeg veldig delt her, altså. Jeg på NRK Radio avstemmingen som vi har hatt. Det 22% som sier ja, det bra å være Harry. Det liker jeg. 22%, det ganske mange. 44% da, det dobbelt så mange da, men fortsatt sier Harry, det bør man ikke være. Mens 33%, en av tre, sier ja, jeg har ikke noen følelser rundt begrepet Harry.
0: Nei, så da jo sammen med det.
1: Da det sammen med det. Kan du ta bare et navn, noe man sier, noe man kan hete.
0: Men Harry har i hvert fall endret seg mye på 100 år.
1: Mm-hmm. Tenk Harry om 100 år igjen, da. Hvordan ser du det da?
0: Vi kommer ikke til å kjenne det igjen.

0: Justin Timberlake, not a bad thing.
1: Det er fortsatt sånn at det togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. Dette på hovedbanen I Romeriksporten, så det jo sommerarbeid. Forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på sporet. Og da sier de også, Flytoget og Vy, at hvis du har en Vy-billett, så kan du også reise med Flytoget mellom Oslo S og Lillestrøm, fordi det så trøblet å komme seg dit nå.
0: Du kan kjøpe en nå, du trenger ikke ha den fra før.
1: Nei, det sant. Så lenge du har den mens før du går ombord, det ikke sånn da?
0: Sånn det. Sånn reglene. Hans Christian lurte på om bygdedyret lever. Christian svarer at bygdedyret lever I beste velgående, ja.
1: Så bra. Det var da veldig godt å høre.
0: Ja, ellers hadde det vært trist. Jeg har også hørt bygdefolk mene at de blir tatt hensyn til på for eksempel Ring 3 på grunn av registreringsnummeret på bilene, spesielt de to første bokstavene. Ja. Og ja, der det den fra bygda. Kjør forsiktig. Det litt sånn da?
1: Ja, men det kan skjønne litt hvis det et, hvis det står, hva et bygdegreie da? Sett, eller CC, eller et eller annet sånt. Jeg tenker at ja, men det kan ikke være alt for tett på her.
0: Det nesten som å ha en L I bakruta.
1: Ja, nesten. Ja. Også, ikke at det noe dårlig chauffør nødvendigvis, men jeg tenker, de ikke vant til å kjøre her.
0: Nei, jeg vil bare si at det å kjøre på bygda, på sånn ordentlig på bygda, når du ikke har vært der, før, altså et sted hvor du ukjent, da blir du ikke tatt hensyn til hvis du kommer med bybil, fordi, eller byskilt. Fordi de kjører fort, de stedene de vant.
1: Til nød så blinker de litt med fjernlyset før de kjører forbi deg, men det så vidt.
0: Eller tuter ganske kraftig. Ja, det har skjedd flere ganger.
1: Og de kommer med fakler og høygaffler, gjør de jo. De jager deg ut av bygda.
0: Men jeg synes på en sånn svingete bygdvei, så hender jeg kjører for sakte, altså.
1: Ja, det skummelt på sånne landevei, landeveier.
0: Skjønner at de tuter. Ja. Kristian skriver også, og sant som haglesang, jeg har ikke flyttet fra bygda, jeg har rømt.
1: Har rømt fra bygda, ja. Ja. Ja, men det må være greit. Noen må rømme fra bygda også. Det veldig mange som gjør det. Det mange bygder som sliter med fraflytting, så det kanskje litt for populært.
0: Det er jo flere som har vært med å finne ut hva egentlig Harry 2026. Mm-hmm. Erling skriver boyband. Det Harry det.
1: Boyband? Ja, men tenker han på 90-talls boyband da? Eller sånn BTS-aktig boyband, ja, som mer 2026 boyband?
0: Det har han ikke utdypet.
1: Han har ikke det? Johanne, så det kan være begge deler.
0: Inge Johanne skriver, det ganske kult å være Harry. Tenk, da kan man nemlig gjøre litt som man vil. Hilsen Harry Humle på terrassen.
1: Ja, en liten oppdatering for Harry Humle.
0: Gjør akkurat som han vil. Det sånn Harryene Stefan Andreas skriver Harry defineres på nett som dårlig smak, vulgært eller gammeldags. Det jo ikke så veldig positivt, men Nei. Han skriver også folkelig, ujålet og jordnært andre beskrivelser. Ja. Brukes som personer, steder og oppførsel, og det jo veldig, veldig positive ting.
1: Ja, det det. Så det kommer jo da an på hvem du spør da. Som alt, som så veldig mye annet.
0: Absolutt. Det flere som også skriver spill Harry gutt fra Tyson med Teddy Bears.
1: Ja.
0: Og da skjønner du at Harry har endret seg.
1: Ja, for det veldig interessant egentlig tidsbildet. Låta fra 1982, og det som da som pur erke-Harry,
0: Det ikke klissete kaffe på grunnløka, eller kroks.
1: Du sitter ikke og belmer I deg pils I en festivalstol heller, liksom?
0: Nei, og ikke hører du på boyband.
1: Nei.
0: Eller ikke du fotballsupporter. Nei. Men hva du da?
2: Du glinser litt I sveisen, du var Harry gutt fra Tyson, jeg har tatt deg opp I kura rock'n'roll. Selv om mye har rem og bløff, så det klart at du var

0: lite mässing. Du var skräddarsydd och dressen röka tredje och fick fyra rock'n'roll.
1: Ja, sånn var Harin på 80-tallet.
2: Rockabilly med glinsende sveis og ja, skikkelig rockabilly.
1: The Teddy Bears, Harrygutt fra Theisen. Mm. Det Lars her som spør hva som skjer på E18 mot Oslo gjennom Bærum, står nå fra Sandvika, kjempekøer.
2: Ja, det har stått, og det har egentlig stått hele ettermiddagen. Ikke fått melding om noen hendelser, men det jo veiarbeider, de bygger ny E18. Ser også ut til å være et felt som stengt I begge retninger ved Høvik, på grunn av veiarbeid da. Sånn det ser ut på min oversikt her, som gjør at det blir ekstra mye kø. Mot Oslo, det blir kø utover mot Sandvika også, men det ikke fullt så mye kø som andre veien da. Men ser du noe annet, noen hendelser, så send gjerne melding I appen NRK Radio om det.
1: Det har jo vært sånn hele sommer.
2: Det
1: som gjør køen.
2: Det det, ja.
1: Så vi får regne med det det. Tina skriver, den låta med Teddy Bears, den var Harry. så den kan man sette inn på Harry 2026 også.
2: Litt sånn tidløs Harry.
1: Gammel Harry.
2: Det litt deilig med det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstad-elva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
0: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendingen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd, mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Jemne stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjede er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Altså, det må stjæle et ordførerkjede. Hva skal du med det?
4: Nei, du skal vel ha det rundt deg selv, da. Rundt halsen.
3: Men bare sånn hjemme, liksom. Det er som de som stjæler veldig kjente kunstverk, og så bygger de sånn rom i kjelleren, hvor det er bare du som kan sitte og se på det pene kunstverket, for du kan aldri si til noe du har stålt deg, og du går ikke an å selge det, heller.
4: Det du beskriver nå er jo et sånn, det har de jo på alle museer. Det har de jo, det største personen av samlerne har de jo nedi, hva heter det, nedi magasinet i kjelleren.
3: Ja, men hvis du har stjålet et sånn stort kjent kunstverk, så kan du jo ikke vise det frem til noen.
4: Nei.
3: Og du kan heller ikke selge det, for da vil du bli med en gang, hva?
4: Nei, så kanskje det ekte, sanne kunstverket var reisen du var på veien, ja. og vennene du fikk.
3: Tror du det er et sånt rom, sånn snart nå i Jemnes, hvor det sitter noen med et ordførerkjede, en sånn smug, og leker at det er ordfører?
4: Gjør det. Kanskje de har ordførerkjede på seg, og ikke noe annet? Det ville jeg gjort, hvertfall, hvis
3: litt
4: jeg hadde hatt det.
3: Litt sånn kinky.
4: Ja, prøvde du det, hvertfall, sett om dette var noe for meg.

0: Robin Beck var det. First time. Vi snakker om ordet, eller begrepet Harry, som jo har endret veldig betydning, og det ikke som sagt vi som har sagt noe om dette Harry, det var noen folk på denne bygdefestivalen for ungdom, på Jæren. De påstod, mange av dem, på NRK.no kan du se sitatene, at vi i byen synes at folk på bygda var Harry, og det levde de godt med.
1: Ja, og vi har jo heller ikke, synes jeg, fått avkreftet den påstanden om at folk i byen synes det.
0: Nei, vi har ikke klart det helt.
1: Nei, og det må jo nesten vi stå i også da, vi som er byfolk.
0: Nordstrand Søgda Frode skriver, navnet Harry hadde jo sin absolutte glansperiode i Norge på begynnelsen av 1920-tallet.
1: Ja.
0: Det var mest populært rundt 1921, da var Harry vanlig navn.
1: Ja.
0: Og så skriver han, i dag er det Noah som er det mest populære, så om 100 år så sier vi at alt er Noah. Det er sånn Noah. Åh, det er ikke vært sånn Noah.
1: Ja, er det det mest populære da? Eller er det det? Ja, for det var, Harry var det mest populære kanskje?
0: Ja, i 1921 så var det det mest populære.
1: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Hvordan ser en, hvordan blir det da? Nå om Nei, det så, 100 år?
0: Det orker jeg ikke gå inn på engang.
1: Ja.
0: Det blir for mye.
1: Du synes det vanskelig nok å definere Harry i 2026?
0: Ja, absolutt. Vi har jo spurt hva det som definerer Harry nå. Grynløk og Marit skriver, jeg må få lov til å si at det mest Harry jeg vet om nå, det vestkantfolk som fremdeles invaderer Grynløka.
1: Ja, gentrifisering egentlig, hva du snakker om.
0: Jeg vet ikke helt hva hun mener, men det at det kommer folk fra vestkanten og flytter inn på Grynløka, det jo greit. Jeg tror at jeg skjønner hva hun mener, fordi jeg sto en gang utenfor Le Benjamin, som ligger nederst på Grynløka, litt flott restaurant, og da kom det en taxi, og så kom det trippene ut, tre stykker, og de var fra vestkanten, og grunnen til at jeg skjønte det, var fordi de sa, er det her restauranten her? Det litt ekkelt her på Grinløkka. Og da tenkte jeg at du måtte komme i taxi helt til døra, så spiser du, og så må du sikkert ta taxi ut tilbake igjen.
1: Men det var en fin restaurant, sa du? Det var ikke ekkelt restaurant?
0: Nei, restauranten reagerte de ikke på. Nei. Men de synes bare det å være på Grinløkka var litt sånn rart.
1: Jeg skjønner.
0: Så da tenkte jeg, turist i egen by med taxi til døra.
1: Ja, du vil ikke si noe annet rundt. Nei, for det er kanskje da folk som reiser til et annet område, og ikke gjør det på områdets premisser, men bare egne premisser. Jeg vil spise den gode retten inn på den restauranten der, hele pakka rundt, vil jeg ikke ta innom meg. Ja. Men hvis du kommer og kanskje sitter ut et eller annet sted, og tusler litt nedover markveien, ser litt på byggen og sånn, da er det litt bedre kanskje.
0: Ja, da gjør det ingenting.
1: Nei.
0: Det er en som skriver, Harry for meg, det er nordmenn på Harry-tur til Sverige, i kledd grå joggebukse med handlevogna full av lettbrus og røyk.
1: Ja! Ja, det jo klassisk bilde, det.
0: Ja. Lillebror skriver, snakket meg ut av et par vennligsinde diskusjoner med parkeringsvakter i Oslo, under henvisning til at det ikke er lett å være bonde i byen.
1: Å nei, ja, lillebror sa det, har sagt det. Det er ikke så lett å kjøre rundt, og det er jo enveiskjørt, og så legger du på litt sånn totning i tillegg.
0: Men jeg så at Ruter sa at den der går vi ikke på lenger.
1: Å nei.
0: Den der, jeg vet ikke hvordan jeg skal kjøpe billett. Det er ikke herfra, jeg er fra bygda.
1: Nei, det er fordi folk som lillebror misbruker den uvitenheten til de som kommer her på besøk. Det er litt dårlig gjort da, egentlig. Nei, det funker sikkert ikke med parkeringsfaktor heller lenger,
0: kanskje tror du? Kanskje ikke lenger. Erik skriver det mest Harry er å være redd for å være Harry.
1: Ja.
0: Det er det flere som har skrevet.
1: Og ja, å stå i Harry-heten din, da er du ikke Harry.
0: Og
1: Catch 22 om du vil.
0: Anne skriver, Oslo gutter som kommer til Sørlandet på sommeren, det er Harry. Vi andre bor der. Ja, jeg helt enig. Det kan være litt harre det.
1: Nå så jeg for meg rutebilstasjonen i Arendal, hvor Torbjørn Harr og vennene hans kommer kjørende i den fine dyrebilen sin, fra Blærum. Og så er det Jan Tore og hva heter han andre? Jan Tore og Lille Lørdag i hvert fall. Som reagerer på dem da.
0: Ja, ja, ja. Grynløk og Mari skriver nå, jeg snakker om de som invaderer oss i helgen og på kvelden.
1: Ja, ikke de som invaderer i ukedagene.
0: Nei.
1: På dagtid, de er greit.
0: Det er de som kommer og fester og står litt i veien.
1: Ja, men de som kommer og drekker på en tirsdag, det er greit.
0: Det er det stor på kvelden også.
1: Ja, på dagtid heter jeg. Det er tirsdag etter
2: dag. I hele Norge er folk gira.
3: Jeg har lyst til å danse.
4: Jeg også.
0: Åh, Trøkk 16 skal vi ha også i dag, som vi pleier å ha hver dag omtrent på denne tida. En sang som også får deg til å ha lyst til å hoppe og danse. Send gjerne forslag til hvilken sang du vil høre. Det har Enid gjort. Hun skriver Think med Aretha Franklin. Da klarer jeg ikke å sitte og stille. Må bare smile, særlig versjonen med Blues Brothers.
1: Og med den filmen også. Det er jo ganske vanskelig å sitte stille.
0: Trøkk 16 med 8.
1: Du beveger allerede, se.
0: Ja.

0: Aretha Franklin og The Blues Brothers Think, som var dagens Track 16 låt, som Enid hadde sendt inn forslag om, og du må gjerne sende forslag du også i appen NRK Radio, vi legger det på lista.
1: Gjør det, det jo kø, som flere har påpekt her, på E18 Vestra, mellom fra Sandvika og inn mot Oslo, og som vi får også bekreftet her, det jo veiarbeid der det der, og venstrefelt stengt i begge retninger ved Høvik, som gjør at det blir ekstra mye kø da, det sommerarbeid det.
0: En overskrift på NRK.no. Spår ny stor mattrend. Vi spiser veldig likt som Erling.
1: Ja.
0: Og da ble du litt sånn, hvem Erling?
1: Ja, jeg lurte på hvem Erling var. Og det var, sånn jeg husker det i hvert fall fra i dag morgen, så var det bildet av tre stykker som satt på en restaurant og spiste. Og jeg antok at dette hadde handlet om at vi skal spise mindre kjøtt eller noe sånt. Så jeg tenkte at Erling var en av de det var bildet. Ja vel, han vel vegetarianer da.
0: Da skjønner du at Erling oftest blir omtalt med etternavnet sitt.
1: Riktig. Og at det lenge siden Norge røyk ut av VM. For det ikke av med Erling.
0: Færre interessert i å spise mindre kjøtt, står det videre. Ja, det motsatt av det du trodde da.
1: Ja, riktig. Mm.
0: Nå det inn blant unge å være norsketarianer. Mm. I stor grad det ikke engang mulig å skrive en sak om mattrender uten at den ender opp med å handle om Erling Braut Haaland.
1: Ja,
0: han skal nemlig ha deler, deler av æren for at det nå inn å være norsketarianer. Det Braut sommer.
1: Det Braut sommer, ja. Ja, herlig det. Han har jo massevis av samarbeid, betalte samarbeid, eller respons da. Egentlig av folk. Bama for eksempel, han med I en Bama-reklame. Der det norske råvarer.
2: Det mye gjør nå, så norske grønnsaker I sesong. Få deg gullerødene ned.
0: Spis gjerne kjøtt, men bare ikke spis ultraprosessert. Det ikke det egentlig han står litt for?
1: Jo, vi klarer bare å ha en, jeg tror vi bare klarer å ha en mattrend, sånn stor mattrend I hodet av gangen. Så nå det ultraprosessert som greia.
0: At man ikke skal spise.
1: Ikke spise ultraprosessert. Først var det ikke kjøtt, og så var det fett, og så var det sukker. Da kom det gått mye forskjellig da.
0: Ja, men nå skal du spise nærprodusert, kortreist mat, ja, ekte mat.
1: Råvarebasert mat, ja. Ikke sånn ferdig greier. Anniken Barbugge jo matforsker, og hun sier dette her, det har jo endret seg veldig.
3: Da jeg var ung da, på 80-90-tallet, så var jo alt fra pizza, pasta, kebab og det kontinentale veldig på moten, alt som kom utenlandsfra. Og det synes som nå blant unge, det at fortiden blitt eksotisk, for de driver med surdeig og fermentering og upasteurisert melk og lokalmat, ikke sant, handler fra bondens marked, rekoring, veldig økende interesse for matlaging. Og alt som av gamle teknikker, gamle retter, gamle råvarer, har på en måte litt sånn oppadgående trend.
0: Tenk at man trodde liksom at vi skulle drive og spise sånne ferdige middager. For en stund siden da, trodde at alle skulle sitte og spise ferdige middager, eller til og med noen sånne piller som var bare så slappt og hele greia med å lage mat.
1: Ja.
0: Og nå vi tilbake til urgreier, lag din egen ordentlige mat.
1: Det kjempeinteressant, fordi jeg synes jo det veldig digg med en sånn ordentlig mat, og det gøy å jobbe med litt råvarer og sånn. Ville vært litt sånn kjedelig hvis alt var bare sånn ferdig mat. Men det jo mer praktisk, men du blir ikke mett. Ja, ikke sant? Hele greia der. NRK har også vært på bønder I byen.
0: På Grønløka. Tok de taxi rett til døra, tror du?
1: Det tror jeg nok de gjør, ja. Amerikanske Brita og gjengen. Nei, de var der. De var turister og var der for å oppleve hele kulturen, og spesielt av den norske matkulturen. Og Brita, sa til NRK, de også inspirert av Haaland.
4: Now we're eating very whole foods based, honestly very similar to Erling. Well-sourced meats and produce and dairy.
0: Hun sa jo Erling.
1: Hun sa ikke Erling engang.
0: Nei, hun sa ikke Haaland heller.
1: Nei, Erling.
0: Det litt gøy da.
1: Det var derfor det var på NRK.no sikkert, og at vi ble forvirret, eller jeg da, ble forvirret. Ja. Men nå det norske tarianer som gjelder altså.
0: Ja, det greit. Vi marsjer rett bort på grønnsaksbutikken, vi, for å se om det var noe vi fikk lyst på. Vi kan høre hvordan det gikk etter Alex Warren Ordinary.

0: var fjellfolk, det kor tok du veg. Vi skal ha nyheter. Nå kan du få bot hvis du fisker i Indre Oslofjord, Eva.
1: Ja, Statens naturoppsyn har fått inn nærmere 100 tips om ulovlig fiske i Indre Oslofjord i sommer. Nå sier de at de vil begynne å sende ut bøter, skriver Nordstrands Blad. Gebyra vil ligge på mellom 5 og 10 000 kroner. Politiet leter fremdeles etter gjerningspersonen som knivstakk en mann i Oslo sent i natt. De har nå sikret videoovervåking i Skippergata der hendelsen skjedde. Gjerningspersonen forlot åstedet i en taxi før politiet kom. Ifølge politiet virker det ikke som om det var en relasjon mellom de involverte, og knivstikkingen framstår som tilfeldig. Økningen i drukningsulykker bekymrer Norges livredningsselskap. Den siste tida har det vært flere drukningsulykker i badevann i Oslo. Senest forrige uke døde en mann etter at han drukna i Akerselva ved Frysja. Norges livredningsselskap ber folk ta forholdsregler når de skal ut og bade.
2: Det er veldig fint før man går ut i disse flotte områdene vi har rundt omkring i Oslo, at man gjør seg kjent med de forholdene som er der. Og besøker man et sted der det er strandlivreddere, besøk dem gjerne, snakk litt med dem, og så få vite om forholdene i det stedet man skal bade.
1: Det sa president i Norges livredningsselskap, Clear Ann Alfonso. Flytoget i dag åpent for alle med Vy-billett. Det på grunn av forsinkelser og innstillinger på toglinja mellom Oslo S og Lillestrøm. Forsinkelsene har pågått hele dagen og skyldes feil på sporet og i sporvekslinga ved Grorud. Bane Nord jobber fortsatt med å rette opp i feilen, og en ny oppdatering forventes i natt klokka 3.
0: Eva Nøsen er det som har nyhetene.
3: Ellers er det ingenting å melde fra trafikken, hverken kollektiv eller veiene. Det er sommerstille, bortsett fra på E18 forbi Høvik da, i begge retninger. Der er det jo både veiarbeid og et felt er sperret i begge retninger på grunn av veiarbeidet. Da. Det skaper ekstra kø, men ellers går det fint.

0: Bonnie Tyler var det, Holding Out for a Hero. Norske tarianer det som trenden nå. Spis kortreis, spis ekte råvarer, Erling Braut Haaland-varianten.
1: Nå det det som viktigere enn å spise for eksempel ikke kjøtt.
0: Vi dro på grønnsaksbutikken, kjøpte reddiker,
1: ja.
0: Og jeg synes jo det kjempe, kjempe godt. Bjørn Frode skriver, reddiker kjempegodt I loaded veggie nachos.
1: Ja, sier du det, ja. Da har du nacho-chips med masse greier oppi, inkludert reddik da.
0: Inkludert reddik. Ja. Jeg bare googlet en oppskrift, og da stod det 6-7 reddiker.
1: Ja, varmebehandlet reddik har jeg aldri spist før.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg aldri. Jeg liker best å knafse dem.
1: Ja, det så crunchy også.
0: Ja. Kari skriver, spiser nypoteter, nye norske gullerøtter, ny norsk blomkål, nye sprørediker og spekerskinke akkurat nå, og meierismør.
1: Ja, så lenge det nytt.
0: Nå ble jeg ja.
1: Det må være nytt, det må det.
0: Det årets. Ja. Nå kjente jeg at jeg ble veldig sulten. Ja. Jeg spurte Eva om du ville ha en reddik, og det ville du.
2: Ja, da sa jeg, det blir min første reddik.
0: For du har aldri smakt reddik.
2: Nei, altså, jeg har liksom ingen klar mening I hodet mitt om hva en reddik smaker, og så det sånn, kan godt hende, som smakte som topping på mat eller noe, men ikke noe sånn som vi kommer på, nei.
0: Hva tror du det smaker? For det litt viktig før du smaker.
2: Når jeg ser på den, så kjenner jeg at jeg tenker at det ser ut som, eller at den smaker litt sånn søt gullerått, kanskje. Noe litt sånn, noe I den duren, eller kanskje litt mer kohlrabi.
0: Ja, det spennende.
1: Men du har sett den reddik før?
2: Jeg har sett den før, ja. Jeg har sett den før, men den ser jo veldig rar ut. Jeg kan ikke si at den ser sånn veldig fristen ut.
0: Synes du ikke det? Nei, synes du ikke det? Men ja. Hvis du kniper
2: av den der tuppen? Ja, den har en sånn ut litt, ja. Men jo da, den ser ut som en liten rosa tomat, ja. Med litt rar stilk.
0: Men knip av den der halen, ja. Og så jeg spent på hva du synes det smaker når du smaker den på ordentlig.
2: Okay. Oi. Den smakte jo, jeg føler jo på en måte at det var en litt sånn kjent smak, det var ikke helt nytt. Nå kom det liksom pepperekte smak her. Mm-hmm. Den var litt spennende. Jeg må ta en bit til.
0: For det ikke noe søt gulrot dette her.
2: Nei, det var ikke noe søt gulrot, det var overhovedet ikke noe søt gulrot. Den var faktisk veldig pepprete.
0: Den veldig sterk.
1: Ja, den overrasket.
2: Men kjente at den ble veldig sterk etter hvert der. Ettersmaken var jo nesten litt sjokkerende. Den smakte I hvert fall ikke gulrot. Litt kohlrabi, kanskje. Kanskje vil si at den smaker litt kohlrabi med ettersmak av pepper.
0: Men gir det, får du lyst til å spise mer av det, eller blir det litt for sterkt? Eller
2: altså, jeg kjente jo at det var litt sterkt, men jeg tror ikke jeg kommer til å fullføre den, altså. Ja. Jeg tror det.
1: du enig at den lukter litt jord? For det synes jeg nemlig at det gjerne lukter litt ja. Og smaker litt grann av jord.
2: Jo, jeg synes det.
1: Du kan ikke si nei, må ikke du la...
0: Men jeg prøvde å påvirke henne uten at hun skjønte det.
1: Ja, det var det jeg sa du ikke skulle gjøre.
2: jeg synes det, altså. Jeg må være med Andreas her.
0: Ja. Ja, det veldig bra. Gratulerer med nytt forsøk på trendy mat.
2: Tusen takk. Den blir nok en del av grønnskapsskuffa fremover.
0: Det bra. Anne skriver, reddik I smeltet smør, litt salt og pepper.
1: Ja.
0: Enda mer ekstra pepper.
1: Ja, men da, ja, da enda mer, ja. Mm. Men når du har det I spesielt smør og salt, da blir det mye smørsmak, da.
0: Litt sånn stekt.

0: Margit Tveiten og Inge Bremnes var det ein og kvile augo på. Vi skal ha Braut sommer og spise norsk produsert mat som Erling Braut Haaland.
1: Jeg må si at hvis det noen ting ved det, noe av det Erling Braut Haaland gjør som skal bli en hit som flere kan drive med, så jeg glad for at det akkurat den greia der, å spise liksom kortreist grønnsaksmat.
0: Ja, han spiser jo kjøtt også, bare det kortreist og rent.
1: Ja, og drikker sånn upasteurisert melk og sånn.
0: Ja.
1: Men det ikke så farlig å drive med.
0: Ja. Og finner liksom bønner, går direkte til bønnene.
1: Mm-hmm.
0: Veldig opptatt av det.
1: Ja.
0: Og det blir trendy. Alt han gjør blir trendy.
1: Ja, har du sett sånn ultralys, sånn maske han har på som lyser liksom rødt lys på ansiktet? Det noen som har du sett det?
0: Ja, sett det.
1: Ja, det ikke blitt så trendy blant visse folk kanskje, spesielt interesserte.
0: Bare vent.
1: Ja, det blir høstens trend det da.
0: Vi får se.
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo spurt, liker du Reddick? Og det det mange som gjør. Halvparten av de som har vært inne i NRK Radio her har trykket på, jeg elsker det.
1: Over halvparten?
0: 50%?
1: Ja, akkurat halvparten, ja. Nylig. Nydelig.
0: 41% synes det smaker helt greit.
1: Mm-hmm.
0: Så det 9% som ikke synes det noe særlig, men alle husker hvordan det smaker.
1: Ja, det ingen som ikke hadde smakt det eller hadde glemt det da.
0: Da det veldig sikkert at Eva, som fikk smake Reddick for første gang, ikke har vært inn og trykket. Da vet du det.
1: Yep. Den grei, Eva. Det er notert.
0: Jeg trapp på kollega Vilde og spurte, liker du Reddick? Og så sa hun, nei, hun hadde en annen grønnsak som hun begynte å tenke veldig på, og det var nepe.
2: Åh, nepe, det var altså så godt. Jeg husker pappa kom hjem med det, en stor kvast med flere neper. Og så fikk vi kuttet av de, skrellet av laget, og så bare sette nebbe i en nepe. Altså, det var jo så godt, nesten som et eple, men litt søtere og litt skarpere på et vis. Det et eller annet magisk med det. Ja, det sjelden jeg spiser det, altså.
0: Men når du går forbi en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, og så ser du nepe

0: yndlingssangen med Karpe, Karpe Diem og Steven Fly, eller Steven Fly Baba, det var altså kronprins Håkon Magnus som har bursdag I dag, ja. Som hadde lagt den på topp av sine favoritter.
1: Ja, av Karpe-låter da. Mm. Så vi vet jo ikke om det hans favorittlåt, men det den han ville begynt en spilliste med.
0: Ja.
1: Hvis han skulle valgt den.
0: Gratulerer så mye med dagen.
1: Gratulerer med dagen. Du, det fortsatt forsinkelser og innstillinger på hovedbanen også, på grunn av denne feilen på sporet. Ved Grorud, mellom Oslo S og Lillestrøm, så må du regne med forsinkelser I togtrafikken. Og på grunn av disse feilene her, så kan du også benytte flytoget mellom Oslo S og Lillestrøm I dag, hvis du har Vy-billett. Eller skal kjøpe Vy-billett, eller har planlagt å reise med Vy da. Du kan bare bruke det toget som alle andre tog.
0: Ja, ja. Hvis du sulten, så kan du få med deg et tips her fra Christian på tampen. Et godt brød med smør, majones, skiva tomat og agurk med salt og pepper. Ah, det snadder det. Ekte sommerblings, skriver Christian.
1: Blir det sommerblings til middag I dag?
0: Ja, det tror jeg faktisk det blir.
1: Det mistenker det, skjønner
0: du. Ja, ja, det gjør det. Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en kjempefin kveld. Dette Eva Vel Skram og Vendepunkt.

0: NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting i hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
0: To menn har tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saker skjer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten henne nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Det ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten i det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen i går, og det som protest mot politisk innblanding i årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som artikler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og i dag, som alltid med popper, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsner som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 i dag. Dette Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love. Avicii fra plata hans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han ikke nevnt på coveret av plata, men det Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står det her. Ja, da får vi satse på det. Det på tide å finne ut hvilken sang som poprush-favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Strange Love. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste i dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Den fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Å hvis jeg får tak i deg. Den ble gitt ut første gang i 2008 i Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først i 2011 at det smalt, både i hele Brasil og i 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa,

0: suit you there.
1: Michel Telo er i Poprush. Ai, ai, ai, ai, ai. For en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge. Høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt I serien Howard børster støvet av gamle favoritter. Og I dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett I familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem I NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, I 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn I studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de sampla både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, Thomas Dybdahl I Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen I vakre Skaun. Det 17,5 grader I dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der. Det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her I Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel. Nyt kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore. Kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver her på Hoset I Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær I Lofoten I morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard! Nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde I tide og utide I gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt I en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Það er varmættu.
1: If this is the only lifetime we get, let's go wherever fall.
0: Kurt Nilsen, Bucket List I Poprush. Dette NRK-P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 I dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei, Howard, hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko I dagevis, og endelig kom den. ja, ikke gjør deg så veldig godt vant til den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved flatningen I Vågå, 800 meter over havet, nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge poprørsfavoritt I dag. Endelig det Depeche, men det jo helt umulig å velge en favoritt. «Never Let Me Down Again» og «Strange Love» var de kuleste sangene på ungdomsskolen. «Personal Jesus» den klart beste på Depeche-konsert. Og «Enjoy the Silence» jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? Men uansett, takk for at du Depeche-er litt I dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Jeg kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen da. Ja, der det altså Personal Jesus som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Love med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7%, og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer I dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt pina colada? Nei, men Emma, skulle vi, kan vi drukket en pina colada? Ja. En virgin pina colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie I Hammerfest, Havøysund, Littlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene I Finnmark. Og så vil jeg videre sende en hilsen til Frogner og Sørumsand, videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som I Jungskile I Sverige. Her har vi det varmt I sola. Det 22-24 I sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver her I Hammarøy det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn. Tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit takk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra juni som skriver «Ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager I dag. Vi sitter I bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Mommo I Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså 6 år I dag». God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til alle mine venner I Skiptvet Skjetve. Har mange gode minner fra 5 år der. Det altså Terje som har sendt meldingen. For hilsener, det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener. Send melding inn til appen NRK Radio Poprush.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg ser det der, Emma. Hæ? Massevis av ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg bare spilte i Risør i helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter i bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørt det før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil i dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det er, går helt fint med elbilen. Du trenger jo ikke å kjøre til det er bare noen få prosent igjen før du lader. Du kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet i god tid. Og så er det lurt å laste ned noen sånne universale lade-apper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit før du begynner å kjøre at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på laste ned app, legge inn betalingskort og sånn rett før du skal lade, for det blir dårlig stemning, i hvert fall hvis det er mange som skal, som står i kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen i Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal i termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil i dag. Kjør pent, hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader i lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader i Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det er drøyt. Jeg prøvde det før i sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monika skriver, i Sulitjelma i dag så er det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her er det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola i løpet av ferien. Hilsen fra Monika. Ja, håper du koser deg på hytta, Monika, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som...

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter. Og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner. Det hyggelig. Annelise skriver, hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rettvik i Sverige. Det strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til, før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika.

0: Ja, Erika Moe. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rettvik I Sverige et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men I Rettvik så det jo en sånn konsertscene nede I et sånn bergbrudd. Fantastisk sted. Så hvis det passer med at det noen artister som der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen og Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, sus og klem til Agnes som kjører bil opp til Mylla. Hun så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra. Godt å høre. Jorunn skriver siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det cirka 2 timer til vi fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn det som har sendt hilsen, og Anna og Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien I det hvite på Jøsne I Lærdal, 26 grader I skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente, hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer, jeg og kjæresten Håvard på 9 timers biltur I dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf I Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerne Elise, som hjemme på sommerferie I Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter I sola på Furuhaugane I Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes, hilsen fra morfar. Ja, det stas. Håper dere får det kjempekoselig.
1: Dette Poprush.

0: La meg gå, Rakel her I Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush tilbake med en hel ny time med hilsner, værrapporter og Poprush-favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Musta forsker på Storbritannia ved Universitetet I Agder. Han sier Burnham en ringrev I britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet fram til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia.
1: I Spania det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet I Krokstad-elva for å finne årsaken til storbranden. Brandvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn I området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helsepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brandruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: Det sa Helene Sundqvist I politiet. En hannulv ble I dag skåten og drepen I Sør-Fron kommune I Oppland. Ulven trolig den som har skadd sau I Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven rekna som genetisk verdifull, likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer I området. Raumabanen stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekninga. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det uklart hvor lang tid det tar å få løst opp I problemet, opplyser SJ. Det sett opp buss for tog på strekningen. Andre nyheter finner du på NRK.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Direkte fra Brygga, I Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK.

0: Ambitions med Donkey Boy. Poprørsfavoritten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi I sin helhet på tampen av sendingen. Og I dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, ja, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra Raga Rockers. Dette det søte.

Dette er jo vårt liv, det gjelder Chris med krema. Det søte liv! Raga Rockers her I Poprush på NRK P1. Lekris med krema altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt på plass. Ja da, sitter her I skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på elva på utsiden av studio vi har på bryggekanten her sånn. Det strømmer på med hilsner, og det veldig hyggelig. Hei, baggen pakket, og jeg klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det kokken Hans som sender meldingen, og han skriver hils til alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med sol, ufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans. Ja, det tidlig at det helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter I bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader I Lycksele I Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da det mange trøndere som blir glad I deg, Elsa. For hilsner, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men I 1985, da hang det metteren. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake I 1980.

Every Time You Go Away, Paul Young. Året var 1985. Han ble superpopulær, og Paul Young har blitt 70 år gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik, han skriver: What? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var ikke akkurat lik Paul Youngs versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark. Men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Ja, den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourge d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Folk. Sett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, jeg tror det er rundt 22 grader. Deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Vakker musikk fra Delara, sjelen her I Poprush på NRK P1. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører. Vi har folk over hele landet. Og I stad så ringte vi Christian, som Skarnes nest største sønn. Nå lurer jeg på om vi må slå på tråden til Iben. Hun holder til på et sted som heter Solia, og det like ved Rondane. Ganske et godt stykke opp I fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei! Hei, hei! Det fra kringkastingen.
1: God dag!
0: God dag, god dag. Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Solia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondane har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villereinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Solliaværet I dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Og så det var potetene ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Det mulig å redde potetene da, eller de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø I nærheten som du bader I, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss I den, men det... Ikke I dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Solia bade med andre ord.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at de så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha I hagen min. Men det mye
1: jobb? Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen, 10 måneder I året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant, ja. Nei, men da blir det robotklipper I stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Solia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei, hei. Så hyggelig. Iben fra Solia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da det jo krevende.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger. Først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vind svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarselet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden I poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan I sommer, og skriver «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet I Trondheim, og vi har overnattet I Oslo. Nå vi på vei hjem til Tau etter en måned I Nord-Norge. Vil hilse til familien vår I Nord, og det Lerke, Arne, Theodor og mamma som har sendt meldingen.» Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det skyet og 12 grader hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei, Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver «Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på poppersfavoritten, men Shake the Disease best». Hilsen fra Anne-Marit. Fint vær I Teberg, jeg regnet med at det Tønsberg. Står og lager kjøttkaker til middag og skvetter hver gang det piper I bakgrunnen I sendingen, fordi jeg tror det konfyrvakta. Hørte du det, lekkere smekker Emma? Jeg tror altså at den deilige lyden fra deg, faksmaskinen, en konfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei, Howard, ble det dukkert I Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg I denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på Poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote I dag også. Sola den skinner og palmene vinker I vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre poprush. Ah, det språket jeg forstår. Så vil jeg gjerne sende en hilsen til Marianne og Tete på ski. Det Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars som på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader I vannet og 5,8 I lufta. Vi gleder oss til et bad når bastua varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp I morgen. Og Jonny, han skriver solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader I skyggen bare lekkert. Hilsen fra Jonny.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Der var den. Vinsjan på kaja. DDE. Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvassdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer.

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Of You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter og gikk heller solo med en annen type låter som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Pustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program, sitter I Albir I Spania og hører på Poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvor et par dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en lang gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette den låta som vant.

0: Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene I dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio I morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio I form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke branden I Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet I dag. Skogbrandfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brandvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brandmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brandbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som enormt. Det en strålevarme som så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidene har gjort. Fem andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brandområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda dømt til livstid I fengsel av en domstol I New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone I USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert I kartellet som lurte han ombord I et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt I USA. Fremstegspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
1: Fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til Howard I Poprush og NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 2010. NRK P1. Og vi starter kveldsåpent med amerikanske Lizzy. Denne her toppet lister I året 2010. Her skal du få When I'm Alone I P1.

Amerikanske Lizzie, som har hatt stor suksess I Norge og blant annet samarbeidet med The Press nå fra Bergen. Du fikk låta hennes When I'm Alone fra året 2010. Riktig god kveld og god mandag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen fram til klokka blir 10. Jeg håper du har hatt en fin helg, og forhåpentligvis du også koblet litt på feriemodus. Det gjelder I hvert fall meg som har klart å starte uka med en ødelagt hånd. Jeg var litt for ivrig da jeg danset på festival I helga. Og lørdag kveld så ble det altså så ivrig dansing at jeg snublet over ende. Og nå venstre hånden min teipet og plastret opp. Men så ikke det verdens verste måte å komme ut av en helg på og si at du har danset så hardt at du rett og slett har skadet hånda. Jeg skal I hvert fall holde god kontroll på spakene da. Det skal det være ingen tvil om da frem til klokka blir 10, ja. Apropos å bli litt ivrig når man hører på musikk, om få minutter så skal vi prate om de låtene vi hører på når vi må slippe følelsene løs. Når vi blir sinte og sure, det skal vi prate om straks. Men først så skal vi skru tiden tilbake til året 1984. Tittelsporet fra filmen The Never Ending Story får du her I P1.

0: Måtte nesten lese to ganger da jeg skulle se hvem som står bak denne låta her. Bett Andersen heter hun som synger backing-vokalene sammen med britiske Limahl. Da tenkte jeg umiddelbart, Bettan med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Anderson det som synger i låta Never Ending Story fra året 1984. Som kan nevnes at ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krogh med Bobby Socks og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen, mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer! God sommer.

0: slåssing ut på banen her også.
1: Karriere.
0: Frykt. Ikke hyggelig se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina, må få la Spania få lov til å feire det gulet da.
2: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet I går kveld. For sent I går så ble det avgjort hvem som verdensmestre I fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 I New Jersey utenfor New York. Og så det jo sånn at det mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også I finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Erik Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så I dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Det en låt som umiddelbart dukker opp I hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding I appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du, liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en glad låt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her I radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Malisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum Bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her I NRK P1, som min sinnalåt. Og det det vi snakker om I dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger I Spotify, så det definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet jo selvfølgelig da, etter kampen I går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble rett og slett håndgemeng ute på gressmata. Men vi skal slippe ut følelsene med musikk. Jeg har fått en melding fra Tom Egil, som kom kjapt I det jeg satte I gang Marina and the Diamonds her. Og han skriver, hei! Uten tvil, Queen Bohemian Rhapsody, det min sinnalåt. Vi skal få på Bohemian Rhapsody. Jeg ser at det kommer inn flere låter her, en etter en. Vi får starte med da denne juvelen av en låt, som selvfølgelig en sammensetning av flere låter, får vi bare si. Det klart det blir mye følelser da. Her får du Bohemian Rhapsody I P1.

sinnalåten til Tom Egil Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg det ble litt allsang der ute I det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Jeg husker jo at jeg så denne filmen, med, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta I bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnalåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsene løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få 5?

0: vakker norsk musik som jag håper fick ner temperaturen lite grann. Vi fick låta 5 minuter med Alexander Wallmann och Agnes Stock. Idag så vajer det norske flagget I de fleste flaggsenger runt om I landet. Du har kanske måttet spørre internet varför är flagget till topps idag? Eller så visste du det också säkert fra før. Men grunden det är alltså att vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag idag. Og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen. Da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, I hvert fall ikke så veldig lenge, og I hvert fall ikke når du så ung. Så I klippet så ligger Haakon langt ned I stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket I 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt I 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer, og jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen. Sånn at jeg kan dra på lydverket og snakke om musikk, uten at det så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Haakon der, var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men I 1999 førte musikken han sammen med den han I dag kan kalle sin kone.
4: Haakon liker ikke å innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke Haakons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det også sant.
4: Nei, altså du så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen I Kristiansand. Det sier I hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 I TV 2-serien Kronprinsparet vårt.

0: Da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose, for det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival I hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig I fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting sikkert, og det at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Og ting, det sånn som jeg deler litt med Marius da.
2: Kan du komme hit og snakke litt med meg?
0: Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virket ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
3: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så jeg jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
4: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år I dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Håkon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt karpelåter gjennom tidene. Kronprins Håkons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her I P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som enda morsommere å tippe å si, som kan legge til, det ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da det altså deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det bredden over typen låter dere hører på når dere sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller altså låtene deres, Ole Paus, og det virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinna-låtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya, og hun sier at hennes sinna-låt, det It's My Life. Av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinna-låter før klokka blir.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Hva om det finnes noe mer? Det spørsmålet som Ella Lockhart stiller seg selv her i Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi i kveld snakker om sinnalåter. For i går kveld så var det finale mellom Spania og Argentina, denne VM-finalen, og det ble litt hett etter at Spania hadde tatt seieren. 1-0 endte det i går, og rett og slett ble det håndgemeng ute på gressmatta. Noe som var til overraskelse for mange som så på, meg selv inkludert, ble litt hoppa litt i sofaen da jeg så dette. Men så er det jo altså slik at vi prøver å gjøre det om til noe konstruktivt, så vi prøver å snu på det litt her i P1 i kveld. For jeg har stilt spørsmålet, hva er din sinnalåt? Altså, for at du skal få ut disse følelsene, da. Ikke til duvold, sånn som det ble i går, men litt sånn, sette på en god sang, bare shake det løs. Eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad, i stedet for du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade, og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, framover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt gladstemning. Her får du Happy.

Dagne sin sinnalåt, en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om sinnalåter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Jeg synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om sinnelåter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Altså, dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk det på vei fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt I går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her I P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka den nærmer seg 8, og da det først ja, litt nyheter her I kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin I brannen I Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt I brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden I tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen I Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendelser ifølge pressemeldinger. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius I flere områder I Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang I år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om I landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister I dag, og heller altså pålegger regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilhør de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg. Da han I 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Rømabanen åpen igjen, opplyser Bane Nord. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras I ettermiddag, men det viste seg å ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. NRK P1. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å synge med. Her får du Thunderstruck.

Ingunn, hun skriver, når jeg så den der aggressionen efter kampen mellem Spania og Argentina i går, så tænkte jeg, måtte lyn og torden slå ned i hovedet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt rigtig sinnalåt. Helt enig, Ingunn. Tak for din melding, og til dere som har sendt ind deres sinnalåter til mig her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggressionen. Det flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet sig på at AC/DC sin Thunderstruck et veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her blev spilt op høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn Hanna Enger Ytomsgaard, og jeg skal holde koken og temperamentet helt frem til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet frem appen NRK Radio til å sende inn sinnalåtene deres, så sier jeg bare fortsett med det, for snart så blir det konkurranse her i radioen, hvor det står om solbriller og handlenett. Og det ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn tilbake, og der det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hadde jeg på å si. Det litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelser skal det bli. Her Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var signalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig Gry I kveld, og takker for melding om Sinalot. Nå det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det mulig å vinne I kveldens nynn, eller forsvinn om få minutter her I P1.
1: God sommer med NRK.

0: vakreste Nordfjord ei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her I PN. Vi kjører I gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her. Et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for PN I kveld, som litt sinte, som har falt ut så mange bra sinnalåter I kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynneeksperten. Take it away.
1: Bara bara bara bara bam bara bum bara la la la la la la.
0: Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da må du søke opp kveldsåpent og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie. Som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal frem til. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker I hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

The Velvet Rope fra året 1997, Janet Jackson, Together Again, fikk du her I P1, hvor vi holder på med konkurranse. Nynn eller forsvinn tilbake, og det som din oppgave, det å gjette deg fram til en kjent sommerlåt, utifra min kollega Janne sin svært sterke innsats I nynning. Vi skal få Janne på plass en gang til til å nynne dagens låt. Og det sånn at du vet hvilken låt dette her så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn. Så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skrur du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Mens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: Hun har ingenting jeg sa.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøy som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la oss merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den allikevel, men vakkert var det I hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring I Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her I radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til I dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var, og det veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være en vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner. Og det I dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det hyttetur med bjelleklang, og bare så at du vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren I stad, så hadde det også vært riktig, for det jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her I radioen, hvis... Det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag. Vi kjører I gang sommermusikk fra året 1970.

her på konkurransen din eller forsvinn, Mango Jerry in the Summertime fikk du her I kveldsåpent. Her I kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller I hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger I appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess I året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har sagt om sinnalåter en god stund her I radioen, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift I temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket I helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag med ganske lave dagtemperaturer, og så har det til og med vært en nattefrost. Det nå et par netter på rad, enkelte plasser ja, både I nordlig del av Nord-Norge, og også de laveste temperaturene ser det stort sett ut som vi har hatt lengst nord I innlandet, det dels opp I Trøndelag da. Nå siste natta så var vi nede I minus 2,6 grader I Folldal, vi hadde minus 1,6 på Røros, og så hadde vi også på Evenstad så vidt minus grader. Så kjølig, men nå på dagen I dag så har sommertemperaturene dukket opp igjen, I hvert fall på deler av Østlandet, også til dels I Agder. Vi har hatt oppe I 26,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også I indre strøk på Vestlandet I Lærdal har det vært 25, med Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst I nord da, da vi jo på Spitsbergen, der det temperatur på rundt 7 grader, 7-8 grader I Longyearbyen. Vært I dag og blir vel stort sett noe av det samme I morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol I Finnmark I dag, og det fortsetter I øst, men det kommer gradvis mer skyer vest ifra. Og de skyene, de I forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island og på vei øst over nå det neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest I Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør I form av litt regn. Det regnet kommer tidligere inn over Troms da med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris. Og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så dette regnet også allerede kommet inn I ytre strøk I Nordland. Det brer seg raskt innover I landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig. På kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær I Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn I nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig oppinn frisk bris på kysten I Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Det kan også bli en frisk bris, og kanskje en liten kuling når vi sør I Rogaland, og muligens også helt opp I stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst til vestet I Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til, og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn I de ytre strøkene spesielt. Lenger sør over også tilskyene, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol, både I Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også I fjellet så det de nordlige områdene som utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det I de sørlige fjelltraktene I Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende I løpet av dagen.
0: Takker for værrapporten, Jon Smits. Da får du nyte sommerkvelden videre.
1: Takk, like med deg.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Musikk fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent I NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en spesiell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen I 1965 så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar I sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem I en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965 og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå klokka 9, og nå det nyheter først. Skal vi se? Det nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart. Ha ha.

0: Sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i Kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tappte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå er den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brand fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om å jobbe med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hadde jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med Mark Ribault. Her får du låta Sunderberget, ikke veldig så åpent denne mandagskvelden.

0: Popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synne Vo, musikk fra 2023, du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker I både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are vart hans første ordentlige single som soloartist og starten på en av de største popkarrierene I våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Wops and Hooligans og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap.

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvd å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the Way You Are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the Way You Are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

Musikk som kom ut på denne datoen I året 2010, Just The Way You Are, fikk vi her av Bruno Mars, som egentlig navn Peter Jean Hernandez. Det var jeg faktisk ikke klar over før jeg søkte det opp akkurat nå. Bruno Mars navnet, det kommer fra at faren til Peter kalte han Bruno, og så la sangeren selv til Mars på slutten, fordi han, sitat her fra avisa Revolt, I felt like I didn't have any pizzazz, and a lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars fra Mars fikk du I hvert fall her I NRK P1. Og det blir mer god musikk her på kanalen. Vi skal få på litt fart faktisk. Her med en låt fra 2023. Her får du Rush.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Heim, hørte du her i kveldsåpent her i NRK P1. Og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio. Og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding. Og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musikk som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

Ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 9:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite av mellom på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nor for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Du skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musik fra Emma Steinbacken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om I det ganske land I dag, så har kronprins Håkon bursdag I dag, og han fyller 53 år. Må trekke fram et lite morsomt øyeblikk som, som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil I VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, å minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen ute og ror I Oslos gater, eller det var Kornprinsen, stod det I hvert fall. Litt fort kan det gå I svingene for også ikke bare en programleder I radioen. Kan gå litt fort, så det blir også til og med kornprinsen som ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her I radioen om ikke sånn alt for lenge. For det ikke bare kronprins Håkon som har bursdag I dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter I båten på Kjømme, og det nydelig sommerkveld I nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, I kveldsåpent.

0: Funk Soul fra The Commodores, ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her I P1. Det ikke bare kronprinsen som fyller år I dag, men også en annen royalitet, I hvert fall hvis vi snakker om I musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rapduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år I norsk musikk. Vi I Kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji I Kveldsåpent.
1: Jeg hadde knappt en telefon Jeg fikk knappt en telefon Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo Jeg levde livet som verstappen I hver Coop Og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop Ikke flau, hodet først, jeg kald Som en is, som en slush

11. Jeg husker at jeg synes at Jessie J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på hvor gammel er jeg egentlig. Og jeg hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i Kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekmat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i Kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio på vei. Men nå det nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir de liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brann i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brann. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante. Da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt det på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas, det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Fattekar Sandvold.

I kvelden på P1, stemmen du hører Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og mitt hus da, et av husene jeg bodde i da jeg vokste opp, var I gata I Stange kommune. Og når Madness synger Our Street, da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul, så kalte jeg gata for The Street. Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her I studio på Marienlyst I Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Ostematt, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen I midten, og det samme har capsen. Og jeg vet ikke helt om jeg helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher på en måte, og så en svart shorts. Hva det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn I appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noen slags antrekk, det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned I planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut I noe sjø eller hav og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb og skal snart legge seg og hatt på seg noe fint og planlagt, kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg. Det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen, 20. juli, det altså, og dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig. Så trekker jeg et tema, og så blir det tema for sendingen. Men I dag, så, siden dette første gang jeg tilbake igjen etter å ha hatt sommerferie fra radioen, så har jeg ikke trukket noe tema, for jeg vil jo samle inn nye som jeg skal legge I bollen. Jeg skal snakke mer om dette og forklare det grundig, sånn at de på radioskolen blir fornøyd. Først og fremst håper jeg du har en fin kveld, og at du kan gå inn I appen NRK Radio og melde hva du driver med og hva du har på deg, og så skal vi ta mer detaljer om hvordan dette programmet fungerer etter Askehest og Heia!

Shake it like a Polaroid picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her I kvelden på P1 at Polaroid-bilder ikke har gått av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet I fotobutikk. Så, da fikk du litt... det bra det, 22.12 på en mandag midt I sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt I sommerferien, I slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her I studio på Marienlyst I Oslo med litt okeraktig tema I klesveien. Og her I appen NRK Radio så det... Det så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så det fin Arne. Han jobber kveldsvakt I hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de finalene, de synes veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter I badestamp I Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse, mens overkroppen bar. 40 I stamp. 17 I luft og 4 I glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer og det, altså, disse temperaturene, 40 I stamp, 17 I luft og 4 I glass, det høres helt optimalt ut. Men hvordan badebuks det? Det må du jo gi oss liten beskrivelse av. Det en neutral, eller det noe Hawaii-tema, eller det... Ja, du skjønner. Send inn I appen NRK Radio. Og så det Mari, hun skriver, vi sitter I bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader I Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre, Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det der umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad I meg, det vet, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var I hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på P1 akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen Da går du inn I appen NRK Radio. Det der du kommer I kontakt med meg og det norske folk.

Du hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og inboxen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg, du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i å si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Mm. Ja, ja. Sånn det hvis det det som var tilgjengelig. Og så det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær, fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det sånn veldig male, sånn, når det bare flekker igjen, liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut. Det ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det, skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker jeg det på slutten av hver sending, sånn at vi vet hva neste sending skal handle om. Mer om det etter Daniel Kvammen.

syn, du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den 10:54, og inboxen åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det så mye hyggelig, og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg der, sammen med deg, og det en... Det så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn, tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Og den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor bolle, eller en boks det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Mistet hele den på gulvet, men de ligger opp igjen. Så, nå de nå opp i en mye større bøtte. Og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her det Terje, han har ønsket seg fjellferien. Bjørnar Kapers. Det fint. Håkon ønsker seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om alt fra Shania Twain til banan. Det bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så! Tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Marit, hør på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en terrasse her i Storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å... legge meg på og sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så det Ruben, han driver og vasker bil, og plager naboene. Vasker i shorts og genser. Blir de så plaga det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis ikke er noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg Jonas, her i kalde Trøndelag det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Ja, ikke sant? Sånn det. Det forskjellige typer vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, det genser pluss shorts pluss sokker med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder oss med selskap etter at ungene lagt, klem fra Oda og Simon. Da skal jeg ikke... Jeg merker jeg snakker høyt og fort. Jeg blir gira av alle disse meldingene. Håper ikke ungene blir vekket. Og det var... Men pepperkaker da, også i juli? Ja, men... Nå har du bare 4 dager til det 24. juli, og det jo da det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nu vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du også sende meg og det norske folk en melding. Det så lett. Bare gjør det. Det morsomt. Det morsomt å skrive, og det morsomt å få det dere skriver. Nå, may try to forget you.

My med Try to Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge I bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Altså, alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn I den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, I aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå I. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da, multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da, når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt jo ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukket bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Dø, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukket bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe I midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Så, det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Anglo-Reia med sånn som meg I kvelden på P1, og det som fint for meg da, som Jonas, som her I radioen sammen med deg I kveld, det jo at når jeg leser det dere driver med der ute, så tror jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli, at folket har det bra. Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant? Og der å være på lang tur med bil, eller det jo sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da. 7 år, hei, jeg har på en mørkeblå grønn strand T-trøye, og en mørkegrønn kargobukse. Deilig med bukse, etter kveldsbad I stad. Sitter I bilen på vei hjem fra telttur noen dager. Åh, jeg blir misunnelig Storm, det hørtes koselig ut. Og så, her det også, dette kan man ikke bli misunnelig på, her må man bare bli glad på vedkommendets vegne. Lene skriver her, hei Jonas, jeg har på meg Ola shorts og t-skjorte. Jeg ligger ute på en veranda I Asker med kjæresten min, og så forelsket at jeg ikke har ord for å beskrive det. Eller valgte å lese det sånn, for det var sånn jeg følte jeg skrevet. Livet smiler, og jeg lykkelig. Hils kjæresten, og hils Ola shortsen, og hils Asker, det hørtes helt fantastisk ut. Og så det her, hallo, laksevatten, at med Tromsø, temperatur fra 7 grader til nesten 17 grader I løpet av dagen. Da ble kvelden avsluttet med et bad I stampen, jacuzzien, for å beholde jevn varme. Det jeg har på meg nå. Jeg naken under badekoppa, som hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen. Hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren nå på sommeren? Blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer? Selv om jeg gleder meg litt til vinteren nå, den jo kjempefin den nå. Vet du hva? Det bra, man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det lurt ut det.

Piera Eira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så... Men den står inne I appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til I din liste. Du på kvelden på PN, og Daniel, han har sendt meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge I den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn I appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro I kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding I appen NRK Radio og skriver «Sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg. Bedre med radio enn TV som bare sender repriser. Ha på Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke. En rosa kveld på Randi der med andre ord. Og så var det hvor der, ja, Sofie». Som har på seg rutete bukse, som alle andre mener pysj. Den grei. Og så skriver hun, «Hei Jonas, jeg slo kjæresten min I Scrabble nå. Han lei seg. I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker I hvert fall han. Ikke sant? Så det bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner. Når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tiden, snart det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter, men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma, mens hun maler vinduene hvite, I stedet for rød, som de pleier å være. Mamma går I maleklær og sokker og kroks, og jeg går I soveposen, snurpet helt inn, på grunn av myggen. Jeg håper, I hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez, dette her det Call Me When You Break Up.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1, og det Jonas du hører, og jeg skal være en time til, jeg holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på P1, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på P1 denne kvelden.
1: Jeg traff

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Irans president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannrammet Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort, og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge, vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken, det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Med Can't Get You Out Of My Head. Du er på kvelden på P1, og det er Jonas Jeremiasen Tomter i studio. Dr. Jones er det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der er min kollega Jonas. Han heter Jonas, og han er større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg er liten. Så det er så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det er jo det som er så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det er så lett. Det er bare å gå inn i den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen, og du kan også slenge inn temaer som jeg legger i bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere i dag, eller i kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Champis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det er. Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til, Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det er jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det i bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Wenche og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring i landet, det er jo noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Wenche da, de skriver, vi sitter i campingvogna er det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord i Finnmark på 71 grader nord, med noe godt i glasset, utrolig flott og klar kveld, i natt så blir det midnattssol. Vi har tatt oss et halvt år fri og storkoser oss. Vi har ullgenser på, kun 7 grader ute. God sommer med vennlig hilsen, Wenche og Frank. Og det der, så ta, hvis man har muligheten til det, et halvt år fri og reise litt rundt, vi er heldige. Vi er heldige som lever i et land hvor det er mulig. Jeg ønsker dere en nydelig sommer videre, Wenche og Frank, og håper at det blir noen steder med litt mer varme også, selv om 7 grader og noe godt i glasset, det hørtes ikke så verst ut heller. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på, fortelle hva du har på deg og hva du driver med, og sende inn temaer. Mens vi får nå først 3 små kinesere, og etter det Rebecca Bangfield, men først altså 30 varmegrader kaldt.

Rebecca Bangfield med Untangling I kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter I okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget snart på vei, så det folkefavoritter lined opp her I spillelisten, og Rune skriver, vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin I Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere I Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn I appen NRK Radio og sende inn et postkort. Så som Eivind har gjort, ass, han skriver, heisan, jeg I kjelleren, sitter I shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana I Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt, helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted, det sier seg selv det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag I juli.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Uten dop.
1: Post Giro Big M.
0: Sløv.
1: Uten dop heter den sangen. Klokka den 11:30, og du hører på kvelden på P1 med Jonas, og Jakob han skriver på vei til hytta I Moss. Snart kjørt I 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever I dag, og det da en helsikes fin låt, og det bare en halvtime til. Så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som på veien da, Carlos han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 I dag, og på vei til Steigen. Og så det Lise, nå, og her håper jeg håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt I. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, I går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, altså, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg I det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg ikke smart nok. Så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt? Eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det rett og slett mange av postkortene I dag rundt omkring I landet som jeg blir litt misunnelig av, det feil ord, det ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det så gøy å bygge Lego, og det gøy å bygge Lego på sommeren, og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det fremdeles mulig å slenge seg inn I appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg mega ekstrovert. Og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mr. Mr. med Broken Wings i kvelden på P1, hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise, som skrev at hun hadde vært i laksvatten ved Tromsø, og så hadde hun hatt på seg, hun hadde sola seg med regnjakke på, og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart, denne meldingen, og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken, og yes, her er hun, jeg er våken ennå. I går så regnet det om en annen med sol, og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pessregn og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der. Og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg i bilen på vei til campingen i Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på Blusen på Notodden. Det der ruster som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det er at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket øverst, så står det tema, og så er det bildet av meg og NRK Radio og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som er da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den er fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da er jeg tilbake mellom 10 og midnatt, og ja, dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Så da er det da tips som Merete ønsker seg, og jeg er helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da i denne mandagen her, at det er folk som er eksperter på bobiltur, kanskje er på det akkurat nå. Da er det bare å slenge inn deres beste tips inne i appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på en bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det er herved trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge i den svære bøtta mi, så går du inn i appen NRK Radio og ønsker deg noe. Så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag er det altså bobil som blir tema.

Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli, og jeg har nå måtte google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun låtskriver, produsent og artist, og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og sånn er det med kvelden på PN-lytterne. Der er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på én sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, for det garn, ikke sant, og pinner, det mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks kvart, nei den er straks kvart, nei ikke sant, det ut av trening, den er ikke straks, for den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det er klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studioet mitt på, som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der er det veldig mørkt, og nå er det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det er bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du er sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det er nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor. Nå, Camilla North, dette her, det er Som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det er Som du er.

0: hadde glemt at Strawberry Fields Forever har den mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: God sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Rise. Og Nils Hager Onstad står klar her I studio med mye mer god musikk som tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang Min beste venn på en dårlig dag, og for det var det Bastille som sang Pompeii her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje ertet på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Ja, to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner I musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Dostadt heter låten til Elle Maja og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett Sundre Berge fram 40. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her.

0: The Weeknd var dette Take My Breath Off før det. En flott liten ballade framført av Norah Jones. Carry on. Men nå det klart for en trippel her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En kanadisk charmør der, Michael Bublé sang Everything her I natt. Radioen, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med NRK P1 på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen I Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors, og folk som snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA har startet sent I kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad-Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få av